0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.

0: Так звучить.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку.
1: Харківця One Love. Саме про такі почуття говорить ветеран, історію якого розповідатиму. Зізнаюсь, я дуже обережно ставлюсь до тих, хто в соцмережах і безпосередньо в спілкуванні каже про велику любов до міста, особливе призначення харківців та унікальність містян. На моє переконання, справжня любов до Харкова – це не фотосесії на тлі зоряного неба чи пластикових інсталяцій у саду імені Шевченка. Справжня любов у ставленні до міста і його людей, у тому, чи кожен із нас залучений до обговорень, петицій і рішень, що впливають на зміни в громаді. У готовності вийти на екологічну толоку, щоб частішими стали річки, парки та наш власний двір. А під час війни любов до Харкова стала ще й рішенням добровольців, професійних військових і волонтерів захищати рідне місто від російських загарбників. Айтівець, а нині ветеран і творець одягу для військових і цивільних із зашифрованими сенсами Артем Саніла пригадує початок 2022 року. Я пішов до війська, щоб захистити домівку, рідних, друзів. Я дуже люблю Харків, і російське вторгнення стало для мене величезною раною. У двосерійному подкасті ви почуєте історію харківського ветерана Артема Саніли. Бренд одягу «Чокомс» він створив як відповідь на тяжке поранення, списання зі служби у батальйоні, пекельний біль у руці та слова співчуття про втрачене здоров'я.
0: Пліч-о-пліч.
1: Добрий день! Я Володимир Носков, ведучий подкасту «Пліч-о-пліч». Заохочую слухати розмови з ветеранами і ветеранками на звукових платформах радіо «Накипіло» та «Ветері». Свої враження залишайте в коментарях і ставте подобайки під епізодами. Разом ми робимо голоси ветеранів гучнішими.
2: Всім вітання!
1: Можливо, ви вже носите худі чи футболку з ексклюзивними принтами від бренду «Чокомс». Тоді вам буде цікаво дізнатися, що їхній автор – доброволець, який захищав Харків і брав участь у контрнаступі на Харківщині 2022 року. Артем Саніла обороняв Бахмут на Донеччині і дістав поранення на Сумщині. Нині він каже, поранення – це не крапка в житті, а продовження. Бізнес Артема народився між операціями та боротьбою лікарів за ліву руку в один з найскладніших періодів його життя. Тому це не просто черговий меч, а одяг, у якому зручно і цивільним, і військовим. Кожна річ – місце цінності, здобуті в боротьбі. Так з'явився бренд «Чокомс». Створити його допомогла перемога у 2025 році в грантовій конкурсній програмі «Варто більше» від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Як усе починалося та що нині відбувається в майстерні бренду «Чокомс», власне, нам розповість Артем.
2: Артеме, я хочу почати наш подкаст таким привітанням, жестом, який є, наскільки я зрозумів, важливим у вашому житті. Це жест Ашака, мовляв, все окей, все добре. Це коли я відстовбучую два пальці, великий і мизинець. Ви мені який зараз жест покажете у відповідь, який характеризує ваш сьогоднішній стан?
3: Все супер.
2: Розкажіть про цей жест, чому для вас він став таким вагомим у житті?
3: Я служив в розвідці, і нам потрібно було відрізняти своїх від чужих. І такий момент, що всі знаходяться в одному середовищі, в одному майже одязі, тому що мультикам найпопулярніша одежа для військових, саме які або штурмують, або знаходяться прямо на лінії фронту. І багато виглядають однаково. Для того, щоб ввечері або в погану видимість розрізняти, де свій, де чужий, для того, щоб не казати це словами, щоб люди бачили один одного, я маю на увазі своя команда, ми показували такий знак, це ми взяли у серферів, такий значок, і ми його показували, щоб просто відрізняти, де свої, де не свої, тому що інколи такий момент, що ми знаходились дуже близько до ворога, і казати це, спалити свої позиції. Тому показували такими знаками, і потрібно щось там звернути увагу на деякі моменти.
2: Я свій. Це одна історія. Є ще інша історія. Це жест ви такий показували, коли було геть зле.
3: Так, так.
2: І ви все одно показали цей жест.
3: Так, це коли мої побратими були вже зі мною в першому госпіталі, коли мені накладали шину та зав'язали там трошки артерію, бо вона була трошки розірвана і затампонована. І я хлопцям хотів своїм показати, що все good, хлопці, все нормально. Замість просто от этого окей показував Шака.
2: Хоча самому було ну зовсім не переливки. Та?
3: Це правда. Але для мене підтримка своїх, вона найважливіша, ніж, ну, я вже нічого не зроблю з тим, що так сталося. Тому краще підтримати своїх.
2: Я зверну увагу на те, що ви закладаєте сенси у свій одяг, внутрішні сенси, так? Ви на цьому саме наполягаєте, ми про це обов'язково поговоримо. І також зверну увагу на те, що ви кажете, що ви Amon Love щодо Харкова, дуже любите Харків. І ще про харківський характер. Ну, знаєте, коли чуєш про гіперфанатизм харків'ян щодо свого міста, у когось це може викликати дійсно такі почуття несяжної любові, у когось пафос. І коли починаєш цікавитися, на чому він ґрунтується, тобі не може це пояснити. Якісь, каже, там пафосні речі, сталевий, залізобетонний, незламний, там ще щось таке. І ви говорите про харківський характер. Як відрізняється відчуття Харкова, оця любов до Харкова до початку повномасштабного вторгнення? І як відбувалася переоцінка цінностей вас, як харківця Артема Саніла?
3: Харків я полюбляв з самого дитинства. Для мене Харків, він вибитий в серці от цифри 1654, рік заснування Харкова. Він завжди був з самого народження. І не було такого, що там до повномасштабного я якось не любив, а потім полюбив, чи навпаки. Я завжди його полюбляв дуже сильно, тому що я займався ще тхеквондо в дитинстві, їздив на деякі соревнування, бачив інші міста і розумів, що для мене Харків, він найкрасивіший, він дає якусь вайбову атмосферу, він дає рухатись. Там завжди були культурні події, це столиця графіті, це столиця IT-технологій для України. Найбільший базар в Європі, це також столиця студентів, дуже багато студентів їхало навчатися. І я розумів, що може бути краще. Ну, Київ, ну я був в Києві, нічого такого прям вау немає, тому що в Харкові є, зараз скажу, залавочки і мусорки. Це, напевно, ще найпопулярніше, що всі кажуть, але тут є все.
2: Але вони і найдорожчі дуже часто були, коли їх ставили, то страшенні цінники, корупція, антикорупціонери
3: оприлюднювали. Але ж все-таки у нас навіть ходять, прибирають спеціальними такими ручними штучками асфальти на дорозі, що не робить ніхто. В жодному місці я таке не бачив. У нас кожен день проїжджає ночі куча машин, які чистять дороги. В жодному місті такого не бачив. Ні в Києві, ні де. І це дає розуміння, що харків'яни, вони всі полюбляють своє місто і дають певний вайб, щось своє. Ти відчуваєш, що ти вдома. Хочеться бути завжди в місті, красиво, дуже взимку, під Новий рік дуже красивий парк був, на жаль, до повномасштабної, але...
2: Артема, у вас немає як у військового певного дискомфорту, дисонансу щодо того, що під час війни так багато вкладається грошей, уваги у цю красу міста, цю чистоту, і, можливо, меншою мірою, на що звертають інші ваші побратими, посестри, приділяють увагу саме повазі, підтримці військових, ветеранів, навіть безпеці. Останнім часом ми багато говоримо про антидронові сітки, про те, що треба розгорнути мережу захисних мобільних споруд на інший захист. І на це треба було завчасно виділяти кошти.
3: Це правда. Про такий напад, в принципі, було відомо. Слухи, вони ходили постійно, було таке напруження. І просто ніхто в це не вірив. І дисонансом було те, що це несподіванка стала от таким от для багатьох людей прям визовом. Ніхто не очікував удару в спину. І вийшло, як вийшло. Потрібно було вже щось робити, якось вирішувати ці ситуації. Жалітися, поглядати назад, що би ми могли зробити. Краще завжди дивитися вперед, що ми можемо наразі зробити. І ви правильно кажете про сітки, про антидронові ці, от, як вони там називаються, не знаю, можна чувати це в ефірі казати, це слово, які збивають якраз шахеди. І це дуже важливо, особливо для харків'ян, тому що, якщо ми кажемо за прильот С-300, його політ 40 секунд від запуску до прильоту вже до точки. Але ці дрони багато біди роблять. Потрібно якось допомагати саме прифронтовим містам, особливо Харкову, бо багато дронів якраз летить через Харків.
2: А можливо, якраз справжня любов до Харкова проявляється і в вмінні критично мислити, а й висловлювати альтернативну думку чи свою власну думку, відстоювати її в час війни. Мені здається, це надто важливо.
3: Це правда. Я хочу зазначити, що ви дуже правильні речі кажете. В мене були просто деякі моменти, коли я ще в 22-му році казав про те, що дрони – це майбутнє. В 23-му, коли ми ще на Бахмутському напрямку були, я казав, що переведіть мене на той час, що до роти безпілотних авіаційних комплексів ми будемо робити прям вау речі. Це потрібно розвивати. Але мені сказали, що я набагато важливіший в розвідці, в плануванні, тому як для Харкова, ну, я думаю, що харків'яни – одні із найвідкритіших людей, і вони завжди будуть висловлюватись те, що думають. І влада – то влада, але потрібно думати набагато ширше, ніж тільки владою. Треба спершу робити помилки над собою, а потім вже дивитися, що де хтось в владі неправильно робить.
2: Аналізувати ви маєте так на увазі. І спочатку починати з себе, а не просто займатися порожньою критикою влади. Ви на цьому хочете зараз наголосити?
3: Так, тому що я бачив багато харків'ян, які вміють дійсно знаходити помилки в собі, знаходити не оправдання, а бачити, що потрібно зробити зараз. А в інших містах я не буду там називати їх, щоб там десь. Ну, я бачив, люди розслаблені, вони трошечки.
2: От
3: якось
2: вже, власне, і мене теж це напружує, оця розслабленість в багатьох моментах, коли намагаються відволікати харківців святковими декораціями, якимись там фішечками, красою, набережними, замість того, щоб навпаки людей дисциплінувати, з людьми говорити про безпекові алгоритми, як кожен і кожна повинні поводитися на вулицях, що може зробити кожен і кожна у волонтерстві. Я зараз про це. От мені здається, в цьому наша любов до Харкова має проявлятися.
3: Ну, це і так, і ні, тому що людині теж потрібно трошки відпочивати. Бути 5 років в напруженні – це погана історія, тому що починається прокрастинація, люди починають ловити сліпоту там, де не потрібно це робити. Потрібен якийсь хоча б моральний або візуальний відпочинок, як роблять в Харкові. У нас в Харкові просто настільки полюбляють місто, що би не було, навіть коли ворог стає там з 9 кілометрів від центру міста або там на окружній, ми все одно будемо і захищати, і робити комфорт для харків'ян, тому що це важливо. Це і мер на це наголошує, і в принципі харків'яни так полюбляють своє місто, що неможливо жити без комфорту і без візуального вау. Ми звикли до цього.
2: Золота середина може бути в цьому?
3: Я думаю, ні. Я думаю, це завжди буде таке от інь-янь. Тільки не в плані золотої середини, а в плані буде або тільки чорне, а потім тільки біле. І Половина людей будуть вважати, що гроші не потрібно виділяти на це, краще купити дрони, краще купити сітки, ще щось, але ніхто не розуміє, що без візуального цього відпочинку люди дуже швидко почнуть морально виснажуватись. Тому потрібно.
2: Ну, мені здається, якраз ваш проєкт, якраз одягу, це про баланс.
3: Це про підтримку більше, це про втілити силу до людини.
2: І про харківський характер, що ви вкладаєте в це розуміння.
3: Характер у харків'ян трошки відрізняється від одеситів, дніпропетровців, київлян. Я не скажу, що він набагато міцніший, там залізніший, там або якийсь ще. Він трошки відрізняється, і він дає розуміння, що ти можеш все, тому що в Харкові завжди робили якийсь вау, і втілялась сила там, де її не повинно було бути. Це навіть от з розщепленням атома, коли у нас в Харкові перше розщеплення атома зробили.
2: На початку 30-х років так. Минулого століття.
3: Так. І в Харкові завжди відбувалися якісь такі події, які змінювали всесвіт. І ця сила, і ця атмосфера, вона досі залишається, я якраз оціми харківськими принтами, вайбом, характером, постійними натяками на 1654, як рік заснування. Постійно хочу от маленьку таку от показати внутрішню силу. Можливо, не всі це розуміють, але от для харків'ян, для кожного харків'яна на це зрозуміло. Він коли бачить принт, він розуміє, який сенс є в якому принті.
4: Ворог сюди не зайшов, Харків і далі живе. І відчиняються знов тихі ранкові кафе. Місто сильних людей, залізобетонно стійких. Хто тебе далі веде, скільки нас тут таких?

0: Харків – місто-фортеця? Так говорять історики про минувшину Харківського Слобідського козачого полку. Харків – місто-фортеця, повторюють нині оборонці, згадуючи перші дні протистояння з російськими ДРГ на вулицях, відсіч танкам, що прямували в центр, та запеклі бої на околицях у Курзній, після чого окупанти ганебно відступили до кордону з Росією. Безпосереднім учасником тих подій був боєць 226-го батальйону 127-ї бригади Артем Синіло. Спочатку він у ТРО воював звичайним піхотинцем. Його бригада разом із суміжною першою дійшла до державного кордону.
1: Як ви почали шукати і, власне, як ви долучилися до підрозділу тероборони?
2: Це було дуже складно, тому що ніхто не відповідав, подзвонити в воєнкомати не було можливості. Я прописаний ще в Чугуєві, але все життя в Харкові живу. І мені за день до того, як вже в Чугуїв їхали, мені подзвонили, сказали, так, а що ти там будеш, не будеш, бо ми їдемо в Харків. Я кажу, та я шукаю в Харкові, де знайти місце, тому що ну дуже складно. Я почав писати друзям, які також шукали, але ніхто не міг знайти. Написав допис в сторіс про те, що хочу в 92-го бригаду або ще в якусь, тому що щось потрібно робити. Мене багато людей писало, що, можливо, не треба. Там, ну, це в основному сім'ї, моя сестра двоюрідна. Я все ж таки думаю, ні, я піду тоді пішки до воєнкомату і там буду вирішувати. Але мені в воєнкоматі сказали, ти хто такий, чому ти прийшов? В окошечки мене не пустили туди. Казали, іди там в підвал школи, і в підвалі школи там будуть люди, там вони збираються, можливо, хтось чимось тобі допоможе. І 2 дні я туди ходив для того, щоб була можливість десь якось долучитися. Це було дуже складно, і, напевно, що перші 2 тижні постійного блукання я не міг нормально знайти, куди мені попасти. Мені все одно було куди, але мені потрібно було захистити місто. І там вже так вийшло, що мене взяли в 226-й батальйон ТРО 127-ї бригади, і я так думав, вау, ну нарешті. А там вже я хотів кудись не просто бути там в піхоті, а хотів вже щось робити і перевівся в розвідку.
1: А що з вами відбулося за кілька днів початку повномасштабного вторгнення? Бо, наскільки я зрозумів, ви так, ну, м'яко ставилися до Росії. Що пробудило цю злість проти сусіда?
2: Ну, я не скажу, що я м'яко ставився. Я висловлювався жорстко з деякими індивідуумами, з якими приходилося розмовляти на той час з росіянами. І я їм намагався сказати, що тут багато нюансів є поганих завдяки Росії. Але ну, ця критика, вона не сприймалась ніяк. І я не робив ніяких дій, але про це просто казав. І це було в думках. Але як такої злості не було, у мене була просто місія, так сказати, захистити своїх батьків і улюблене місто. Для мене це було найважливіше в першому етапі. Я не міг дивитися, як мої батьки плачуть, коли в мене мама спить в коридорі, тому що кожен день десь прилітає, через один дім нема 5-го, 4-го поверху, постійні ці ракети, міномети.
1: Вибиті в якому районі ви, батьки ваші, на той час жили?
2: Це нові будинки недалеко від ХТЗ. Там якраз на 3-й або на 4-й день прилетіла ракета, яка в сусідньому домі зняла 5-й та 4-й поверх. І в мене там поруч ще жив друг. У нього повністю осипалась на кухні стіна. В під'їзді були дірки в сусідньому домі. І це було достатньо тяжко. Не так, як на Салтівці, але було достатньо також тяжко. Тобто на вулиці просто так не походиш.
1: Складні обставини, в яких опинилися ваші рідні і близькі, друзі, якраз вас і спонукали до більш рішучих дій і особистого долучення до армії. Ще раз скажемо, ви потрапили до 226-го батальйону, почали піхотинцем.
2: І розвідка – це також піхота, але там таке було, що багато людей не вміли не тримати зброю, нічого не розумілись. І було якесь таке початкове навчання, це було все на скору руку, не було зброї, не було одягу. І я казав, що переведіть мене, дайте мені щось робити, бо вже почали заїжджати до міста. У мене у батьків немає ні світла, ні опалення, нічого, дайте мені хоч щось зробити. Я навіть готовий був приїхати до Маріуполя, але сказав, що спершу потрібно захистити місто, щоб от прямо воно стояло непохитно, і тільки потім вже думати про щось інше. І дійсно боліло дуже серце від того, що я бачив, як руйнується те, що я любив дуже сильно, саме місто. Я обожнював його, як і кожен харків'янин, тому дуже сильно...
1: У місті довелося зі зброєю битися?
2: Я не скажу, що це прямо в місті було, але це була окружна, так, перед містям, от за кілометр до в'їзду до окружної, от вулиця Буч, з боку Салтівці. Там, де Кулінічі, там було достатньо таке тяжке місце, і Ольховка, і Циркуни, от перші якраз моменти, які приходилось відбувати, вони намагались входити в місто так, щоб прям стріляти по ворогу, я не стріляв там, але виконував деякі завдання, які і зараз по день-дей, я не можу про це казати, але вони були вирішальними в деякий момент, за що і потім отримали нагороду від президента. За службу там, або якось так вона називається, сам президент потім вже вручав її.
1: Це бої були у квітні 22-го, так?
2: Так, так. Десь 8 квітня я зустрів, я вже був на окружні, там біля окопчиків, і там вже були перші загиблі наші, і там вже от для мене прям почалось щось більше, ніж просто ідея захистити.
3: Стальний капкан для тупих потвор, викуплять хіба, звідки той гармор, лохів приколовать не триколор, але ти міцніший, за те лайно, світло вікна заповнить цю пустоту, трюхан.

0: Ascultați!
1: Коли від Харкова відтіснили російське військо, ви далі рушили в напрямку кордону?
2: Так, було таке перехрестя, дуже тяжке. Ми за нього дуже багато бились. Постійно називалось там перехрестям, як от русаків називають, там, теж не можу в ефірі це слово сказати, біля проходів. Це великі проходи, малі проходи. Там були дуже важкі, майже непроходимі місця. І у нас поступило завдання прям рушити максимально, наскільки ми тільки можемо. І почали витісняти. З одного боку витісняли там, де з нижнього Кракіни 92-га, а всі ТРО і 133-я, по-моєму, київська бригада допомагала нам. Ми витісняли вже з півночі Харківщини і витіснили прям до самого кордону, де закріпились біля... Там були такі от Тернова, Стариця. От ми там закріплялися і робили оборонні окопчики. Я тоді не жив датами, для мене були завдання. Я ще був тоді з пораненням. Ми якраз, я в проходах з міномета прилетіло в Дубцю. Там був осколок, мені прям там його дістали наші медики. І вже на наступний день ми якраз робили такі штурмові дії на те, щоб відтісняти до кордону.
1: Я хочу, щоб наші слухачі і слухачки знали, що ви ще й брали участь як розвідник у харківському наступі. Це вже вересень.
2: Це дуже тяжкі моменти були. По-перше, там було дуже сильно заміновано постійно. І приходилось розвідувати з саперами, ползати, бачити ці міни і розуміти, можемо ми тут пройти, не можемо. І кожен раз це були великі ризики. Добре, що не було на той час дронів, що можна було якось скритно переміщатись в деяких місцях.
1: Зараз, мабуть, цього б і не вдалося, зважаючи дійсно на полюючі з неба дрони з камерами.
2: Зараз точно ні, а на той час все залежало від людини, від розуміння, що таке міна. Розвідник повинен був знати все, і саперне мистецтво, і мистецтво точної стрільби. Я не казав би, що там на кілометр, але б хоча б там на 300-400 метрів вміти правильно, якісно стріляти, тому що від цього залежало і твоє життя, і побратимів, які поруч, бо... Потрібно було дізнаватись інформацію, де, скільки, коли, як. Ну і тоді тільки ми починали з цих перших аутелів, ще не мавіки, а були такі дрони-аутели, літали, збирали інформацію і постійно планували, як нам забрати це перехрестя. Це було прям завдання номер один для нас на той час.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст для і про ветеранів війни. Слухайте історії захисників та захисниць на звукових платформах Радіо Накипіло. Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч –

0: Згадуючи бої на Харківщині, військовик Артем Саніло каже: «Ми завжди йшли першими. У нас були найбільші втрати і найбільші ризики. Після звільнення Харківської області ми поїхали на Бахмут. Потім були Торецьк, Авдіївка». Бахмут – надзвичайно складний період. Ми виходили з міста останні. Втратили багато людей. Особливо важливих для мене людей. Слухаємо спогади ветерани.
1: Те, що ми були під обстрілом постійно, це вже була як звичка. Я розумів, кожен постріл, або це міномет, або СПГ, або АГС. І якщо 5 хвилин тиші, це щось таке от було.
2: Надзвичайно.
1: Да, надзвичайно. Це от що трапилося, де постріли, тому що це постійно. От в Бахмуті от 8 місяців пробули, там околиці Бахмуту, Вагнера ще на той час достатньо тяжко. І я втратив там всіх людей, яких я дуже любив. Я майже втратив свого другого батька.
0: Після Бахмута і понад року служби розвідником Артем перевівся до роти дронарів. Після Донбасу воював на Сумщині. Саме там, на державному кордоні, у серпні 2023-го боєць зазнав тяжкого поранення.
1: На день прапора, ми на пам'ять.
2: 23 серпня це?
1: 23 серпня.
2: День прапора у нас 23 серпня.
1: В 9:41, як навіть зараз пам'ятаю цю дату, саме коли прилетіло.
0: Цей епізод його бойової біографії – гідний сюжету фільму.
1: Історія з могилою – це були вже Суми, це день поранення. І я відчував себе розслаблено. Я розумів, що там один міномет стріляє по мені, він вистрілить там 20 разів, може 25 разів.
2: І закінчаться снаряди.
1: Да, і я думаю, могилка, там неможливо в неї попасти просто. І це от прямо іменно могила була дерев'яна така от закопана штучка. Я не знаю, хто їх викопував, не викопував, але от якраз ідеальне місце для того, щоб сховатись. І просто в той час підбіжав до мене побратим. Він казав, і ти як, бо в тебе постійно стріляють. А він на той час не був у Бахмуті. Він перший раз побачив, що бувають такі от прям постріли по мені. І я виліз з цієї могилки якраз бачком і сказав, та все гуд, чого ти це? І якраз в цей час прилетіла міна біля мене і нього, і вже тоді поранення було.
2: Це тоді поранення сталося, так?
1: Так. А якщо б не вилазив би, але, скоріш за все одно прийшлось би допомагати побратиму. І сталося, як сталося. Оба вижили, але оба зазнали прям достатньо тяжких поранень.
2: Це рука. В основному постраждала рука і нервові закінчення.
1: В мене по всьому тілу прилетіло. Нога була, кістка біля ребер, там осколок також малесенький застряг. А от рука просто за того, що я висунувся якраз майже повністю бачком, а все, що було вище цього ямки в кладовищі, воно майже відірвало мені руку. Там було 3 відкритих переломи, повністю відірвало тріцепс, передню частину дельти і частину біцепсу. Я на той час розумів, що руки в мене вже нема.
2: Чому вчасно не вдалося прооперувати руку? Вам один хірург сказав, що де ж ти був раніше? Ми б могли врятувати.
1: Так, є у нас найкращий, я вважаю, лікар України, травматолог, це Куріний Ігор. Він в Інституті травматології ортопедії в Києві. У нього там 12 винаходів, він там дуже величезна людина у цій справі. Він якраз займався локтєвими суставами. Я багато шукав для того, щоб робити операції, але в Харкові мені сказали, що це дуже тяжка, ми тобі зробимо так-то, але не гарантовано, що воно буде добре. І багато прийшлось шукати, де зробити так, щоб мені це зробили. По знайомствам мене відправили до Києва, в Києві, коли зробили вже УСД і першу операцію якраз на руку, вони побачили нерв і сказали, скільки вже пройшло часу з моменту поранення, я скажу, що більше 6 місяців. Вони сказали, що те, що ми спасемо нерв, це вже малоймовірно, це буде чудом. Получилось, як получилось, бо це дійсно дуже тяжкі ситуації. В осколках було кістки, не те, що там просто перелом, а воно там в дребізги було розбито. І тому це дуже тяжко. І, по-перше, це черги постійні. По-друге, це бюрократія.
2: Черги у лікарнях.
1: Так, за так, це, дуже кажете, багато так. військових поранених, дуже багато. Я думав на Мєчнікова зробити, але там майже неможливо, там на рік вперед розписані операції.
2: Це лікарня у Дніпрі,
1: так,
2: Мєчнікова.
1: Так. Угу.
0: Позаду Артема Саніли тривале лікування, 11 операцій та 18 місяців бюрократичної тяганини на ВЛК задля встановлення статусу особи з інвалідністю.
1: Зараз це є Армія Плюс, можна подавати якісь документи, а на той час
2: такого не було. Не було цифрових застосунків таких.
1: Так, так, потрібно було приходити в лікарню, от, військовий госпіталь в Харкові, приходив 7 ранку, до 10-ї я стояв в черзі тільки в реєстратуру, щоб зареєструватись, тому що від мене військові частини постійно требували документи, що я дійсно там був, а не десь в СЗЧ. Потім десь 5-6 годин в черзі, і буває таке, що ну не попадаєш. От черга до тебе не доходить. І так один день ти ходиш, другий день ти ходиш, третій, і ти приходиш, тобі просто кажуть, ну тобі потрібно зробити рентген, поїхати туди зробити комп'ютерну томографію, і потім знов ці черги. І це було просто для мене питками. По-перше, рука боліла, я не міг одяг одягати нормально із-за апарату зовнішньої фіксації. І так як в мене майже відкриті були нерви, у мене холод з болю, він путався. Тобто,
2: любе це холод... як током віддавало. Так?
1: Так, от як будто сильно зжимають. От коли людина б'ється лактьом, у нього там німіють пальці. Оце відчуття в 10 разів сильніше, і ну, воно болісно постійно. Тобто нема такого, що воно поболіло, перестало. Воно там малесенький витерець і все. І вже рука відчуває сильний дискомфорт і біль.
2: А на той час у вас виникав уже страх, що от ви залишитесь назавжди немічним, що залишитесь сам на сам вдома?
1: Я не думав про це. Я постійно лікарям ще, от, коли не міг ходити, я просто втратив багато крові. От перші от дні після поранення, коли я вже там після анестезії якось там прийшов до тями, я зрозумів, що я не можу встати, я не можу ходити в туалет, бо просто нема сил. У мене 2,5 літра крові я втратив, і постійно запаморочення якесь було. І я постійно питав у лікарів одне і те саме, коли мене випишуть, скільки, через місяць, через 2 місяці. Вони постійно сміялись, казали, ну тут, по-перше, потрібно подумати про те, щоб руку зберегти тобі, а вже потім це. І через 1.5-2 місяці вже лікар мені сказав, ну слухай, якщо бути відвертим, до війська ти вже не повернешся, і з такими пораненнями, як у тебе, скоріш за все, ти будеш інвалідом на все життя. І я тоді це не розумів, я почав це розуміти тільки коли мене виписали через 2.5 місяці з госпіталю. Коли я приїхав...
2: Давайте скажемо, що у вас деякий час ще було сподівання, що зможете повернутися
1: так,
2: до
1: я дуже
2: побратимів.
1: Я дуже передок. Хотів, я так. постійно про це думав, постійно про це казав. Я дзвонив різним лікарям і казав, ну все, потрібно щось знімати, якось швидко це вирішувати. Я розумію, що в мене пальці не функціонували, бо тяжке було поранення, там опухша рука, і я вчився. Але казав, що я це швидко навчусь, потрібно якось швидко вилікуватись. І вже в Харкові, коли почав по госпіталям їздити, мені казали, що ну, поранення таке, що ти вже не повернешся. І коли мені це, всі лікарі про це кажуть, от тільки тоді вже прийшло розуміння, що ну, щось це серйозне.
2: Можна я вас попрошу розповісти? Це ліва рука, так?
1: Так, так.
2: Вона повністю зараз не працює? Чи частково за цей час вдалося за допомогою вправи процедур відновити?
1: Ну, в мене було 11 операцій.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: З Києва.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Ми перешивали повністю нерв. Мені робили реконструкцію руки. Тобто мені повністю знов відрізали кістки і переставляли їх. І зараз рука, от якщо ми кажемо за нерв локтівий, який в мене був уражений, він працює на 5% від норми. І ну, він вже не встановиться. Мізинець я не відчуваю зовсім, а безім'яний палець там якось більш-менш. Але на відсотків 10-15 я його відчуваю. У мене почалась атрофія мишечних на самій руці. Це треба показувати, я не знаю, як ці м'язи називаються. Вона повністю атрофована. І рука, вона функціонує. Я про це ніколи не думаю. Люди, які не знають, що я інвалід, вони про це не знають. Тому що, ну, виглядає вона, ну, да, трошечки виглядає погано в самій кістці. Сама рука, де плече і вище локтя, ну, воно видно, що прям перекоцано, що багато мишць нема.
0: Проте навіть у шпиталі він прагнув не гаяти часу. Спілкуючись із побратимами, Артем помітив, багатьом побратимам бракує зручного одягу. Так і виникла ідея створити для них комфортні, зручні худі, кофти з довгим рукавом і футболки.
1: Це не дає мені прям казати, що я прям інвалід. Я можу робити майже все. Єдине там
2: далі. Правильно, Артеме, ви не інвалід. Давайте я дозволю собі це сказати. Ви людина з інвалідністю, ви особистість, ви ветеран, ви дизайнер, ви модельєр і ви засновник бренду Tucoms. І це важливо, як ми ставимося і сприймаємо себе інвалідом, чи ми є людиною, особистістю з інвалідністю.
1: Це правда, дякую вам за підтримку. Я от постійно був в цих думках, що мене нічого не зупинить. Я це розумів навіть ще в самі перші хвилини поранення. Це от як і назва мого бренду – дві коми. Це не завершення, це от перша кома як медична кома, як якесь тяжке поранення. Друга кома як продовження, в тому і сенсі якраз.
4: Вибухи в місті, як серце биття. Бог приймає позачергові життя. Рваний телеграм, ти як, що там? Чути дихання кожне, глибоке і непереможне. Небо чорна безодня, місто хронічне безсоння. Поле, що далі димить.

0: без тебе.
1: У другій частині подкасту разом із ветераном та засновником харківського бренду «Чокомс» Артемом Синілом розшифруємо символи на принтах. Як він каже, це особливі знаки, які зрозумілі учасникам бойових дій, хлопцям, із якими бився пліч-о-пліч Артем Синіло.

0: зустріч у подкасті «Пліч-обліч» для вас готували звукорежисер В'ячеслав Монтян і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-обліч».
1: «Пліч-обліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-обліч». Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-обліч». Рогань слухає «Радіо Накипіло».
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте «Радіо Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 5 ранку.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо «Накипіло». Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Дядько Зайського року.
1: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Місто з тобою на спимо, ми танцюємо.
3: Привіт слухачам радіо Накипіло, з вами гурт Творчі.
4: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
3: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: like the way you cook rock and roll.
1: В Україні 8 ранку.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу «ДВРЗ проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо «Накипіло».

0: can say we are free.
1: Dans mon cœur, sans magie, à la raison.

0: просто не знайти.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на рута Fest Art. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом. Ага.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області продовжуються російські штурми. Інтервенти обстріляли Ізюм з артилерії. У Чугуєві оголосили день жалоби. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Чугуївській громаді оголошений день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки на центр Чугуєва, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Учора о 8 годині вечора ворожий безпілотник типу Геран-4 влучив у житловий будинок. Від удару загинули троє людей – 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. 40-річна дружина загиблого дістала поранення у важкому стані, її шпиталізували, повідомляє обласна прокуратура. За даними обласної військової адміністрації, ще троє людей – 28-річний чоловік і 275-річні жінки – зазнали гострого шоку. Будинок повністю зруйнований, пошкоджені вікна у сусідній багатоповерхівці, гаражі та три автомобілі.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, постраждали восьмеро. Проти ночі армія російських терористів атакувала безпілотником дергачі. Унаслідок влучання один чоловік зазнав поранень, в іншого гостра реакція на стрес. Також були пошкоджені складська будівля та автівка екстреної швидкої допомоги, повідомила речниця Харківської облвійської адміністрації Анна Гонтар у коментарі Суспільному. О 21:30 ворог завдав двох ударів по території Балаклійської громади, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Перше влучання сталося по одному з мікрорайонів міста, друге – по території Вербівського старостинського округу. Ударів зазнали цивільні підприємства. Учора близько 16 години інтервенти вгатили по Ізюму з реактивної системи залпового вогню. Як інформує Ізюмська міська військова адміністрація, влучання сталося у північній частині міста. Російський боєприпас влучив у раніше пошкоджену складську будівлю. Виникла пожежа, пошкоджена сільськогосподарська техніка минулася без поранених. У Слатиному FPV-дрон поцілив по подвір'ю місцевого жителя. Він зазнав легких поранень спини та самостійно звернувся до Дергачівської лікарні, де йому надали допомогу, повідомляє начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Інший російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці на автодорозі Дергачі-Козача-Лопань поблизу Безруків вранці 5 вересня. Поранень дістали жителі Харкова, чоловік та жінка. Ворожі удари пошкодили електромережі у Золочеві, Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуці. У Залізничному Чугуївського району пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. У Сахновщині Берестинського району понівечені приватний будинок та залізнична інфраструктура, інформує обласна військова адміністрація.
2: Новини з фронту.
1: Війська країни-агресорки продовжують тиснути у бік Козачої Лопані. Як інформує Генштаб Збройних сил України, на південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік Козачої Лопані, Приліпки, Лиману, Ізбицького, Захарівки, Купиного, Малої Вовчої, Водяного та Хатнього. На Куп'янському напрямку інтервенти намагалися покращити свої позиції 9 разів, проводячи штурми у бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового, Ківшарівки, Борівської, Андріївки та Нового Синового.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують по Харковій області хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура коливатиметься у межах 19-24 градусів. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

п'яниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, лесбійки.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області продовжуються російські штурми. Інтервенти обстріляли Ізюм з артилерії. У Чугуєві оголосили день жалоби. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Чугуївській громаді оголошений день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки на центр Чугуєва, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Учора о 8 годині вечора ворожий безпілотник типу Геран-4 влучив у житловий будинок. Від удару загинули троє людей – 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. 40-річна дружина загиблого дістала поранення у важкому стані, її шпиталізували, повідомляє обласна прокуратура. За даними обласної військової адміністрації, ще троє людей – 28-річний чоловік і 275-річні жінки – зазнали гострого шоку. Будинок повністю зруйнований, пошкоджені вікна у сусідній багатоповерхівці, гаражі та три автомобілі.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, постраждали восьмеро. Проти ночі армія російських терористів атакувала безпілотником «Дергачі». Унаслідок влучання один чоловік зазнав поранень, в іншого – гостра реакція на стрес. Також були пошкоджені складська будівля та автівка екстреної швидкої допомоги, повідомила речниця Харківської облвійськадміністрації Анна Гонтар у коментарі Суспільному. О 21:30 ворог завдав двох ударів по території Балаклійської громади, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Перше влучання сталося по одному з мікрорайонів міста, друге – по території Вербівського старостинського округу. Ударів зазнали цивільні підприємства. Учора близько 16 години інтервенти вгатили по Ізюму з реактивної системи залпового вогню. Як інформує Ізюмська міська військова адміністрація, влучання сталося у північній частині міста. Російський боєприпас влучив у раніше пошкоджену складську будівлю. Виникла пожежа, пошкоджена сільськогосподарська техніка минулася без поранених. У Слатиному FPV-дрон поцілив по подвір'ю місцевого жителя. Він зазнав легких поранень спини та самостійно звернувся до Дергачівської лікарні, де йому надали допомогу, повідомляє начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Інший російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці на автодорозі Дергачі-Козача-Лопань поблизу Безруків вранці 5 вересня. Поранень дістали жителі Харкова, чоловік та жінка. Ворожі удари пошкодили електромережі у Золочі, Чеві Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуці. У Залізничному Чугуївського району пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. У Сахновщині Берестинського району понівечені приватний будинок та залізнична інфраструктура, інформує обласна військова адміністрація.
2: Новини з фронту.
1: Війська країни-агресорки продовжують тиснути у бік Козачої Лопані. Як інформує Генштаб Збройних сил України, на південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік Козачої Лопані, Приліпки, Лиману, Ізбицького, Захарівки, Купиного, Малої Вовчої, Водяного та Хатнього. На Куп'янському напрямку інтервенти намагалися покращити свої позиції 9 разів, проводячи штурми у бік Радьківки, Куп'янська, Вузлового, Ківшарівки, Борівської, Андріївки та Нового Синового.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують по Харковій області хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура коливатиметься у межах 19-24 градусів. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Словник підказує нам, що переконання – це сталі правила життя, в які ми щиро віримо, сприймаємо як правильні та робимо основу для своєї діяльності. Сформовані ще в дитинстві під впливом важливих людей з нашого оточення, переконання в подальшому не аналізуються повторно, а перетворюються на персональні аксіоми. Буває так, що ці аксіоми, перевірені у реальності інших, виявляються фальшивими та руйнівними, але чомусь продовжують працювати для нас. Чому так відбувається та що таке переконання, які обмежують наші можливості, будемо говорити сьогодні. Переконання та установки, що обмежують наші можливості, формуються ще у дитинстві. Нагадаю, що дитина не має критичного мислення. Доволі часто оточуючі і в першу чергу батьки, намагаючись зробити дитину зручною, керованою, легкою для контролювання, використовують формулювання, що залишаються у подальшому в психіці вже дорослої людини як єдино можлива реальність. Це можуть бути як індивідуальні, так і більш глобальні формули. Наприклад, «ти занадто лінивий» або «легких грошей не заробиш». Або зірками стають ті, кому судилося, талант тут ні до чого. Або у великому місті не добитися успіху. Варіантів нескінченна кількість. Перш за все, звернути увагу потрібно на ті твердження, які ви самі не піддаєте жодній рефлексії. Це ніби справжня аксіома. Це настільки зрозуміло, що не потребує пояснення. Настільки абсолютно, що змінити це неможливо ні за яких обставин. Якщо ж інша людина починає дискутувати з вами, намагаючись показати неправдивість вашої аксіоми, це викликає роздратування та іноді навіть злість. Тобто установка, що обмежує – перш за все, забирає у нас можливість сумніватися, сприймати альтернативні варіанти розвитку подій, навчатися від інших та пробувати принципово нове. Адже несвідомо виникає дуже сильне протиріччя. Є чітке уявлення...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває!
6: За яке ми дякуємо в лапках дитинству – та бажання і потреби, часто неочікувані та тривожні. І ось питання, кому вірити – собі чи уявленню про себе. Здається, що усе надзвичайно просто. Варто виявити ті установки і переконання, що обмежують нас, витіснити їх та позбутися. І таким чином відкриється шлях до справжнього успіху. Проблема починається з того, що не так просто самостійно виявити, які саме мисленнєві формули та знайомі з дитинства твердження є тими конструктами, на яких будується наше життя. Найкраще буде шукати установки та переконання, що обмежують в діалозі з усвідомленою та зацікавленою людиною, наприклад, із вашим психотерапевтом. Але самостійно можна спробувати також. Часто переконання, що нас обмежують, мають у своєму складі частку «не». Наприклад, «я не здатний» або «великих грошей не заробиш». Крім того, оскільки своєю метою в дитинстві вони мають контроль та обмеження, в них часто присутній компонент примусу «я повинен, це мій обов'язок». Важливо пам'ятати, переконання та установки існують для того, щоб зробити наше життя більш легким, дозволити не витрачати час на пошуки відповідей та рішень там, де вже ми маємо попередній досвід. Об'єктивно, не існує поганих або хороших переконань. Будь-яка установка за певних обставин може як обмежувати, так і надавати крила для розвитку. Головне – враховувати те, що світ змінюється, і ми із ним. А отже, не усе, що було очевидне раніше, зараз залишається таким самим. Крім того, вкотре нагадаємо собі, що не існує двох подібних людей та двох ідентичних сценаріїв життя. Те, що могло бути надзвичайно конструктивним та ресурсним, наприклад, для ваших батьків, для вас може бути відверто руйнівним. Приділяйте увагу своєму мовленню. Саме воно є відображенням вашого мислення. Зверніть увагу на ті формулювання, що з'являються автоматично і спонтанно та не піддаються критиці навіть від найавторитетніших людей. Виконайте наступну вправу. Оберіть тему, в якій ви відчуваєте потребу розвиватися, та випишіть усі переконання щодо неї на окремий лист паперу. Через певний проміжок часу, наприклад, день або два, поверніться до них. Прочитайте вголос, спробуйте уявити, що за допомогою цих формулювань ви хочете звернутися до близької вам людини. Відчуйте, які емоції це викличе, чи буде це підтримуючим або навпаки, буде зупиняти та обмежувати. Так само відбувається і з вами. Замініть деструктивні твердження на ресурсні та по-справжньому підтримуючі. Це перший крок до подолання переконань, які обмежують наш розвиток. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі!
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
0: Харківщина слухає радіо «Накипіло».

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: 12 година. Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу «ДВРЗ проти шпигуна» вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо «Некипіло. Вона війна», де ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу і виборюють її. Власне, мене звати Аліка Піхтерева, і сьогодні для мене дуже, дуже важливе інтерв'ю, важлива розмова і дуже велика честь вітати у себе в гостях Олександру Давиденко на псевдо «Вирва». Це військова Національної гвардії України, власне, жінка, яка брала участь в контактних боях, штурмах, піхоті, нагороджена званням Героя України в НГО. І це така перша жінка нагороджена цим званням. Пані Олександро, я вас вітаю.
7: Дякую, але, власне, не перша жінка нагороджена цим званням. Цим званням були нагороджені жінки до мене, на жаль, в основному посмертно. І я перша жінка в Національній гвардії
6: в НГО,
7: саме
6: так,
7: в Україні. Так. Щоб люди не плутали цей момент, що і до цього були жінки, і зараз є достойні, і далі, я думаю, будуть ще достойні. Питання в тому, що просто саме в піхоті жінок немає. Тому так вийшло, що я була саме першою, єдиною, і чесно вам скажу, враховуючи, що зараз є безпілотники і все інше, жінкам не обов'язково йти в піхоту і не обов'язково воювати так, як воювала я, і не обов'язково бути тим, ким була я, але я дуже рада, що багато жінок обирають саме цей шлях для себе, тому що жінки по факту добровольці, вони приходять добровільно, усвідомлюють, підписують контракти, якщо є фах медика чи ще там якийсь фах, який за законом дозволяє мобілізуватися, вони мобілізуються. І мені дуже не подобається, коли починають піднімати оцей рух, типу, от все, це сказали, всіх жінок мобілізуються, там жінки підуть на фронт, і там потім і все інше. Люди добрі, не порпайтесь у смітті, фільтруйте інформацію, думайте тверезо, не ведіться на всі ці інформаційні шуми, на всі ці інформаційні бульбашки, які швидко репаються. І думайте головою, хто зараз куди піде, яких жінок мобілізують? Ну, про що ви взагалі говорите? Уже більше 70 тисяч жінок є в армії, вони виконують дуже різні обов'язки, вони служать, вони воюють, вони літають і все інше. І ніхто їх туди...
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: І далі не будуть цього робити, тому що жінки дуже багато працюють і роблять в тилу, вони виховують дітей, вони тримають на собі бізнеси, водять машини і тримають фактично весь тил на своїх плечах, замінюючи в тому числі чоловіків, які зараз на фронті. Матері особливо страждають, їхня роль неоціненна в їхніх молитвах і в їхній роботі. Мені здається, матері – це найстражденніша ікона, найстражденніша жінка війни. Не я герой України, а саме матері. Українські матері, які виносять таке горе, такий кошмар в собі. І от саме за них йде мова. І це не мобілізація жінок. Це те, що і так для війни, на війну, і під війною, і під фронтом. Жінки роблять усе можливе. Якщо у них є бажання, вони прийдуть в армію і будуть робити для когось можливо, неможливе. Але дуже прошу суспільство тверезо оцінювати все, що хтось говорить, не порпатися в помийках інформаційних, слухати людей, які тверезо мислять і думають, і що звання Героя України – думаю, ще отримають багато жінок, і дай Боже, щоб не посмертно. Це найголовніше для мене, щоб вони просто були живі. А навіть якщо не отримують і зроблять дуже багато для армії, для нації, для держави і для всього, ціни їм нема, бо вони самі прийшли і роблять це добровільно. Ніхто їх не змушував, і це їхній вибір, і за це їм честь і хвала, що б вони не робили в армії. Для мене це важливо, тому що вони приходять і працюють. Працюють відповідально, працюють чесно, і це дуже важливо. Насправді дуже важливо.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Ви, до речі, випередили моє одне з перших запитань, бо якраз я декілька днів провела із вами, вірніше, з вашими інтерв'ю, які я слухала напередодні, і в інтерв'ю, яке торік ви давали, ви якраз сказали, що не бачите сенсу в такій примусовій обов'язковій мобілізації жінок. Але я подумала, ну це було станом на торік, і чи змінилася ваша думка? Але ви, в принципі, вже відповіли на це запитання. І є такий дискурс в соціальних мережах, деякі люди здіймають цей пил. Ну, власне, ваше ставлення ми зрозуміли. А якщо також, я зазначу, що ви авторка книги «З нуля на нулі в нуль», це авторка, це поетична збірка. І я би хотіла тут, підводячи до запитання, провести таку паралель, бо нещодавно поет і військовослужбовець Олег Каданов, харківський, він написав, видав збірку «До нуля і після». І у нього якраз там поезії, які були написані до того, як він потрапив у військо, і те, що виходить от останніми роками. І та у нього таке є чітке розділення, що було до і що сталося після, а у вас як ніби з нуля та все починається. Чи відчуваєте ви так, що саме...
7: Іде в нуль.
6: Іде в нуль.
7: Ви добре вловили весь цей сенс. З нуля це збірка не тільки про армію, про війну. Ми всі починаємо з нуля. Ми народжуємося, починаємо з нуля, йдемо в професію, якусь іншу, починаємо з нуля. Щось змінюємо в житті, знову починаємо з нуля. І чим частіше ми це робимо, тим вище і краще ми йдемо, тому що ми отримуємо геть інший досвід і так далі. І все одно, як не крути, щоб ми не робили, щоб там не ставалося, ми все одно прийдемо до того нуля, з якого ми почали. І на нулі часто люди знаходяться на нулі, вони застрягають. Це не тільки той нуль, що в армії, що на фронті. Вони застрягають в житті, вони сидять на цьому нулі, вони не знають, як сунуться з цього, куди йти, що робити, як, що далі буде відбуватися. І так стається з кожною людиною, тому з нуля, тому на нулі і тому в нуль. І це такі багатозначні слова, які для мене мають дуже високу вартість, в першу чергу через те, що я все в житті дійсно сама починала з нуля, і дуже часто. І я це усвідомила, я з цим змирилась, і я нормально живу. Люди, які прив'язуються дуже багато до чого, і далі не рухаються, і застрягають от на цьому нулі, і з нуля не хочуть щось інше, щось нове, щось якось починати, їм дуже в житті тяжко, особливо під час війни і всього іншого. І тому я це так назвала, щоб люди розуміли, що зміни в будь-якому випадку не можуть відбуватися просто так, без участі, без якогось осмислення, до осмислення. І ви можете після цієї зміни вийти в нуль і знову нічого не отримати, але ви отримали досвід, якісь висновки і так далі, і знову починаєте щось нове. На даний момент я починаю роботу в безпілотних системах. На жаль, здоров'я мені не дозволяє більше працювати в піхоті, в штормах і так далі. Я знаю, що я підведу, і я вже не зроблю того, що я могла робити навіть рік тому. І я починаю знову з нуля, на нулі, знову з новою компанією, з новими хлопцями. Це зараз 23-й штурмовий полк «Рух», де мене відправили у відрядження, і я планую тут залишитися. Буду писати рапорт. Планую залишитися з цими пілотами, з цими хлопцями і дівчатами, до речі, дуже багато зустріла я мавікісти, впівішники і так далі. Дівчата підписують контракти, працюють, літають, стараються, дуже великі молодці. І ти дивишся і розумієш, що ти не одна, що є багато людей, які ще далі воюють, працюють, хочуть воювати, хочуть працювати, хочуть добороти. Ну, і це все прекрасно. І чи це останній мій нуль, типу, і чи знову я не буду починати чогось з нуля, і чи щось не зміниться, ніхто нічого не знає. То треба змиритися з змінливістю життя. Я колись читала, що треба змінити в житті від 3 до 6 професій, від 3 до 6 міст проживання, що треба подорожувати і так далі, і так далі. Я чомусь тоді, будучи ще в шкільному віці, коли читала всю цю філософію, філософію, історію, психологію, я не розуміла цих речей. Я до них тоді ще не доросла, я тоді ще жила в інших умовах і так далі. Зараз я вже доросла, і я розумію, що людині таки треба вилазити зі свого болота і змінювати колір. І тоді все набагато буде краще і успішніше. Навіть якщо не буде зараз успішно, але ти пройшов цей етап, наступний буде кращий і так далі, і так далі. Про мінливість життя, про шумливість життя, про зміни постійні щодня, динаміка, світ змінюється. Якщо ти от під цю динаміку будеш еволюціонувати, жити і далі продовжувати, в тому числі, як Україна зараз це робить разом з війною, на жаль. Взагалі не той друг, з яким би хотілося йти еволюціонувати і все інше, але так сталося. То тоді буде нам щастя. Але якщо люди таки будуть прив'язуватися до одного і того ж смотка землі, який він дуже любить, і от тільки більше нічого, тільки це, то більше буде болю, більше буде жаху і нічого не буде хорошого. Тому треба знаходити новий шматочок, любити його, захищати, і наступний шматочок, і ще наступний, і ще наступний. І тоді буде нам щастя. А поки у нас люди будуть варитися в своїй рожевій бульбашки в одному болоті і так далі, у нас нічого в суспільстві не зміниться. Тому я не знаю, чи донесу я щось цим всім, цією всією поезією, яку я видала за весь мій період життя, це те, що збереглася, дійшла до наших часів, скажімо так. Бо дуже багато в мене було віршів, але вони повтрачалися, десь загубилися, десь згоріли, десь, по-різному буває. Чи колись, можливо, комусь вони допоможуть, хтось почитає, хтось щось зрозуміє, якісь сенси, для когось глибокі, для когось не надто. Але в мене є надія, що от ці рядки, оці слова, скажуть, спочатку було слово. Мабуть, так, щось у цьому є. Слово, да. Слово, воно важливе. І от як ти і кому його доносиш, це теж дуже важливо. Я для себе зрозуміла. Я дуже довго на це наважувалася, але таки вирішила, що пора вже таки сказати це слово, надрукувати його і понести в маси. Тому що, мабуть, вже мені все дозріло-визріло, і я готова. От якось так. Але до цього часу я про це взагалі не думала ніколи.
6: А зараз пишеться вам?
7: Зараз пишеться інколи, та пишу якусь поезію, але це буває зрідка насправді, тому що зараз в мене зовсім інший трішки період життя, і я подумаю про прозу, в мене зараз чомусь більше проза йде в голову, я думаю про саме прозову збірку, яка буде так само називатися, як і поезія з нуля на нулі в нуль, але буде в дужечках або просто великими красивими літерами написано проза, для того, щоб люди розуміли, що це те саме, але трішки не те. Трішки цікавіше, трішки глибше, трішки з іншими сенсами, образами і так далі. Зараз у мене чомусь несеться саме текстове, а не поетично римоване. І його дуже багато. Я поки що це все не записую, я все це виношу, я все це переварюю в собі. Насправді дуже тяжко, я сідаю, намагаюся щось писати, але в мене поки що не дуже виходить, тому що це все травматично. Це ти заново проживаєш всі травматичні події, колупаєшся в цьому всьому і розумієш, що це треба вихворіти. Вихворіти знову цю прозу, і це дуже тяжко. І поки я якихось термінів чи чогось для себе не ставлю, бо поки що не можу. Я намагаюся, але розумію, що для мене це дуже болісно і травматично, і поки що я не готова сісти і малювати по 5-6 сторінок на день того тексту, того жагучого, того з образами, того, що прямо сам лягає на листки, як от фільм, який ти покручуєш в голові. Поки що в мене такого немає. Воно народжується, але дуже тяжко. І з часом, можливо, я таки це зроблю, і, можливо, хтось для себе щось і найде там. Але я дуже сподіваюся, що цей досвід комусь стане в нагоді, в пригоді і буде комусь потрібен. В першу чергу, для того, щоб і наступні покоління знали, розуміли всі ці речі, тому що це важливо. Не так, не з підручника з історії, не з підручника з якоїсь української літератури, чогось іншого, а от саме отак. Коли вони візьмуть цю книжку, там вони підуть і почитають для себе, подумають і так далі. Тобто більше такому інтимно-індивідуалістичному рівні, аніж коли це там подають тобі під якимось соусом, десь якомусь підручнику за якоюсь програмою чи там ще за чимось. Да, вони будуть вчити історію, да, вони все це будуть вчити, але як додаток, щось для чогось. Це буде 100% художня література, і я думаю, що вони щось для себе якось знають. Щось вони зрозуміють, якщо їм не будуть будуть передавати наступні покоління, чи вони за цим не будуть задумуватися. Хтось задумається, захоче зрозуміти, от візьме і почитає. Ну, тобто це для тих людей, які захочуть. Це не для того, щоб це було там обов'язковим. Ну, плюс, от поезія, в мене зараз задум суто. Є люди, які просто донатять на дрони, відправляють гроші, і якби по факту вони задоволені вибором, собою, але нічого взамін по факту не отримують. А от збірка поезії, вона матеріальна, вона mm-hmm. є. І от людина донатить по факту і забирає з собою цю часточку. Вона може її почитати, вона може їм комусь подарувати, взяти участь в розіграші, я не знаю, там, варіантів просто ціла купа, що робити зі збіркою, окрім того, що читати. І, ну, типу, будь ласка, і дай Боже, щоб воно приносило якісь гроші, збори, задоволення і так далі. Тобто людина візьме, вона, окрім того, що задонатить на НРК, вона ще в додаток отримує поезію, отримує якийсь досвід, отримує якісь емоції і все інше. До того ж, я не видавала її там занадто громісткою. Я з розрахунком на те, що це кишенькова книжечка для душі. От я так її уявляла собі, така вона і вийшла насправді. Кишенькова книжечка для душі і для донатів. Я завжди казала, поезія служить в армії, поезія рятує.
8: Увага! От, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Мені так легше.
8: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: За вами. Поезія служить в армії, поезія рятує життя. Я, до речі, коли ви говорили, що ви зараз не можете та продовжувати службу в піхоті, ви сказали, на жаль, і я замислилась над тим, що, ну, по-перше, ви дійсно, та як поет, ви можете бути романтичною людиною, але навряд чи ви романтизуєте свою діяльність у піхоті. А втім, от розкрити, чому для вас та оце на жаль, тобто чому для вас так важливо було потрапити саме в піхоту?
7: Піхота – це початок, це основа всього. Піхотна робота найтяжча, піхотинцям надо все відчувати і бути. Більшість людей постійно лякали піхотою. Так, якщо підеш в піхоту, знаєте, як штрафбат і все інше, мені це було страшенно неприємно. Тому що насправді піхотинець – це досить гнучка розумом, цікава практична людина, тому що, щоб там вижити, треба мислити достатньо масштабно, треба прораховувати наперед, треба дуже багато чого робити. Це і фізична, і моральна праця, насправді. Це не тільки стріляти, копати і так далі. Це дуже багато чого цікавого, стратегічно і взагалі. І бути піхотинцем – це найтяжчий труд. І найтяжчий труд обирають люди свідомо, які саме от йдуть в піхоту, от самі йдуть в піхоту. Це свідомий вибір. І я розумію, що як би там не говорили про дрони, безпілотники і все інше, все одно це все не буде працювати 100%. Все одно треба піхота, штурмові групи, групи закріплення і так далі, і так далі. Тут треба люди, які будуть працювати саме на цьому рівні. І більшість тих, хто вже пішли з 22-го року саме в піхоту, їх, на жаль, майже не залишилось. Хтось списався по здоров'ю, хтось працює вже не в піхоті, от як я. Багато загинули, і це для мене були найсильніші люди. Тому що змиритися з тим, що ти просто черв'як, який живе в норі, можеш кожну хвилину померти, і тобі ще багато чого треба перед смертю зробити, дуже тяжко попрацювати. Це усвідомлення не в кожної людини. Там геть нема романтики. Там від слова зовсім нема романтики. Поезія – це не про піхоту. І взагалі збірка – це не про війну, не про піхоту. Це трішки про інше. Це те, що в тобі помирає і мовчить, поки ти піхотинець. По факту. Це ота сторона, ну, яка в тобі ховається, яка тобі, в принципі, там геть не потрібна. Оці всі зайві емоції, оці всі зайві почуття, відчуття і все інше. Там ти перетворюєшся геть на іншу людину. Мені казали, що вирва, ти на позиціях страшна, ти там кричиш, ти там стаєш атакою, ти от така, ти от командуєш, ти от вся, ти от така, а в житті ти взагалі геть не така, я кажу, розумієте, ну, якщо розібратися, людина, яка грає в театрі, вона в житті теж геть не така, але вона виходить на сцену і грає те, що їй треба. Це теж такий театр військовий, і треба те, що треба. Кожна помилка, все це вартує життя, і та там є це розуміння, що все вартує життя. Твоє зроблене чи не зроблене, твоє прийняте чи не прийняте рішення. І там ти геть інша людина, і там ти проявляєш геть інші свої чесноти, а тут це та сторона, яка наче живе в тобі. Але, типу, щоб вона не померла і ніде не поділася, що ти от така людина, то ти щось там записуєш. Для мене ця психотерапія, вона до сих пір працює ще саме з дитинства. Я постійно все виливала на сторінки, на листки. Я постійно писала, я не пам'ятаю себе, щоб я нічого не писала. І хтось малює, хтось грає музику, хтось не знаю, робить якісь речі з дерева. Кожен щось своє знаходить. Хтось сідає за кермо і може проїхати там, не знаю, 5 країн. Він це може. Ну, я можу бути піхотинцем. Я зрозуміла це з першого дня, що я можу. Я себе там нормально цілком почуваю, природньо, і мені там нормально в плані того, що я знаю, що я це зроблю. Я впевнена в собі. І мені нормально. Особливо, якщо у тебе там ще лежить ГП, кулемет, там одноразка і ще там щось. І ти такий дивишся на все це. Та, приходьте, мене вас чекає. Ну, типу, атакочки. І там я ж кажу, я там зовсім геть інша людина. І геть по-іншому себе поводжу. Тут я геть інша людина, тут я поет. Єдине, що так і не народилась в мені герой України вирва, якою мене прозвали, тому що героїзм все-таки на війні – це повна дурість. І вартує дуже багатьох життів, через героїзм дуже багато хто загинув. І героїзм для мене, ну, не має такої вартості, як для людей в цивільному житті, бо я там цей героїзм бачила в зовсім інших іпостасях, інших вчинках, іншій поведінці і всьому іншому, і в собі бачила все це по-іншому. Тому я ж кажу, герої вирва, вона десь там ще в зародках, вона ще не народилась. Я так до сих пір і почуваю себе звичайним піхотинцем, який б то воював. І те, що, типу, визнали, що я добре працювала, воювала, да, дякую, визнали, але, типу, чи що мені після цього змінилось, та абсолютно нічого. Більше відповідальності додалося, більше якихось обов'язків, більше очікувань у суспільства додалося, очікувань якихось від мене.
9: Тисне
7: додалося. Насправді тисне, і тисне досить, непогано тисне, і хочеться, я їм кажу, та я ж та сама вирва, ось дивіться, я та сама, нічого не змінилось. Ну, типу, що ви від мене хочете, що від мене потрібно? Що вам всім від мене потрібно? Що я ще маю зробити? Ну, типу, що ви хочете? Дайте просто мені далі працювати, воювати і дайте мені спокій. Якось так. Особливо ненавиджу, коли кажуть, прийдуть з армії в політиці, порядок наведуть. От підеш там в управління, там всіх їх поставиш, зробиш порядок. Підеш там туди. Та ніхто ніколи не зробить ніде порядка. Тому що це треба, щоб всі люди сіли і робили порядок. От кожен. От всі кожен. Тоді буде. А якщо ти, типу, один сам пішов, ну, типу, що ти там зробиш? Кому воно потрібно? Кожній людині реалізм тисне, тому що вона реально оцінює все, що відбувається, а воно не відбувається так би, як би хотілося комусь. Воно відбувається так, як має бути, і з цим теж треба змиритися. Якби, в принципі, багато з чим люди до сих пір не змирилися, це їхня проблема. Проблема очікувань, проблема з тим, що вони не змирилися.
9: Інфантилізму, мабуть, проблема.
7: І цього теж. Я до сих пір дуже багато космополітизму зустрічаю в тій країні, яку бомблять, хочуть знищити. І бачу цих космополітів, і я через збирай не можу цієї філософії зрозуміти навіть при цих часах. Ну, взагалі, вона абсолютно не актуальна.
9: Ми часто кажемо те, що ну, абсолютно справедливо, що країна стоїть, доки стоїть піхота. І ця фраза, вона така об'ємна, але звісно, що жодна людина, яка не була в піхоті, ніколи в повній мірі не осягне масштаб цієї роботи. І дійсно, ну, слово героїзм вам не подобається, та, але наскільки це складно. Розуміючи це, так дуже обережно підходила до нашої з вами розмови, бо мені завжди дуже би хотілося та не маргіналізувати тему піхоти, а що робиться в суспільстві досить часто. І без зайвої патетики говорити так, щоб це було чесно. І от як вам здається, як ми можемо, ви сьогодні сказали таку гарну фразу про те, що боєць високих нот, та як нам знайти оцю чисту ноту для того, щоб бути правильно вдячними піхоті і говорити без зайвої патетики.
7: Я скажу, що більшість піхотинців хочуть просто спокій. просто спокою і просто, щоб цінували їхню роботу, добре лікували, нормальна реабілітація, нормальне ставлення, всі оці речі, типу, які просто мають робити. Тобто все, що для піхоти має робитися, от і все. Ну, типу, іншого не треба. Має на підтримку вилетіти важкий дрон, він має вилетіти. Має спрацювати арта на підтримку, вона має спрацювати. Ти маєш виходити, йти до лікаря, і тобі мають нормальну реабілітацію організувати після того, що ти пережив, то мають її організувати. Тобто, ти боєць і просто цінуйте те, що я роблю, робіть все, що мають робити, і все. Ну, типу, ніхто не має це виставляти як щось таке надзвичайне. Хоча, насправді, якщо з цивільної точки зору подивитися, от я закриваю очі, уявляю, що я тітонька, яка ніколи не була в армії, то, ну, для мене би це теж було б мегагероїзмом. Плюс ще таке питання з приводу піхоти. Я вважаю, що всі мають пройти через піхоту. Якщо вони всі пройдуть через піхоту, вони будуть розуміти дуже багато чого. Якщо вони потім будуть працювати в артилерії, їм буде легше прикривати в піхоту і вбивати ворожу, да, піхоту. Якщо вони будуть працювати після піхоти саме пілотами, літати на дронах, вони будуть теж розуміти, як пересувається ворог, як він ховається, як все це виглядає, як вони закопуються, з якого боку краще бомбити, як прикривати ту піхоту і все, що там відбувається. Тобто розуміння максимальне. Якщо вони ще й топтали цю землю, а потім перейшли в пілоти, вони будуть цінувати вже свою роботу, свою нову посаду, вони будуть прикривати таких же побратимів, якими були до цього, і так далі, і так далі. Знову ж таки, якщо ти навіть закінчив якусь академію, там інститут, університет, там ще там щось, там, і ти там мега розумний, боєготовний, ти весь прекрасний, але ти геть не був на бойових і не бачив, що таке піхотинець, і не відчував нічого, і ти будеш керувати цими підрозділами, то якби тебе там не вчили, ти не будеш повноцінно керувати. І ти не будеш на 100% ефективним. Тому я поважаю підрозділи, в тому числі націоналістичного характеру, де часто посади і звання нічого не варті в притул до бойового досвіду, який має там якийсь солдат. І коли кажуть, ой, там армія по стандартам НАТО, дивіться, там солдат, там старший солдат, там робить оце, там планує операцію, робить там, а чорт забирає, а у вас, окрім цього старшого солдата, більше ніхто нічого, як він, не знає. І от він вийшов тими ногами звідти, він знає, що там відбувається, він прийде і вам все розкаже, і вам все покаже, і так далі. Тактика, оперативна обстановка, от на даний момент йому зрозуміліша і відчутніша, ніж вам. Він каже, оце не отак, а це краще отак. Ну, ці всі речі, це треба доєднувати солдат з піхотним досвідом далі. Це не означає, що він має стати мега-керівником, там, мега-офіцером, сісти там на 25 посад і так далі. Рівно тому просто цінувати його досвід, використовувати його досвід. Не використовувати людину, а використовувати її досвід, цінувати її досвід. Тоді щось та вийде. А знову ж таки, ламати систему, змінювати систему, не народжуючи на місці її нічого, не замінить повністю безпілотники піхоту ніколи. Це перше. Друге, є такі погодні умови, де взагалі ніякі безпілотники не ефективні, і отам тільки піхота і працює, тільки вона тому просочуванню і заважає, щоб ворог не проходив. І ну і що? Ну і що ми будемо далі робити? Як ви будете з цим миритися? Відмінимо 4 сезони в погоді, чи що ми будемо робити? Ну, це все ж смішно насправді. Як була піхота, як потрібні були штурмовики, зачистки, закріплення і все інше, так вони й будуть потрібні. Можливо, в меншій мірі, можливо, частково там якісь НРК, наприклад, з бойовими модулями, так, їх там замінять, десь там почергують, десь там постріляють, десь там проб'ють якийсь коридор, десь врятують кількість життів піхоти, але без піхоти, як не було війни, так і не буде війни. Ні її просунення, ні її продовження, ні перемоги, ні зупинення, нічого. Тому що, на мою думку, піхота все-таки, як була основою, початком і кінцем, так вона і залишиться. І для мене важливо було саме в піхоті працювати і саме це все пережити, зрозуміти, бо тільки торкаючись руками і ногами і зариваючись землю, яку ти захищаєш, ти максимально зрозумієш, хто ти, де ти, що тобі робити. А люди, які не їли ту землю, так як піхота, вони навряд будуть працювати так ефективно, як ті, хто не їли. Тому для мене, ну, це це дуже важливо. І якщо людина прийде і скаже, от я піхотинець, я працював в піхоті, я вже почну її слухати, що вона скаже, який в неї досвід і так далі, тому що для мене це вже буде цінно, для мене це вже буде важливо. От. Так що так, люблю пілотів послухати, особливо тих, які ніколи не були в піхоті. А люблю пілотів послухати ті, які були в піхоті. І розумію, що ті, які були в піхоті, набагато ефективні. І це вже я не тільки зі своєї думки, я вже бачу зі своєї практики. І так воно і буде. Для них піхота, вони вчора там були на місці цього хлопця, якого вони захищають. І вони будуть його захищати яро, бо вони були вчора там. І це дуже важливо. Справді дуже важливо.
9: Я чула таке, Білецький казав, що у нього там в корпусу задача третину піхоти замінити. Ви як ви вважаєте, це реально?
7: Третину піхоти так реально замінити, але якщо прорахувати ресурс на НРК, дрони і все інше, це ну мега дорого. Плюс, якщо ту третину піхоти посадити саме на ці роботизовані комплекси НРК, посадити на важкі дрони, посадити на мавіки, на FPV, на розвідники і на все інше, і вони будуть ефективними, то це в два рази підвищить ефективність, якщо ту третину піхоти перевести саме ту ефективну, ту досвідчену третину піхоти перевести в безпілотники. Так, це можливо, як для корпусу це можливо, але якщо прорахувати ресурс, то це насправді дуже дорого. Дуже дорого. І плюс треба буде максимально багато фахівців для планування операцій. Тому що операції будуть саме штурмово-піхотні, безпілотно-піхотні, бо піхота все одно буде, вона все одно буде закріплятися, прочищати, просуватися. І треба буде налагоджувати чітко цю взаємодію безпілотно-піхотну і піхотно-безпілотну, для того, щоб це все працювало як годинничок. Тому трішки тренувань, трішки ресурсів.
8: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
7: Три піхотинця із 10 спокійно можна ці 30% вивести на безпілотники і покращити. Але це, ну, на це треба час і великий дорого. Ресурс. Це збіса дорого, да. Але це реально життя людей набагато дорожче і просто це треба, щоб прийшло це злагодження, оце притирання і воно все пройде. Цей ресурс, просто до цього ресурсу треба добре підключати державу. І тоді все буде працювати.
9: Так, і от, власне, коли ми заговорили про НРК, я там, коли до командних зборів долучаюся, я просто тетерію від того, яка загальна сума, та наскільки дорого НРК. І отут я хочу сказати, що під цією розмовою в описі ви знайдете посилання на збір, який Вирва нам довірила. І, будь ласка, кожна гривня важлива, бо суми на НРК якісь захмарні з тих, це не на тачку вам зібрати, там на мільйони йде.
7: Насправді, ми більше з тих грошей беремо на комплектуючі, тому що після кожного виїзду дуже багато чого переварюється, перероблюється, переставляється, змінюється, міняється це техобслуговування і все інше, майстерні, ці всі речі. Це як купити дорогу машину і потім дорого-дорого платити за обслуговування, це абсолютно майже те саме. І якщо розібратися з наземними роботизованими комплексами, тим самим продовжується їхнє життя, тим самим зберігається життя піхотинців і тим самим продовжується життя і самого роботизованого комплексу за рахунок тих грошей на обслуговування і все інше. Так, це дорого, але якщо розібратися, також суми важкі дрони, там ті самі хевішоти, вампірчики, німезіси і дуже багато всяких інших, які літають, теж працюють з доставкою, бомблять ворога і так далі, це насправді теж дорого. І якщо розібратися, все дорого, але всі ці тяжкі дрони не можуть вивести піхотинця з поля бою. Нічого, окрім наземних роботизованих комплексів, не може вивести піхотинця з поля бою, з кілзони. І взагалі вивести поки що це нереально. Це єдиний спосіб врятувати життя тому, на кому вже хрест, бо він ніколи з таким пораненням він не може рухатися і так далі. Він ніколи не вийде. Навіть якщо в нього легкі поранення, часто не доходять, не виходять. Кілзона дуже велика, фронт дуже великий, дуже багато дронів і так далі. А це шанс врятувати людині життя і врятувати тій людині, яка вже приречена. По факту вона приречена, знаходячись там, вона не вийде, не дойде, не може ходити ці 20-30 кілометрів до 40 кілометрів. Як? А от є НРК. І це шанс матерям мати живих дітей. Це шанс потім і мати могили в тому числі, тому що вивозиться і ті, хто на щиті. Це теж дуже важливо, тому що насправді, коли твоя дитина пропавша безвісти, і коли ти віриш в те, що вона, можливо, там ще жива, чи в полоні, чи там ще щось, а просто не можна повернути тіло, то це теж, насправді, дуже важко для родин. І тим, як кажуть, обставини склалися, живу дитину повернули, підлікували, на НРК вивезли, це прекрасно. Але в тому числі, якщо повертається побратими, це теж дуже важливо, бо 40 кілометрів винести в чотирьох кого-небудь і самим не загинути на перших 2 кілометрах – це нереально. А НРК – це реально. Тому це великі шанси довести навіть ту саму провізію туди, де не доїжджають. Якщо важкий дрон по погодним умовам не долетить і не скине провізію, то НРК по цим погодним умовам проїде і довезе, і зможе. І отут, я ж кажу, це все синергія. Всі ці безпілотники, вони мають працювати в зв'язці. Особливо важкі дрони з НРК і навпаки. От вони мають на якихось аспектах погодних, непогодних, географічних, не географічних, вони мають допомагати одне одному. Але основа, звісно, для піхотинця життя солдата – це НРК. Так склалося, це треба з цим змиритися, дорого, недорого, але життя безцінне, і от саме цю безцінність от можна побачити в наземних роботизованих комплексах. І ціні обслуговувані, але й в толку, коли виконуються місії, місія за місією, вивозяться хлопці, вивозяться. І це, ну, просто неймовірна річ, і колись, коли цього всього не було, у цих всіх людей не було шансів. А зараз є. Ну, тому є шанси, треба ними користуватись максимально. От і все. Тому для мене, як для піхотинця, НРК – це просто божественна машина часу. Машина часу, часу життя. От я називаю їх танчики машина часу. Так що так воно і є.
9: Так, тож задонайте, будь ласка, на цю машину часу. А я, знаєте, про що подумала? Ви, у вас так багато всесвітів всередині, вас вони не розривають час від часу. Ви поет, ви в піхоті, і це такі, абсолютно, здається, що поети – це щось таке романтичне, щось таке ніжне, млосне, а це така дуже серйозна робота, коли копати, стріляти, та і думати наперед, якісь чіткі алгоритми продумувати. А поезія, вона завжди, хоча там теж є правила, та, за яким будується вірш, але це все одно інше. І, ну, ви настільки різна людина. Вам із цією різністю цікаво чи складно, чи складно, або і те, і інше?
7: Насправді так, і хлопці мені казали, що коли нам читають щось, дивляться, кажуть, Боже, Віро, ми тебе такої не знали. Вони вперше, коли мене в цивільному одязі побачили, я ще була в рожевій сукні, вони були шоковані, тому що для них в їхньому понятті, в їхніх стандартах, в їхніх рамках, це я була ота намахана з вибритими висками, що постійно кричить, що постійно стріляє, що постійно там щось робить, командує і так далі. Тут вони мене побачили зовсім іншою, з посмішкою, і такі, опа, а хто це, що? Це як так. А потім там вірші, там, про які вони не знали, що я пишу. Там. А потім там ще щось. Насправді, ще багато в мені чого є. Я не знаю, коли і як воно все колись, можливо, ще обернеться. З дитинства мені дуже багато було сторін. І от яка із іпостаси, і коли відкриється, і коли це все буде, один Бог знає. Я ще навіть 3 місяці тому не уявляла, що я буду видавати цю збірку. Я таки покажу свою поезію, та що залишила, що я ще буду думати про прозу. Я ще думаю, ну да, треба ще заспівати, ще знятися в фільмі, в принципі, там, що там ще треба зробити. Ні, можливо. Все можливо, я вже нічого не виключаю, але коли я буду цього готова, коли мені буде в цьому потреба, то тоді все це можливо і станеться. Зараз ні. Я дійсно непогана акторка, дійсно про це мені багато хто про це говорив. Я можу себе скорчити геть іншу людину, і мені дуже вірять. Навіть повірили. Тобто я там свою майстерність таки показала. От, і ти нормально спрацювала, типу, працює. Але чи збираюся цим займатися, і тим паче, там, чи збиралась би займатися цим все життя, типу, писати вірші, ні. Грати десь, чи співати, там, все життя, ні. Але це не означає, що я там в якійсь половині життя, чи третині життя, чи на 90-х життя не почну це робити. Можливо, почну. Нічого не можу сказати. Дуже-дуже все змінюється. я змінююсь, десь щось стається, десь якісь обставини, щось якось, і все воно якось. Всьому свій час, мабуть. І колись воно і те дозріє, і це дозріє. Але, я так скажу, вирву Давиденко ще так ніхто й не знає.
9: А вирва знає?
7: І вона сама себе теж до кінця не усвідомлює, не знає. Це така досить цікава людина, різногранна, яка сьогодні в день може прикинутися в такому настрої, а завтра в такому, це є. Творчі люди, вони такі трішки притрушені по-доброму, і, в принципі, цим треба пишатися, тому що пирісний хліб щодня, це пирісний хліб щодня. Ну і все, що я скажу.
9: Чи можу я попросити вас прочитати вірші, які би вам хотілося сьогодні озвучити?
7: Щоб хотілося, але я ось відкрила, теж люблю цей вірш в плані того, що це таке душевний біль, який я вилила на папір. І коли я читаю, я згадую всі ті обставини, всіх тих людей, які мене понукали саме це написати і все інше, то воно чогось все варте, чогось з якимось сенсом цей вірш теж. І не кажіть, що ви того не знали, що не змогли збагнути до пуття, що московити віками відбирали в українців долю та життя. І не кажіть, що й досі вам байдуже, якою мовою вам Богу говорить, що ми знедолені, що ми недужі, не нам майбутнє те творить. Не залишайте зброю поколінням, не проростіть московське те зерно. Ми теж минем, усе в полях зітліє, найперемеле все історії жорно. Такий вірш з громадянської лірики, і я його дуже люблю, тому що коли вже по епосі літ тобі там розповідають ті речі, які там ще вливали за часів якоїсь там пропаганди, там 100-200 років тому, і ти це слухаєш і думаєш, господи, ой, а колись тут бігали мамонти, і ну це таке, не хочеться це слухати. От, є в мене трішки такої більш любовної лірики. Кохання не гріх, любов не провина, ти не для всіх, не свята і невинна. Справом на помилку, справом на щастя, мріять не подумки, жити як вдасться, йти за призначенням до самої смерти, набуте і втрачене, написане і стерте. Такі коротенькі віршики. Я ніколи насправді не хотіла писати такі великі полотна, видавати великі товстючі книжки. Мені хотілося, щоб це все було коротеньке і зрозуміле якесь. Тоді якось легше, насправді.
9: Багато змісту в коротку форму.
7: Так, в коротку форму воно трішки легше стає.
9: А де можна зараз придбати книгу?
7: Книгу можна придбати на сайті Свобода Мерч. Вона там зразу в першому ряду, коли зайдете на сайт, там дуже багато різної продукції. Вся вона продається для донатів, від футболочок і до чашечок, як зараз багато хто так робить. І в тому числі там з'явилася з цього літа і книжка. Сказати, що в мене були прямо дуже великі сподівання на те, що зразу там ми видаємо 50 мільйонів примірників і їх там розкуплять, і все це буде успіх. Я не мала. Насправді я мала тільки одну думку, щоб людина, яка донатить і допомагає, щось отримала взамін. Щоб це не було просто, от давайте я кину 200 гривень, ну там і нормально. Ну, кидайте 200 гривень, дякую, але думаю, що людині, яка от те, що мала, от у неї тільки 200 гривень, там вона от їх віддала. От що, я думаю, ну треба збірочку, ну, треба маленьку, треба обережну, треба таку кишенькову, треба, щоб людина інколи почитала там ті 2-3 абзаци, 2 абзаци, і от вона щось відчула, і щось їй стало важливим, і вона зрозуміла, що вона долучилась до чогось високого, глибокого, і що війна – це не тільки страх і біль, війна – це інші почуття і все інше. Треба якось багато чого людям донести, а як його донести? Ну як? Ну треба щось же ж написати, треба щось надрукувати, отак. От заради донатів, заради вдячності за допомогу армії. це мало на меті не от я поетка, ось послухайте, я така класна, я так все люблю, я геройка України. Ні. Це взагалі мало інше призначення, і воно таки залишилось цим призначенням. Це моє слово дякую за те, що ви допомагаєте. От якось так. І я ніколи, я не люблю, щоб от хтось мені щось дав, і я взамін людині нічого не віддав. Все має от перетікати з хорошого сюди, множитись. Промовника, от ми купимо збірку, виставимо її на аукціоні, нічого, що ми там продамо її дорожче. Це тільки супер. Продати хоч за 3 мільйони, аби воно просто працювало мені, просто байдуже. А ми там збірку в Канаду повеземо. Боже, везіть в Канаду колись багато розумних, крутих, інтелігентних людей з України тікали в ту Канаду, писали звідти про Голодомор, писали звідти дуже багато важливих речей, переварювали, як вони страждали за Україну і описували все це. І мені здається, що зараз ці письменники, які виїхали в свій час там з України там 100 років, 130 років, 70 років тому, вони зараз би дуже актуальні були для прочитання тим, хто зараз покинув Україну. І воно все повторюється, і воно все актуалізується, потім знову стає неактуальним, потім знову актуалізується. Я колись читала такі рядки, а десь тихо в Грузії, можливо в Молдові, живе новий Ремарк. І так читаю, і так якось задумалась над цими словами, задумалась, ну, ай, дійсно, можливо, живе якийсь новий Ремарк, типу, можливо, хтось це все переживе, перетравить і напише щось, можливо, даже хтось з наших ворогів, який не захотів там воювати, десь втік і напише щось таке, як Ремарк. І це все будуть читати, я думаю, а чому це наші вороги мають знову писати, показувати, які вони жертви і все інше, і вони будуть новими ремарками, а ми, які тут це все вигрібали, грібали, боролися і так далі, будемо мовчати. Та ні, я маю щось говорити. Ну і тут от думаю, так, треба друкувати, треба щось говорити, тому що я не хочу, щоб за мене говорили ті, або хто цього недостойні, або ті, які і не мали б взагалі говорити.
9: Так.
7: Просто зайняли цю нішу, бо вона була вільна. А ви просто сіли на цей стільчик, бо просто він гуляв. Навіщо? Особливо, якщо це хтось із ворогів, неважливо. Ну, я не хочу, щоб вони, оця велика культура, де-то там в нових ремарках там проявлялась. Та думаю, та ні, не хочу я. Типу, не те, не буду. Буду, хай буду я. Ні, але не вони. Ну, якось так.
9: Дякую вам. Вона війна. Історії тих, хто боронить.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Тож, я вважаю, що це прекрасний привід вам придбати, по-перше, книгу з нуля на нулі в нуль, а по-перше, бо вона має художню цінність, а по-друге, бо це донат. Тож, закликаю вас задонатити, закликаю вас придбати книгу. Дякую вам, що були з нами. Це для мене дуже важлива сьогодні розмова з Олександрою Вировою Давиденко, військовою Нацгвардії, і жінкою, яка, як ви сказали, та хтось може бути музикантом, а я можу бути піхотинцем. Дякую вам і за сьогоднішню розмову, і за те, що ви є. Друзі, а ми з вами чуємося зовсім скоро. Всім па-па.
7: До побачення.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
12: Так звучить радіо Накипіло.
13: Поклич мене.
12: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Перша година.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: телефон. Не журись. Андрій Одарків, да? Правильно, да? Чи Одарків?
1: Озарків.
0: Озарків. Все, бачиш, з цього і почнемо, бо в мене завжди з прізвищами чомусь. Чому?
1: А, чому? А хто в нас президент, знаєш?
0: Кучма.
1: Ну, Зеленський, так.
0: А Дмитро? Відпочиваємо разом, так? Тоді все сходиться. Добре, як будеш готовий, я можу цей Андрій Озарків. Окей.
1: Добре, поїхали.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
0: Так, всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористиками, артистами, артистками, стендаперами, стендаперками. І тут майже все співпало, але ще й вчитель так вийшло. У нас сьогодні Андрій Озарків, стендапер.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: А що сценарист? Сценарист чого?
1: Ну, колись я працював на таке цікаве шоу.
0: Шоу Юри? Йшло.
1: До речі, так. Ми написали один скетч на шоу Юри. Бо це наші колеги там.
0: Шоу Юри. Це легендарне скетч-шоу.
1: Гацеляк і Стень і Куцик – це наші колеги.
0: Ти дивився хоча б один випуск, признайся?
1: Я дивився тільки той скетч, що ми там щось пропили. Навіть не скетч, ми там якісь дві тички написали туди.
0: А, тобто це було саме смішне, всі інші ви не дивилися?
1: Так, там. Все решта. Тільки Юра Горбунов там дуже гарно. І на варят. На варяти ми ще працювали з хлопцями. 5 років писали.
0: Саме на варяти чи вже на те саме?
1: Ні, на варяти. На варяти.
0: Те саме на шоу вже, ну, вже...
1: На те саме шоу вже грошей не було в них. То цей.
0: Ну, було і слава Богу, да, тепер бачиш, всі вже самі по собі всі успішні.
1: Ну, тобто, коли варяти попали в телевізор вже, на новий
0: це
1: канал.
0: Це теж були, так?
1: Тобто, так. Ну, дуже плотно ми писали, наприклад, 3-й сезон. Дуже багато пісень. Ми сиділи на піснях і на жартах для Владзя і Притули.
0: Як моє життя.
1: Так. Сиділи на піснях.
0: І на жартах. Про бородатих ти писав жінок скетчі?
1: Мініатюри ні. Ми мініатюрами, то Паша Велік займався тим. Угу.
0: Тобто Зіновій Карич співав ваші пісні, да? Чи ні? Я пам'ятаю, що в одному випуску був Зіновій.
1: Він був на вечірках, точно. Та, бо там він підміняв Полупана. А можливо і так.
0: Полупан. Розкажи, будь ласка, от я подивився багато твоїх випусків, я так не зрозумів спіймати, про що твій гумор, таке, щоб брати, просто багато тебе стендапів, хоча зараз, я так розумію, новід не виходить, да? Такий прям свій.
1: Я сам, знаєш, не можу оприділити, про що мій гумор. Я, от, типу, шукаю цю нішу, бо я там, наприклад, взяти Бодю Вахнича, зрозуміло, що це медичний гумор про те, як людина працює на швидкій. Зараз вже він на швидкій не працює, зараз він вже пішов в сімейний гумор. Купили пса, женився і таке інше. Пішла,
0: ну, так, розказуй про школу.
1: Про школу буде, але ще складається цей
0: поки
1: матеріал.
0: Поки ще не так.
1: Так. Тобто є про школу там, де я вчився, і там, де я зараз працюю.
0: Ти працюєш,
1: так. Так, тобто. Я готую, в мене є в планах, типу, зробити сольник отакий, типу, іменно по тій. От,
0: а тебе сольник взагалі вгодив? Бо я такий великий.
1: У мене сольник переносився 4 рази, і він перенісся крайній раз, здається, на 19 лютого, чи 18, 22-го року.
0: Угу.
1: От, і через декілька днів почалась повномасштабна війна.
0: І він досі переноситься?
1: Ні, він записався. І ми думали, можливо, якщо треба було ще раз перенести, може, то би не було.
0: Ага, то він є десь, так, да, в великому?
1: Він є, та, він є на каналі Черепаха.
0: Я бачу, він нарізаний, всі у тебе шматочки.
1: Коротше, мені не подобається, не дуже якісно знятий, він знімався, я там не підстрижений, типу, і коротше, я його щось трошки різав, але та. Тобто, але він по матеріалу був такий, ну, непоганий, ну, навіть якісь там 50 тисяч набрав.
0: Менеджер сказав, що нарізаний нарізаний.
1: Ні, я сам собі менеджер, типу. Внутрішні, я сказав. До речі, треба нарізати.
0: Я думав, що ти просто Netflix, Apple TV вирішував, кому продати, да, знаєш, типу.
1: Ну,
0: цікавіша історія, да. Або Світ TV, да. Світ TV, Netflix або Apple TV.
1: А можна і на краківському на дисках продавати.
0: Може так, може.
1: Треба запустити, знаєш. Може, в людей є ноутбуки з CD-ромами.
0: Та ти, виходить, зараз та людина, яка, типу, на штори збирає. Чи, я нещодавно говорив, школярам вже на штори не збирають, але на якісь потреби класу, які збори йдуть.
1: Потреби дуже багато в школі, насправді, тому що збори, всякі ярмарки, все лягає на плечі школярів і їхніх батьків. типу, бо я працюю в державній школі, зовсім по-іншому. І я навіть не вчитель, а асистент вчителя.
0: Асистент.
1: А в мене робота з інклюзією, тобто діти з ООП, особливі освітні потреби.
0: Ага, ага.
1: Тобто там доволі особлива така робота.
0: Це аутист, та?
1: Та-та-та. І... з проблемами слуху, глухота і таке інше.
0: Вау, ого, ого.
1: Та, тобто там теж треба підхід до цього, що паралельно навчаюся до, на педагогічному, ще щоб мати ще більші скіли. Ну, ясно, що ми проходимо різні тренінги зараз в школах, і курси, і таке інше. Ага. Весь час. Тобто це окрема каста асистенти вчителя. Тобто школа, тобто ти вчишся в школі, та, ти того не помічаєш, але насправді школа це, вона поділена тако по кастах, по кафедрах.
0: Ну, звісно.
1: Філологи, математики, природничі.
0: Так,
1: природничі там, асистенти самі по собі.
0: Не помічав взагалі до цього.
1: Ну, коли ти...
0: ти просто ненавидиш всіх. І...
1: просто коли ти всередині цього, ти зовсім по-іншому вже розумієш, що це таке.
0: Ну так, да, це цікаво. А як ти став на цю доріжку гумориста? І чому саме гумор був? Чи перший був гумор, чи все ж таки...
1: Гумор, гумор. Значить, в нас була Галицька ліга КВН.
0: Звісно, була.
1: Довженка, оскільки я з Сихова, старого Сихова. І я ходив на ті ігри, чекав, поки по телеканалу НТА покажуть якусь гру чорно-білу. Причому у нас у Львові, ми живемо у Львові, у мене телевізор був, який тянув НТА так, що чорно-білий був.
0: Клас. Тарас Тадницький вже тоді був старий.
1: До речі, от і я ходив на Галицьку лігу, і тако сидів на Довженка, дивився на Наблу і думаю, о, я то так само хочу, щоб типу виступати.
0: Не смішно, так. Ні, вони смішні були
1: погоджені. Ні, Набла це
0: Набла смішні, да, це
1: Набла це є талон галицького гумору. І є талон теж є талон галицького гумору.
0: Та-та-та.
1: І все, і я типу захотів так само. І потім був якийсь кубок, типу.
0: А ти любиш бідність, любиш погано виглядати.
1: Тому я зараз не записую стендапи, бо я поняв, що бідність не моє.
0: Ну,
1: треба працювати.
0: Це правда.
1: Так, і так потім склалася якась команда. Ми грали там десь між районами.
0: Як називалися?
1: Ми фані дітиська, це була наша перша команда.
0: Ну, школярі, типу.
1: Та-та-та-та. Потім ми називалися «На дворі тепліше». Ми грали в 11-му році в Ліга, Ліга КВН Європ. Була ще така ліга, не Аміківська. Попередній рік вона була Аміківська, потім вона була така. Я пам'ятаю, що ми навіть на розминці коліжанок обіграли. Бо в них було 3-6, а в нас 4-0. В нашій грі грали, до речі, КПІ.
0: Потім які стали «Мама хохотала».
1: «Мама хохотала» і народним депутатом. Та
0: і... ти там, блін, я вже забув, де працював.
1: І Женю Яновичем.
0: І Женю Яновичем, так.
1: Ну, класно, класний дуже досвід. У нас були перші редактори, це Роман Гапачило і Максим Гравець.
0: Роман Гапачило, так.
1: Роман Гравець. Клас. Він казав нам, пограйте ще десь. Ми були на той час в 10 класі, і наступний рік присвятили поступленню в університет, і вже з 12 року ми почали в студентській лізі наші
0: Дорогі сміху не дожили? Чи дожили?
1: Іменно моя команда не дожила, тому що я грав-грав трошки до 16-го року. В 16-му році, типу, я вже закінчував грати в Стуці, вже став адміністратором студентської ліги. І паралельно грали в студентській лізі. З'явився Львів Сіті стендап. Паралельно це все робилось в 2016 році.
0: А хто був Львів Сіті стендап робив? Я вже просто не
1: пам'ятаю. Це була задумка. Перша це Саші Лопушанського, Віті Розового. Здається, ще може Дмитро Корнелюк там щось.
0: Блін, я вже забув, що було.
1: Так, ну і Ірина Войтович була там, при тому всьому. Тобто з першого складу Львів Сіті стендап до сих пір є тільки я і Сашко Лопушанський.
0: Ви тримаєте де... досі цей район.
1: Та, всі решта десь там цей.
0: Тобто ти їздив, так, на фестиваль, чи не був на фестивалі?
1: Ліги сміху? Так, 16-й рік, починається стендап. Я займаюся, пробую займатися стендапом. Далі мені стає скучно, в мене залишилось дуже багато матеріалу, не використаного на всяких студках. Я побачив знову ж таки першу сільську збірну, яка виступала монокомандою і Тобі Альдервейрельд Дамніцького. Я думаю, та треба
0: тоже, третього. Та.
1: Треба третього. Я взяв ще свого колегу, який був Володька Герич, мій...
0: Я вкрив прізвище Герич?
1: Герич, так.
0: Блін.
1: Класно. Класно. І я, він був в мене вихідний персонаж, я все типу писав. І в 17-му році я пішов в Галицьку лігу, дійшов до фіналу. І потім в той рік, в 18-му році, ми поїхали на фестиваль Ліги сміху.
0: Там була вже одна команда, так? Да.
1: Так, там була монокомандою, я виступав. Доволі нормально виступив, до речі. Там сім'я вела онлайн репортаж, то я 4,5 отримав. Причому, типу, ми тож на Лігу сміху як їхали? Більшість команд виступає, а дехто потусити, бо мають бейджик.
0: Це так.
1: церкви це святе. І я такий ще думав, виступати, не виступати. Бо ми насправді їхали там з метою, щоб погодили регіональну лігу у Львові.
0: І тобто ще домовлялися, так?
1: Та-та-та, і студентську лігу, щоб теж підтягували.
0: У Львові ж таки не сталося, по-моєму, ліги.
1: Була разом з Рівнем, західна ліга була.
0: Ага,
1: 19-й рік це було. І, коротше, ми такі тусили першу ніч, тако до 4-ї ранку, думаю, та, виступаю. Але в мене не було звукача, і я попросив звукача, щоб в мене був з кипарису Юрій Жедецький.
0: О, кіпарис команди.
1: Так. Юра Жедецький прекрасно мене позвучив. Ні, реально, там були такі моменти дуже смішні, що він тупив, але в загальному типу круто. І все. І Юрій Ліпський каже, ходи до нас в Рівне. І
0: пішки, причому.
1: Що?
0: Причому пішки такі правила Юрія Ліпського.
1: Так, але треба весь час було випивати.
0: Він же теж народний депутат, да, став?
1: Брат.
0: Ага, це два різних.
1: Це інший.
0: Я поняв.
1: Дядя Юра, це дядя Юра.
0: Ага.
1: І розкажу, як далі розвивався шлях. Я, до речі, тако, хотів пожалітися на кипарис, бо я кажу...
0: Пожалійся, будь ласка.
1: Я пишу Юру... Ми маємо їхати в Рівне. Всі. Я кажу, Юрій Жедецький, дивись, я один, в мене є ще свій звукач, давай будемо жити разом, скинемося на квартиру. Він сказав, ні, ми хочемо свій простір. Вони жили самі. І в той момент зі мною почали жити збірна НАСА команда. Там Назар Шебела був в складі, який зараз в медичних історіях.
0: Дуже красива людина.
1: Так, і Саша Фіщук, який зараз в Канаді. Отак.
0: Цього не знаю.
1: Цього не знаєш, так. Але теж розвиває українську комедію в Канаді.
0: В Канаді.
1: Так, в Торонто. І ми також здружилися, дійшли, ми в різних командах грали, але ми дійшли до фіналу. У нас був один звукач, Юрій Сачковський, фантастичний мій друг, колега. І в фіналі грали тако. Збірна Правобережжя, в мене називалась команда. Була збірна НАСА, була збірна Львова старого складу.
0: Коли у вас було ще не 42 людини? Ні,
1: перший склад, точно, перший склад було 42 людини, всі крім мене, всіх, розумієш, запросили всіх крім мене.
0: А Назар Шабала був?
1: Ні, і Назара Шабала не було.
0: А Роман Щербан?
1: Можливо, був, не знаю, не пам'ятаю. Я знаю, що там була Оля Мерзлікіна, там була дружина Дмитровича, Ляня Пиртик, розумієш, там просто...
0: Ну, дружина Дмитровича, як ти не візьмеш?
1: Ну, так, вони ж грали, вони ставали чемпіонами Студки. Але ні, мені здається, дружина не ставала, Олька Мерзлікіна ставала. Ми дійшли до фіналу, фактично три львівські команди і збірна Закарпаття з Лєрою Мандзюк в складі, з авторами, Олег Шевчук в них тоді був автор з Торнадо Люкс, і в них команда в регіональній лізі мала спонсора ФК Минай. Типу давали, ну там десь чи десятку, чи п'ятнашку давали на гру, вони нормально собі жили. На Рівне це взагалі шалені гроші.
0: ФК Минай. Це хто там?
1: Футбольний клуб.
0: Козловський був президентом? Ні, по-моєму, там інший.
1: Дивись, я знаю, що в Говерлі був цього Шуфрича Малий.
0: Який був з ЗСУ неочікувано, зараз в ВЗЧ. Там щось дуже цікава кар'єра. Минай. Це Мілєвський там закінчував.
1: Мілєвський, так, там грав. Селізньов, здається, теж грав. Це, коротше,
0: там щось.
1: Закарпаття давали гроші.
0: Ну, значить, хтось із цієї команди був або сином.
1: І вони виграли. Вони виграли цю лігу, а ми всі далі...
0: Я і не знав, що Ліра Мандзюк теж грала в Лігу сміху.
1: Та, вона була на підсиленні. І потім утворилося, ми з пацанами тако, знаєш, на балкончику з Шебелою курили перед фіналом, кажемо, що давай об'єднюватися. Ми такі, все, і залишалися. Як має бути.
0: І що ви стали дуетом?
1: І ми стали, ні, ще був Саша Фіщук, ми стали командою Планета Капекс.
0: Планета Капекс, по фільму
1: Кевіна Спейсі. Ми, типу, були такою, якби, алюзією, пародією більше на ветерани космічних військ. Типу, такий стільок був. Троє людей, один більше подаючий.
0: Чому ветерани тільки з'явилися, ви вже вирішили пародію робити.
1: Так.
0: Ми тільки тоді з'явилися.
1: Ми теж мали таку чорну форму, все. В кроксах виступали.
0: Тільки в кроксах. Ну, це стиль вже.
1: Так, вже цей. Адбівки особливі. Такий трошки космос, але гумор був більш класичний.
0: До Андрія хоча б попали один раз Чебуріна в другий тур.
1: Ні, в другий тур ми не попали. Бо ми не йшли планетою Капекс. Бо паралельно, в 19-му році, позвонив Дмитрович і каже, коротше, збірна Львова розпалась, Дзюнько пішов, Саша Пашкавенко десь виїхав, лишились ми з Катєю, Катя плаче. Нас запрошують.
0: Треба ще 30 людей, да?
1: Так, треба ще 30 людей, будь ласка, народіть нам за 9 місяців. Ага. І каже Дмитрович, тут нас запрошують в Одеську лігу.
0: А це вже серйозно.
1: Останній вагон.
0: Такі пропозиції бувають, вже один раз в житті.
1: Демченко Пашка дзвонив, і ще, Боже, хто там був, як же ж він називався, адміністратор Одеської?
0: О, я не знаю. Ну, красивий такий мужик сивий.
1: Та,
0: красивий сивий мужик.
1: Та,
0: Якийсь сказав чудесну фразу на другому чи третьому сезоні Ліги сміху. Коньяк залишається по тим самим цінам, як і рік тому. І Баруля забрав мені мікрофон, каже, ні, фестиваль має починати з пісні Ліги сміху.
1: Боже, напишіть десь в коментарі.
0: Блін, я забув, як звали. У нього ж ідеальне прізвище, у нього класний такий...
1: Антон, вроді, був чи хто, ні?
0: Ні. Ну, коротше, ладно, я забув.
1: Так, прекрасна людина, коротше.
0: Прекрасна людина.
1: І сім'я. Ми кажемо, Дмитрович, давай тако ми сутку подумаємо і тоді дамо рішення. І ми об'єдналися і поїхали в Одеську лігу. Угу. В Одеській лізі на нас стали Андросов і ще хтось. Угу. І ми взяли Олександра Андросова. Боже, це фантастичний вибір був у нас, тому що Олександр Андросов нас поселив. Він нам все рішав в Одесі. Ну, ми жили в Одеському дворику, в ресторані. Кажу,
0: в ресторані.
1: В ресторані, там і ресторан був теж. В готелі Одеський дворик. Щоб ми приїхали, дивимося, а там фотки... Джерард був в Одеському дворику колись, знаєш?
0: Естрада Джеральд, так?
1: Джеральд Естрада, так? Разом Шумеєм, Шумей, Хабі Алонсо, оцей Шміцер.
0: Блін, клас. Дудик. Владимир Шміцер, так. А ще збірна Чехії, коротше, там жили.
1: Так. І ми, коротше, сидимо на заселення, чекаємо. Я дивлюся, а зі сходів спускається Борис Бурда. Я такий, ого, куди ми
0: там теж живе, так?
1: Напевно, що
0: так. Заселив туди.
1: І там, причому, не можна фоткатися, типу, було. Там було правило, не можна було фоткатись, бо там багато зірок, ніби то жили чи живуть, приїжджають. Ну, але там було дуже багато фотографій, знаєш. Типу,
0: ну, тільки не вам, можна
1: фоткати. Тільки не нам, ми не були звідти.
0: І що, у Бориса Борди щось питали?
1: Я там спитався...
0: Ти якісь питання задав?
1: Рецепт спитався.
0: Рецепт вашого красиви.
1: Бусів. І ми дійшли до фіналу Одеської ліги. Ясно, що Одеську лігу виграли СМТ.
0: СМТ, а як ти? Це був їх два роки.
1: Так, два роки. Там ще була чорна зборна і Волчиць. Там були ще київські волчиці. І все, потім ми вже виступали як збірна Львова. Попали в другий тур.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І вся правобережна Україна, яка нас знала. Типу,
0: ну, типу, це коли ви єдиний раз прийшли, так?
1: Да? Так. Оце якраз. Раз збірна Львова попала в тєлік, але не прийшла... Ну, гало-концерті була.
0: Це
1: але...
0: я пам'ятаю, так.
1: Там. От, і ми
0: прийшли. Потім ми прийшли. Хто вас взяв тоді?
1: Коротше, тако, була така ситуація. Там же
0: Дантес, по-моєму, вас взяв, так? Да?
1: Так, нас взяв Дантес, але це було дуже велике мучення.
0: Дантес?
1: І Дантес теж. Дантес, до речі, приходив весь час до нас на репетиції на квартиру і питався, чи є щось поїсти.
0: А він ж замовляв Макдональдс? Він же перший раз, коли приходить?
1: Так, так, один раз
0: замовляв. І він їх має пригостити?
1: Один раз потім просив скидатися.
0: А потім вже, так,
1: потім вже все. Надя вже більше грошей не давав.
0: Це такі правила гри. Так, це був такий період. Я один раз промахнувся. Так. Він же не сказав. Він як хитрий єврей з Салтівки не сказав, що я замовляю Макдональдс. Ми такі, окей, ну я там, воно з нема грошей, я говорю, ми маленький чізбургер. І він каже, я, до речі, коли перша замовляю, я все оплачую. Я мене просто перед очима все життя, розумію. А я таке не люблю втрачати. Но його життя наказало, і він другий раз був нашим тренером, коли ми виграли вже цей сезон. І він так прямо вже на всіх дивиться. Я замовляю, і тут я, звісно, Макфлурі. Просто несеться. Там мамі.
1: І ще щось з позатої хати візьми, так?
0: З позатої хати візьми. І сам
1: ще мені сорочку з Зари.
0: Так, було таке, так. Ну, коротше, не зійшлося у вас, так, з Дантесом?
1: Ні, справа в тому, що ми...
0: Ну, я пам'ятаю, у нього ж класична історія, як класичка. Він бере одну команду, щоб вона вилетіла, а другу нормально. Ви туди були, походу.
1: Так, така система була.
0: Та була,
1: коротше, тако, була яка історія. Ми знімалися в 5-й годині, 17:00. Ну, ми поплили, типа, трохи. Я навіть слова забув там на якомусь моменті.
0: Оці два.
1: Ці два слова, типа. Так, до речі, там десь було два слова.
0: Тепер потім містами, так?
1: Ні, я просто, типа, я собі насолоджувався. Я
0: дивився,
1: так, я дивився на людей, типу, слухав Дмитровича, типу, як він там.
0: Ну, він ж там один говорив.
1: Ну, а як же так. І потім перший пул пройшов, був антракт, і в другий раз ми вийшли на сцену в 10-й вечір.
0: О,
1: на батл.
0: Ага.
1: Ми вже встигли випити конячку, отверезіти, проспатися.
0: Поспатися, так. Це в Одесі було, так?
1: Да? Та, розчаруватися. І це театр мускомедії, здається, чи що. І 10-й вечора ми виходимо на батл. За нас воліває з команд тільки СМТ. Ми попадаємо тако. Ми, Млєка, азербайджанці і дівчат. Команда дівчача була.
0: Жорстка у вас конкуренція.
1: Я думаю так, якщо би я був телевізійником, я би брав азербайджанців і дівчат, бо це, типу, красиво і інтернаціонально, більше рейтинг. Наша нам крупу, типу, пацанів і збірну Львова якусь. Але Дантес останній обирає між нами і Млєкою. І так сталося, що батлимся. Дмитрович починає читати стендап, ті теж стендап, коротше, заруба страшніша за нас.
0: Так, я пам'ятаю, що ми вас на аудіо, що Млєко вилетіло, так, я згадав.
1: Так, і вони дуже цей обіжалися, такі засмучені були. Да, да. Я пам'ятаю, ми були в цих садах Побєди.
0: Да, ну це подали. Ну, просто там хто не знає. Хто не знає, блін, ми зараз копаємося в таких. Ну да, ми просто, ну, звісно, всі любили Млєко. Коли є варіант вигнати 40 людей на сцені, які говорять один, то, ну, і є два просто пацана, яких в чому вийшли. Ну, зараз, до речі, Руслан воює, Шуля, Шаля. Угу. А другого, блін, я давно, я забув, як його звати, давно не бачив, давно не переписувався. Блін.
1: Ну так, от, і ми попадаємо. Потім нам говорить Чингіз, редактор, каже, що так, типу, по кулуарах Дорофєєва, типу, хотіла брати, але щось не зайшло. Ну,
0: бо... Вона не була просто в журі в тому сезоні.
1: Була, до речі.
0: Дуже хотіла, вона дзвонила, але вона не була.
1: До речі, Дорофєєва нам не встала на пісенному конкурсі. Оце був цей пісенний конкурс. Вже
0: пісенний конкурс.
1: Та-та-та. Конкурс однієї пісні.
0: А, таке було, так? Я пам'ятаю, щось було.
1: Там. І от і ми зіграли скільки там ігор. Одну ми пройшли гру, потім ковід бахнув, і ми грали оцей довгі дві гри, там де були тотеми, літом. Ми місяць жили на Хрещатку, 28, фантастично.
0: Де, або в дворіку знову.
1: Фантастична квартира, 120...
0: А ми знаємо цю квартиру.
1: 120 квадратів.
0: Там, де Данілка живе, потім наступний будинок, да?
1: Там. Ні, Данілка, жили... мені здається, живе там, де з зіркою.
0: А, ну так, я думаю, всі припали.
1: А це під нами якийсь зам Кличка жив.
0: А,
1: ми біля Бесарабського ринку прямо.
0: О, ну так, а, ну почти, майже, так. Да. Окей.
1: І нам не можна було, типу, курити на балконі і скидати бички, ну, бо звісно, внизу був...
0: Бо він ротом ловив.
1: Ротом ловив. А там внизу в нього якийсь виноград росте.
0: Да,
1: і, коротше, ми два тижні там все гарно накидали, тільки... прийшов час гри, приїхав Славка Загорецької.
0: О, Боже.
1: Все було закидано.
0: Ну, він ненавидить Кличка, да? І любить
1: курити. Та, він любить такі.
0: Блін, ти давно бачив Славка?
1: Давно, до речі, десь пару місяців.
0: Може, то й не краще.
1: Ну, так, Славка свій персонаж. Він мій улюблений блогер, інфлюенсер.
0: Так, я люблю, коли... Ну, я вже знаю, коли він тверезий, коли він тверезий, да? І це єдина людина.
1: Він артист страшніший.
0: Артист страшніший, да, але, на жаль, має цю погану звичку. Ну, нічого. Так, що вже таке. Ну, коротше, ви погралися, потім вирішили, що ви стендапери, і все, і закрили цю історію. Да?
1: Ну так, там ковід, типу, був, і щось... А, ми на вокзалі вже ж прощалися. Там, ми ще зимовий кубок зіграли. До речі, зимовий кубок нормально ми відіграли.
0: Угу.
1: Ми тако по відчуттях, ну, в п'ятірку, четвірку війшли.
0: Із 42.
1: Ну, я не знаю, скільки там було.
0: Там, я взагалі не пам'ятаю. Це ж сезон, який ніхто не бачив.
1: Там Потап вів, до речі.
0: Ну так, це сезон, якого...
1: А це ви виграли, здається, зимовий.
0: Ми до цього виграли, да. Ми виграли зимовий, потім ми виграли сезон і ідеально пішли на пенсію.
1: А, то супер, супер. Да. Ну, ви тоді грали, я пам'ятаю. Так,
0: да. Ну, а потім це був сезон, який ніхто не бачив, да.
1: Ага.
0: Оце який якраз був, коли там в активному пошуку виграли, да. Що Дантес виграв два сезони за один рік.
1: Він
0: виграв, ну, битву титанів, виграв потім в активному пошуку.
1: Молодець, бач.
0: Та піднявся пацан, на лігі сміха. Розкрутили чувака, тепер що, збирає вже стадіони. Ти зараз в якому стендап-клубі?
1: Я зараз є, ну, канал YouTube називається Черепаха.
0: Ага, тобто це і так
1: називається. Тобто це, я, типу, ну, Львів Сіті стендап, це як ми стендапом, а Черепаха це вже більше на Україну, більше якийсь шоу. Ну, до речі, будемо знімати в Києві. Шоу називається «Сміх сміхом». Проста механіка, типу, як розминка, різні ці.
0: Але я бачу пару випусків.
1: І просто так, дві години стоїш на місці і думаєш, голова
0: кипить. А ти там ведучий?
1: В нас різні ведучі. В нас були Жогло, Танька, Міщиряков, Машлятіна, Веня.
0: Ці так говорять, Танька, бо він песик, да? Таня, песик, я думаю. Танька.
1: Зараз будемо знімати, буде Вова Черняк з нашого формату, Артем Дамніцький і Степаненко.
0: Степаненко,
1: який випустив новий проект.
0: На жаль, да, ми це все чули.
1: Вірка Сердючка.
0: Нам з цим все вжити.
1: Тяжкий люкс.
0: Ну, це ж, да, це Олександр. Світ Олександр, мені подобається. Я так з ним класно записав подкаст, ми так головне поговорили з ним.
1: А він яким голосом говорив?
0: Так, ну, як завжди, охрипшим, типу, а там, ти думаєш, багато діапазон, там ролей, там все одно, це все одно, просто інколи там Олександр Степаненко охріпший, Олександр Степаненко охріпший.
1: Ага, дуже.
0: В бабушки на цій насивці Олександр Степаненко кричить. Типу, це ж все одно залишається.
1: Але головне зайняти нішу.
0: Ні, він молодець, він молодець, класно, жінка робить тік-ток, і я прямо пишаюся, типу, у них такий шлях, нема цілі, нема перешкод, ти це дуже класно, ти йдеш. А я тобі розкажу, я вже зараз, ми згадали про Степаненка, він же в 26 6 років повернувся в комедію, чи в 27.
1: Так.
0: Йому перша якась дівчина йому сказала, або я, або КВН. Угу. Він сказав, він сказав ти. Він пішов працювати, щось там став уже головним, угу, там, якимось там офісником в супермаркеті якомусь. А потім він їхав, так драматично розповідав, він їхав на машині своїй вже,
1: о,
0: дивився на річку і такий каже, чим я займаюся? І пішов в КВН. І вона від нього, ого, пішла, і він тоді створив «Отдыхаю вместе», чи ну, зібрав новий склад, угу, і от тепер ми бачимо.
1: Де. Класно, я не знав цю історію.
0: Я теж не знав, він мені розказав, кажу, я думав, ти все життя грав. Ні-ні, у мене було 5 років перерви, типа. Тому, угу, отак от людина зупинилась десь, тому якщо зупинитись на машині десь, не буде головний директор, будь ласка, їдьте далі, не думайте, не про що, оберете сім'ю, не будьте гумористом, хоча теж таке. Зараз ти як себе відчуваєш? І де взагалі береш натхнення? Бо ну, я-то вже на пенсії, я вже не хочу туди рипатися сильно. Але що тебе веселить і де ти знаходиш натхнення для стендапів? Чи ти зараз теж в пошуку якомусь? Куди?
1: Ну дивись, типу, я виступаю кожного тижня по декілька разів. Типу, у нас є довгі бурхливі оплески. Я там займаюся менеджерською роботою, тобто лайнапами, типу, і таке інше. І весь час щось матеріал.
0: Тепер у вас посилення. Наталя приїхала,
1: Наталя, Даша Білоцерківець теж. Трохи є, слухай.
0: Це дуже добре, да.
1: Це дуже... Ну, з таких причин собі, знаєте, переїхали.
0: Ну, понятно, що, тому що це ніхто, на жаль, не переїжджає.
1: Чи Тарас Єремій має переїхати зимою?
0: Знову?
1: Знову, опять.
0: Great comeback. Я давно його нічого не бачив.
1: Так, де натхнення беру? Типу, така штука, що ти не можеш всюди якісно робити роботу, там, де ти перебуваєш. Треба чимось жертвувати. Я, наприклад, зараз я жертвую плюс-мінус, типу, що я не є медійний такий, як багато інших. Тобто я...
0: Назар Шабела, де ти маєш?
1: Так, Назар Шапела, наприклад. Шабела. Боже, різні інтерпретації його прізвища. У мене він Назарчик підписаний. Бо то
0: ну,
1: то Назарчик,
0: давай Назарчик.
1: Та. Тому я зараз займаюся менеджерською роботою, веденням подій, тобто весілля, корпоративи, написанням. Де я черпаю натхнення? Треба добре поспати. Сон, я поняв. Передивився всі тіктоки, що мені попадались про сон. Треба відновлювати.
0: Все передивився,
1: так? Так. Трошки навіть заснув.
0: Там якраз було про сон.
1: Коротше, дуже люблю каву. Валю каву 3-4 горнятка в день.
0: Ти знаєш, до залежності, типу, після 6 вважається залежність кави.
1: Після 6, так? А, 6... Ну, 6 разів я не можу вже випити.
0: Я теж чого.
1: Ну, типу, ну, мені вистачає того.
0: Я 2, все вже, та, на жаль. Мені 37. Я вже 2.
1: Нормально виглядаєш, слухай.
0: Дякую. Це я просто побрився. І мав секс з Пашою Вереніцею Сипалець.
1: О, то ти
0: просто
1: добре.
0: Просто сусідні номери, да. Типу, це тільки на цьому і тримаємося.
1: Ну,
0: я жартую, якщо ти зараз, будь ласка...
1: Так, про каву він жартує. Про,
0: да, про каву, да. Про секс, ні.
1: Так. Насправді, книжки читаю трошки. Книжки мають якусь таку магію. Типу, вона... Читаєш книжку, і вона тобі стрес знімає, ну, тривожність. Я... Типу, максимально тобі...
0: Що за книжки такі, що урівні? Стрес знімає? Я навпаки читаю ще з Іларіоном Павлюка і все.
1: Я читав теж, я щось не міг. Я десь забувся там.
0: Типу, я нову читав чи якісь оці класичні?
1: Я читав,
0: боже. Я бачу, вас цікавить пітьма.
1: Так, оце от я вроді читав.
0: Якось
1: ні,
0: нормально. Сценарій. Може, просто не попав.
1: Я, коротше, читаю такого. Я читаю нон-фікшн всякі. Я скупив всі книжки по сценаристиці творчими процесами. Зараз я читаю Таїс Золотковська, здається, вона називається. Це письменниця, вона, типу, жила в Греції чи на Кіпрі. І теж написала декілька книжок, але написала, там, наприклад, писати, як дихати, от таку от книжку. І зараз я читаю книжку про те, як вона пише листи своїм читачкам. Типу, от я там на Кіпрі, кіт пробіг, там, чи ні, здається, чи в Греції. Кіт пробіг, таке-то сонечко, і пише вправу для того, щоб ти працював. Типу, пишеш 10 хвилин, пишеш у тебе бісить.
0: Ти досі не втратив віру, і ти досі читаєш щось. Типу, не то, що не втратив, не облінився, і досі читаєш літературу, яка...
1: Та. Мені цікаво. Насправді, коли я починав, то все не було майже ніякої літератури. Було,
0: ну, а Роберт Макі?
1: Ну, типу, дивись, не було такого доступу, я не знав. Перша книжка, це було там, що таке КВН, чи Урін і Мартін. Це мені Тарас Стадницький колись скинув в 2009 році.
0: А Мартін живий? Мені щось снився. Мені щось снився, Мартін.
1: Ні, мені снилося, знаєш, останнім, що Ярмоленко забив 2 голи за Динамо.
0: І все, і закінчив.
1: І 5-2 виграли.
0: Мені снився от останнім часом Мартін. Чомусь, я знаю, що у нього жінка з Харкова, він часто вже в Харкові був. І я комусь пояснював у сні,
1: хто такий
0: Мартін. Кажуть, ну, чувак,
1: Чевуріну причому.
0: Це ж розумієш, брейн-рінг, я розумію, що людина якась дуже не знає, брейн-рінг, а потім була якась передача «Щасливий случай» називалась. Ну і, коротше, мужик такий класний, він в шафі засинав пару разів у Лірніка, господи, такі бриди, що Лірнік прокидається, а Марфіна нема в номері. А відкривається, він в шафі спав, а він тоді редактором був головним. Пішов потім Чевурін замінив, типу, він передав йому вуса. Марфін же теж з вусами був. Він просто зняв вуса, да, і передав Чевуріну, і далі Чевурін.
1: Клас, так, да.
0: Та я пам'ятаю цю книжку, де там написано дуже, вибачте, що згадується якісь прізвища. Сергій Сівоха репетирував жарт 6 годин. Але так у нього жарт не вийшов, бо це не його жарт. Ніхто не міг сказати, що не. Я уявляю, всього хоч 6 годин репетирую один жарт і не можу його сказати.
1: Я читаю ту всю літературу, мені цікаво, бо я шукаю ще якісь нові способи, щоб вони мене десь направляли цей. Бо, типу, є талант в людей, а є працездатність. Типу, от я, оце як Месі і Роналдо. Роналдо більше працездатний, Месі більше талант.
0: Ну і він більше подобається людям. Тобі хто більше?
1: Мені Роналдо більше подобається. Після останнього чемпіонату світу я взагалі Месі не злюбив, Аргентина грала. А Роналдо, то боже, це не його турнір.
0: Це не, да, наступний буде його турнір.
1: Нього це Євро, оце от Ліга Націй, це його.
0: Ну, да, ні, ну, якщо чесно, я вже знаю, що останнім часом бачу, як працюють технології, і це дуже смішно. Там, ну, є реально багато розборів, що Аргентина, ну, нічого поганого не робила. То, що там останні матчі, да, це було зашкварно, але глобально...
1: Ну, такі бики там були трохи.
0: Були,
1: але це їхній метод.
0: Я думаю, ні, просто там нам вже розбирали, що нічого не такого, там, і суддя там нічого такого не робив. Але коли закидувалось там якісь рілси, де там когось там штовхнув, і потім весь світ обсуждає. Ну, зараз світ, якому зараз дуже небезпечно потрапити в якусь історію, і потім як завгодно можна.
1: Навіть на Магнолія ТВ показували.
0: Як
1: Передес скакав до Іспанії.
0: Блін, досі існує, до речі. Ти Руслан Гуровий. Я просто, знаєш, бачу ще тенденцію, що ми ще зверну останок, що вже багато стендаперів. Ну, я казав, що стендап вже все, вже, в принципі, він закінчився. Він вже більше, як не дивно. Ми все ж життя в Україні читали, коли буде час стендапа, він так неочікувано пройшов, і у всьому світі пройшов стендап, бо зараз всі вже йдуть в шоу. Я бачу дуже багато рілсів, де там чувак коли співає цим голосом. І там, що постійно хтось сидить, щось розказує, хтось такий гримований, дуже мені подобається лисий чувак з вусами і розносить цих. І також мало, знаєш, на рілсів, що прилітає щось стендап, щось нове. Я в українській взагалі нічого не знаю, що нового, що відбувається.
1: Ну, дуже мало. Чисто стендап.
0: Зараз всі прийшли в шоу вже, да, що.
1: Так, все, шоу по пізділки.
0: Впадло писати, впадло писати.
1: Так, типу, бо ті, що були стара школа, що ще застали там КВН чи щось, то вони ще знають, що таке там мозговий штурм, знаєш, типу сісти і валити там чи репетирувати. А багато хто все прийшов, має якусь історію, як хтось обіцявся, розумієш?
0: О, в мене є такий класний стрімбовець.
1: І все, і дві години.
0: Ми дві години.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Не беру участь взагалі ні в яке шоу, і там періодично пишуть, я кажу, будь ласка, розтягні молодих, я на що ви?
1: А мене не кличуть просто, типу, взагалі, типу, за 5 років.
0: Ну, ти зараз десь в ріцах влітіш, ти вже задовбає тебе потім. Для...
1: Ні, я, наприклад, нарізав собі от сміх сміхом, там, типу, там, де є чиста комедія.
0: Ну,
1: там,
0: почекай чуть-чуть, що там, щось, де... потім задовбає тебе, де цим всім
1: а шоу. Пік вже пройшов, коротше, то от ми в 22-му році вистрілили черепахою дуже, бо ми, типу, почали набирати дуже великі обороти. Типу там прям...
0: Ну тоді всі, бачу, всі були голодні, а зараз всі вже перебігли.
1: Іменно до україномовного гумору, тому що україномовний клуб, от були ми, наприклад, Львів Сіті стендап на той момент.
0: І Львів батл стендап.
1: Ну і так, стендап батл, який чуть-чуть пізніше появився. От.
0: Ну, бачиш, да, воно ще все змінюється, реконструюється, і всі все одно переходять в шоу, але з іншого боку шоу це ж все одно це підживлює все одно твій стендап потім.
1: Мені здається, просто шоу зараз будуть займати нішу всяких скетч-шоу. Наприклад, «Країна У», «Танька і Володька», який йде на фоні. І, типу, ну, та дивилися, завжди всі це на фоні.
0: Зараз вже так і є. Я бачу в салоні краси, коли я там прихожу на манікюр або на щось, я чую, що воно щось там, щось, якісь історії, щось, якесь шоу.
1: Так, розгони, типу, воно просто заміняє оці скетч-шоу.
0: Так. А що ж тоді замінить оце все потім? Просто коли спиш, як спи, там
1: музика для сну. Дощ.
0: Спробуй заснути під Володимира Жогла, коли він спить. Храп оцей.
1: О, я спав недавно з Володією десь. Що? В червні.
0: І що, заснув?
1: Так, нормально було.
0: Да?
1: Ну, але, ні, один момент я прокинувся.
0: Що думав, що це тебе блискок об'є, да?
1: Пуштував його трошки, да. Щоб я, він цей.
0: Я, Володя, це душа, да. Я типу, люблю з Володією.
1: Ми їздили на концерт до Діми Гояна Загорецької, той, що стіл виносив.
0: Я нещодавно його бачив, да, на заправці, до речі.
1: Він же ж цей
0: військовослужбовець.
1: Так, військовослужбовець. І ми там в його селі давали концерт. Дуже класний концерт.
0: Я пам'ятаю, щось було таке.
1: концерт великий був, типа такий прикольний, всі люди веселі. Така поляна в нас була накрита ще перед виступом. Та там самогоночка.
0: Не всі змогли вийти, да?
1: На різочка, так. Я такий, вау, ти що, клас. Да,
0: так постарались.
1: Розумієш, такого, в другій ночі вийшли, подивились на небо, на ті зорі, на ту тишину, річка. Взагалі бомба. От такі, знаєш, там, де голодні люди на гумор. Басейн був.
0: Нагадай мені потім історію, щоб я... Ти знаєш ту історію про Дмитра Гойна і початок повномасштабного?
1: Ні.
0: Я потім тобі розкажу, але не в ефірі, да, це моя найкраща історія. Да.
1: Добре. І от, ти, закінчуючи про натхнення, книжки. Угу. І книжки, що я читаю, такі, щоб увагу мені тримали. Мені подобається Тес Герріцен. Оці всі трилери, детективи, угу, там, угу, де якась є ФБР, поліція.
0: Я щас теж, ну, я частіше через кіно. Я щас нічого не можу, тільки трилери дивлюся. Мені прямо, я перемозу.
1: А з кіно я взагалі, типу, я не люблю кіно дивитися. Серйозно? Серіалів. Вообще. Я дивлюсь все футбольне. Все футбольне шоу мене розслабляє. Я собі згадую, бо я дуже багато, в мене велика пам'ять на футболістів.
0: О, у мене теж, але я ще себе старим вистіваю, коли я нікого не знаю. Знаєш, я раніше міг там мене розбудив, наче я вже скажу весь склад Евертона 2002 року.
1: О.
0: А зараз уже такий, розумію, що я дуже, я дивлюся Лейтон футбол. Бейнс. Да, я дивлюсь футбол.
1: Якубо Екбен.
0: Я ще старше. Я пам'ятаю, що Теді Шерінгем, який грав в Тоттенхемі, блін.
1: Ну, я вже пам'ятаю, як Вест Хемі,
0: вже закінчив, так. І зараз...
1: І нема з ким поговорити, знаєш, то склад.
0: Я Месі тримає мене, і Роналду, це все вдвоє залишилося, по суті.
1: Мене просто, от Стьопа Вікоброда, він же ж, що йому ще дали Ліга Сміху в плані медійності, що він може написати, до прикладу, Тарасу Михавку чи Кабаєву, сказав, чуваки, ну ви хіба зіграли сьогодні? Це футболісти Динамо, якщо що.
0: А Степан Вікоброда, це Степан Вікоброда.
1: Це Степан Вікоброда, Степан Веселий, так. І він прям, типу, може переписати. І дуже багато кінтів в нього футболістів.
0: Причому вони не знають, що це такий, це чорт пише. Ну, а зараз, типу, написати Тарасу Михавку, ну, камон, блін, ну, да. 7 підписників зараз, це ж не ті часи, коли там.
1: Зараз прорекламуйте наші суші? Да. Ой, мені не можна.
0: Брашко, да, це легенди Динамо. Ой, аж соромно казати.
1: А колись ти просто, як до них достукатися, що який-то номер набрати, до кого, а тут просто можна написати от людям. У мене теж є
0: коліна. Ну, це не красить Динамо Київ, на жаль. Це зараз, Ямоленко він так не напише. Сандрюша, слухай сюди. Я Степан, я тобі...
1: Стадницький напише Миколенку. От, типу,
0: ну, бо що вони одного року народження, зі мною, знаєш, на рівних. Типу, може, два діда, може, знаєш, переговорити.
1: Миколенко і Стадницький.
0: Андрій Миколаївич. Типу,
1: вони з одного року.
0: Андрій Миколаївич і Тарас. Тож Миколаївич, я не знаю, як Тарас.
1: Ярославович.
0: Тарас Ярославович, Андрій По-Миколаївич.
1: Та.
0: Да, тому вони там можуть, знаєш, за... А хоч ні, Тарас не п'є. Ну, хоча, може, він тільки з Ярмоленка може, знаєш, по полтосу дати.
1: Типу. Андрій Миколаївич. Нині буде грати.
0: Да, тому часи змінюються. Дуже mm-hmm. добре, що... Я дуже дивно, да, я дуже радий, що ти прям досі... Я давно, як з ким я не говорив, ніхто mm-hmm. вже нічого не читає. І це не те, що там треба, це не треба. Це все залежить від людини. Бо я там, знаєш, я говорю з різними гумористами, акторами. І кожен по-своєму проживає своє життя. От Даня Повар уже каже, я вже не знаю, що мені робити. Типу, йому 25, кажу, чувак, тобі все летить, тобі все знімаю. Mm-hmm. Я не це хочу. Він вже і малює.
1: От це проблема. Бачиш? Mm-hmm. Це велика проблема, тому що в нас теж, от я працюю фактично з коміками, ставлю їх в лайнапи, і в певний момент каже, блін, я щось так... Я щось так замучився. А я їм кажу...
0: А це прибиральниця.
1: Та. Пані Марія. Пані Марія.
0: Ну, то між школі капішонами.
1: Ну, коротше, дивись, просто людям вже там під 30 років, і я кажу, так ви не сприймайте це як хобі, ви сприймайте це як роботу, що це, типу, треба вийти, прийти, від 2 години, віддати емоції.
0: $10 і $10.
1: Ну, та. До речі, такі, десь такі, от, на перевірці в нас такі гонорари. Тобто, це складно емоційно. Я, наприклад, якщо 2 дні підряд буває таке, що веду весілля, мені потім все, окей, класно, гарно, дзигер, емоція туди-сюди, якийсь інтерактив зайшов, зібрали гроші деколи. Я деколи його там віджимався і співав «Смарагдове небо» там за 8 тисяч.
0: Одночасно.
1: Типу.
0: Цікаві весілля зараз.
1: Ну, до речі. Є класні просто аукціони, знаєш, треба якось зацікавлювати. Ну, ти...
0: Тобто, зараз вже я хотів якраз...
1: Ти профік.
0: Зараз вже є, да, вже аукціони?
1: Є, це давно були, дивись.
0: Я просто пропустив, значить, на весіллях не буду 4 роки. І не веду весіллю.
1: На тих весіллях, де нема аукціонів, здебільшого є багато військових, і хтось по-любому військовий. От вчора я, наприклад, теж вів військовому Жені, який служив з Женєю Галичем в одному підрозділі. І Женя Галич був вчора дружбою на весіллі.
0: А він вчора у Львові виступав.
1: Та. Він каже мені треба поїхати на концерт. Я кажу, я шарю, коли тобі треба? Він каже, ну 15 хвилин тому мені треба було. Я кажу, дивись, зараз мама говорить, тата не даєм, ти говориш. Короче, і Женя між мамою і татом, короче, сказав тост гарний, ще там дружина під'єдналася. Все, і він поїхав, і потім ввечері ми вже розрізали торт, і прийшло відео, що Женя, типу, на крафтмінімі та на концерті гірку кричали всім, типу.
0: Клас, клас. Женька класна, так.
1: Так, класно, класно. От, треба сприймати це як роботу. Тому не хобі. Якщо ви сприймаєте це як хобі, то...
0: Горіть в пеглі.
1: Ну, то вам так будуть і платити. Це хобі. Тоді. А ви сприймаєте це як роботу. Ти прийшов, там є інші скіли, які тобі треба. Бо якщо ти йдеш на завод, ти знаєш, що ти маєш там відмахати, це є фізична робота, і ти маєш перепочити сон. Тут ти емоційно маєш налаштуватися.
0: Ну, так, по суті, це робота така ж сама. Тільки хтось фізично працює, хтось... Воно і так само... Якщо і, ти
1: так, так само треба відновлення, треба сон, треба десь пройтися, поговорити, книжка, фільм, і тоді далі працювати. Звичайно, що якісь вигорання, але здебільшого... У мене така точка зору. Поки ми ще молоді і на нас є попит, то треба працювати і товкти копійку, як нас говорять.
0: А ти звідки взагалі сам?
1: Я сам з Львова.
0: А, ти прям корінний? Тобто це не жарт був збірна Львова?
1: Ні. Нарешті в збірній Львова львів'янин був, розумієш?
0: Чи старі. Так і Дмитрович теж, по-моєму.
1: Дмитрович, так, теж львів'янин, Катя з Полтави. А пацани з Мукачева.
0: Ага.
1: Отак.
0: То були Львова. Пришельці, да?
1: Так. Але вони всі вчилися у Львові. Тобто,
0: блін, тому... прикольно поговорили, що я зараз теж ти мені говориш. Я от, ми так періодично переписуємося з моїм, не буду казати, ну, я зараз військовий. Uh-huh. Каже, о, завалив. Я кажу, чувак, зараз я вже 2026 рік, я кажу, скажи мені 2019 року, що ми говоримо з тобою не про театр, не про то, ми говоримо, як ти валиш, а я там щось там цей. І те ж саме, Женя Галич на весіллі дружкою у військових, і ти такий думаєш, блін, реально світ, ну, кардинально змінився, аукціони на весіллях, і ти йдеш до Гоїна кудись на річку збирати гроші, бо він військовий, на це світ реально змінився повністю, і добре, що воно, ну, на жаль, що за таких умовах все сталося якось трошки зближувати, що Степан Вікеброда нам може критикувати київське «Динамо».
1: Ну, та він по факту критикує.
0: Він, до речі, може бути тренером абсолютно. Тільки, будь ласка, надію, що не чує ніхто з Уркісі, це точно Степан Вікеброда, він, або це усатий мужик, який приколи розказують, не смішні оці, коли підходить до футболістів, знаєш?
1: А, Йолкін? Тобто наш колега?
0: Я не знаю, хто це.
1: Як не знаєш? Радіофізики.
0: Це хтось із них?
1: Так.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Ну, Андрюха,
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: З радіофізиками. Блін, як
1: ні, там є тако.
0: Я його не впізнав.
1: Йолкін, бо я його Йолкін колись назвав, він обіжався. Андрій Йолкін, так. Це радіофізики. У нас, коротше, є чат футбольний. Ми там колись на...
0: Тобто, це дуже смішний чувак, він дуже розвалює мене просто.
1: Так. І колись на трибуні сайті була така типу, штука, що ти міг зробити собі лігу, і робив прогнози, і там вигравав якісь подарунки. Ми так грали, типу там Євро-2020 ми так ком'юніті зробили, а потім зникла та штука, і в нас от якраз Сеня Стень, сценарист, скаже, ну, весілля, і шоу Юри, він зробив табличку, екселівську просто. У нас є кінти, айтішники, які зробили так, що коли ти вписуєш результат матчу, всім підраховуються бали, і автоматично...
0: Цікаве життя.
1: Коротше, да, автоматично міняється табличка. От, і цей чат тако. Зараз називається ЧС-26, бо ми чемпіонат робили. Зараз новий сезон буде ЛЧ-26-27. Ми робимо прогнози на чемпіонати і на Лігу чемпіонів. Там є тако. Я, Степа Вікоброда, Капішон є, Сеня Стень, Йолкін є.
0: Ну так от, Степан Вікоброда тренера, Йолкін спортивний директор. Селекція займається «Динамо» і все. Я думаю, такий же самий результат буде. Може, навіть ще краще.
1: От, і ми прогнозуємо тако, коротше, цей.
0: Блін, цікаве життя у вас. Так. Може, щось не так роблю. Ні, ну, кожен є такий час, то... я думаю, цікавий чат, який
1: і там завжди,
0: вам все зрозуміло.
1: Там зіміч. Завжди, ну там драматургія прекрасна. Там...
0: це дуже добре, що таке є у кожного. Знову таки, навіть це дуже прикольно слухати, що всякі різні речі відбуваються. Абсолютно незрозуміло для вас, але для тих, хто там в цьому чаті, вони все чітко прекрасно розуміють і важливість цього. І...
1: Ну, там тако, основна тема це «Динамо Київ». Да, що це, є ярі фанати «Динамо Київ», я теж фанат «Динамо Київ», але не такий ярий, як Сеня. І ще там один Андрій.
0: Так, сумно зараз за «Динамо».
1: І є дуже багато фанатів «Карпат», які теж топлять за «Карпати». Типу, і...
0: Ну, ви стараєтесь, так.
1: Так.
0: Ну, ще хорошо «Карпати».
1: «Карпати» почали. Три матчі підряд виграли, дуже все розгромно. Прям, це просто щось, я не знаю.
0: Прекрасно.
1: Це якась акція.
4: Так. Я не розумію виконавців, які, наприклад, от співають, і вони, я от вчора слухав «Монатіка», Я не зум... я от слухав дві пісні.
5: На російськомовний дуже.
4: Ні, він спав по українськи, щось на якійсь мові. Я не на українській щось виконував щось. І я не розумів, що про що він співає. Що така манера, що виконання, чи дикція непрофесійно продумана. Я в того не розумію.

0: на радіо Накипіло.
1: У Чугуєві ліквідують наслідки ворожої атаки по центру міста, у Пісочині відкриють новий харчоблок для підземного дитсадка, українські оборонці зірвали кілька наступальних операцій ворожої армії на Харківщині. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Чугуєві на місці вчорашнього російського удару по приватному будинку тривають роботи з ліквідації наслідків, інформує міська голова Галина Мінаєва. Комунальні служби та представники благодійної місії «Проліска» працюють на місці атаки. Місцеві власті намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу, допомогти мешканцям, чиє житло постраждало, оформити документи на її відновлення. Нагадаю, від удару ворожого безпілотника учора ввечері загинули троє людей: 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. 40-річна жінка дістала поранення. Сьогодні у Чугуївській громаді оголошений день жалоби.
2: Новини з фронту.
1: Українські сили за останні дні досягли тактичних успіхів у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також зірвали кілька наступальних операцій російської армії. Про це йдеться в аналітичному огляді Американського інституту вивчення війни. За даними 3-4 вересня, на півночі Харківської області українські підрозділи утримують позиції та відбивають ворожі атаки. Сили оборони відбили російські штурми на схід від Харкова, що свідчить про те, що населені пункти поблизу міста залишаються під контролем України, супереч заявам російських військових про їхнє захоплення. На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксовано. На Борівському напрямку 3-4 вересня армія країни-агресорки також проводила обмежені наступальні операції, але успіху не досягла. Українські контратаки навпаки були успішними. Аналітики наголошують, що недавні заяви Міноборони РФ та місцевих пропагандистів про оточення 2000 українських військових на Харківщині не отримали жодного підтвердження, що є черговим випадком дезінформаційних переможних повідомлень.
2: Харківщина.
1: У Пісочині протягом найближчих 2 місяців планують відкрити новий харчоблок. Він забезпечуватиме їжею майже 500 дітей, які відвідуватимуть підземний дитячий садок. Про це на брифінгу повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Проєкт перебуває на завершальному етапі. Новий харчоблок є частиною розвитку інфраструктури для організації очного навчання та перебування дітей у захищених просторах. Паралельно в області реконструюють харчоблоки в інших освітніх закладах. Частину робіт уже виконали, решту планують завершити до кінця поточного року.
2: Харків.
1: У Харкові припинили діяльність шахрайського кол-центру, оператора якого під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювали гроші в іноземних громадян. За інформацією Харківської обласної прокуратури, нелегальний бізнес розміщувався у приміщенні ресторанно-готельного комплексу. Для роботи облаштували 35 робочих місць, а оператори спілкувалися з потенційними жертвами їхніми рідними мовами. На місці було встановлено 34 особи, причетних до схеми, серед яких були громадяни різних держав. Під час обшуків вилучили 23 системні блоки, 18 ноутбуків, 78 мобільних телефонів, а також готівку та банківські картки. Слідчі встановлюють повне коло потерпілих та суму завданих збитків. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: На радіо накипіло.
1: У Чугуєвілі відбувають наслідки ворожої атаки по центру міста. У Пісочині відкриють новий харчоблок для підземного дитсадка. Українські оборонці зірвали кілька наступальних операцій ворожої армії на Харківщині. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Чугуєві на місці учорашнього російського удару по приватному будинку тривають роботи з ліквідації наслідків, інформує міська голова Галина Мінаєва. Комунальні служби та представники благодійної місії «Проліска» працюють на місці атаки. Місце

0: Місцеві власті намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу, допомогти мешканцям, чиє житло постраждало, оформити документи на її відновлення. Нагадаю, від удару ворожого безпілотника учора ввечері загинули троє людей: 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. 40-річна жінка дістала поранення. Сьогодні у Чугуївській громаді оголошений день жалоби.
1: Новини з фронту.
0: Українські сили за останні дні досягли тактичних успіхів у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також зірвали кілька наступальних операцій російської армії. Про це йдеться в аналітичному огляді Американського інституту вивчення війни. За даними 3-4 вересня, на півночі Харківської області українські підрозділи утримують позиції та відбивають ворожі атаки. Сили оборони відбили російські штурми на схід від Харкова, що свідчить про те, що населені пункти поблизу міста залишаються під контролем України, супереч заявам російських військових про їхнє захоплення. На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксовано. На Борівському напрямку 3-4 вересня армія країни-агресорки також проводила обмежені наступальні операції, але успіху не досягла. Українські контратаки навпаки були успішними. Аналітики наголошують, що недавні заяви Міноборони РФ та місцевих пропагандистів про оточення 2000 українських військових на Харківщині не отримали жодного підтвердження, що є черговим випадком дезінформаційних переможних повідомлень.
1: Харківщина.
0: У Пісочині протягом найближчих 2 місяців планують відкрити новий харчоблок. Він забезпечуватиме їжею майже 500 дітей, які відвідуватимуть підземний дитячий садок. Про це на брифінгу повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Проєкт перебуває на завершальному етапі. Новий харчоблок є частиною розвитку інфраструктури для організації очного навчання та перебування дітей у захищених просторах. Паралельно в області реконструюють харчоблоки в інших освітніх закладах. Частину робіт уже виконали, решту планують завершити до кінця поточного року.
1: Харків.
0: У Харкові припинили діяльність шахрайського кол-центру, оператора якого під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювали гроші в іноземних громадян. За інформацією Харківської обласної прокуратури, нелегальний бізнес розміщувався у приміщенні ресторанно-готельного комплексу. Для роботи облаштували 35 робочих місць, а оператори спілкувалися з потенційними жертвами їхніми рідними мовами. На місці було встановлено 34 особи, причетних до схеми, серед яких були громадяни різних держав. Під час обшуків вилучили 23 системні блоки, 18 ноутбуків, 78 мобільних телефонів, а також готівку та банківські картки. Слідчі встановлюють повне коло потерпілих та суму завданих збитків. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
4: Я чую інше.
5: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Війна з Росією – не єдина загроза для існування України. Яким є майбутнє демократії і в чому полягають найбільші ризики для нашої країни найближчим часом? Валерій Пекар – громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи Українського католицького університету.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Валерій Пекар. Вітаю, пане Валерію.
10: Добрий день.
9: Вітаю.
8: До 35-річчя своєї незалежності Україна підійшла в ситуації, коли російська агресія загрожує самому нашому існуванню. Загроза з боку ворога – це не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Частина з цих викликів, вона безпосередньо пов'язана з війною, частину можна простежити ще до попередніх років, власне, всю новітню історію незалежності нашої. Які виклики на тепер, можливо, там 3 або 5, є найбільш нагальними, які перед нами стоять?
10: Все ж таки, наш головний виклик на сьогоднішній день – це війна. Все, що ми думаємо про Україну, про те, що треба тут зробити, чого не можна тут допустити, як треба було би щось поміняти, це все після війни. Тому все-таки на першому місці війна. Якщо війна закінчиться не таким способом, яким ми вважатимемо перемогою, то все решта просто не матиме значення, в тому числі і права людини будуть дуже проблематичними на наших теренах. Після війни у нас буде низка викликів, з якими нам доведеться розбиратися. І один з цих викликів можна було би назвати повним відновленням демократії, але я би використав інше слово, ширше, я би сказав, запровадження людиноцентричності в усіх сферах, тому що це трошки ширше, ніж демократія, це загалом ставлення до людини, як до того, що перебуває в центрі уваги всіх інституцій і всіх спільнот. Другий великий виклик, очевидно, буде відновлення. Країна лежатиме в руїнах. Ми розуміємо, що війна завершиться не завтра, і виклики для української економіки величезні. Відновлення означає не лише побудувати назад те, що було зруйновано, або, як кажуть у спільноті тих, хто займається відновленням, побудувати краще, ніж було, а й в тому, щоб побудувати інше, ніж було. Тому що просто відновити Україну зразка 1991 року, зруйновану російською агресією, немає сенсу. Третій величезний виклик пов'язаний з людським капіталом. Це не лише демографія. Тут низка різних великих проблем, кожна з яких сама по собі заслуговує на величезну увагу, і про це поговорити треба було би. І це і реінтеграція ветеранів, і повернення тих, хто виїхав, і створення умов для того, щоб не виїхали ті, хто ще не виїхав, а захочуть виїхати після війни, і багато-багато інших речей. Але загалом, коли ми говоримо про повоєнні виклики, я би сконцентрувався на цих трьох: демократія або ширша людиноцентричність, відновлення і людський капітал.
8: Ви знаєте, ви одразу в першій відповіді зачепили майже всі основні
9: всі мої
8: пункти
9: питання.
8: І мої основні пункти по наступних питаннях. Це чудово. Повідно, ми до цього повернемося, але спершу давайте все-таки про війну. А у нас протягом першого року чи двох, можливо, дуже часто звучало слово «перемога», потім воно почало вживатися дедалі менше, і зараз воно не зникло, слово «вжитку», але його дуже нечасто можна почути. Чим зараз реалістично була би перемога України?
10: Я, до речі, вважаю, що зникнення слова «перемога» з нашої публічної дискусії не є добре, тому що суспільству треба розуміти, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чим ми будемо задоволені. Адже, окрім іншого, в українців, українок є така велика риса, ми завжди незадоволені тим, що ми маємо.
8: Отак.
10: І ми завжди схильні применшувати наші власні перемоги і здобутки. Частково це пояснюється ще залишками старого комплексу меншовартості, частково це пояснюється різними психологічними компенсаціями у відповідь на те, що наші очікування не справдилися, ми дуже часто зачаровувалися, потім розчаровувалися, щоб не розчаровувалися, краще і не зачаровуватися. Оці всі розмови про 2-3 тижні і так далі. В результаті ми просто припинили думати про те, як воно все закінчиться, бо це психологічний захист. Треба розуміти, на що ми згодні, що ми будемо вважати перемогою. Бо якщо ми будемо применшувати свої власні перемоги, то врешті виявиться, що і тризуб над Кремлем криво якось повішений, і палає Кремль якось не так, як заплановано було, і шматки, на які розпалася Росія, якісь кострубаті і з нерівними краями. І загалом це все не те, що ми думали. А росіяни мають, наші вороги, навпаки, схильність будь-яку свою поразку перетворювати на перемогу у власному розумінні. Що би не сталося, в них Росія перемогла. Щоб це не стало для нас пасткою. Що таке українська перемога? Над цим питанням працювали минулого року протягом 100 днів, десь від Дня Незалежності до 1 грудня, також знаковий такий день для української історії.
8: Так.
10: Десь 30 українських військових стратегів, істориків, філософів, економістів, дипломатів, для того, щоб разом спробувати зрозуміти, про що йдеться. Власне, зрозуміли, що одним простим словом це не описати. От пам'ятаєте, як нас годували дуже довго історіями про те, що перемога – це вихід на кордон
8: 91-го року. Так.
10: Хто добре пам'ятає історію російсько-української війни, той пам'ятає, що в серпні 2014 року ми виходили вже на кордони 1991 року, принаймні на сході України, і це не завершилося нічим, тому що українське військо було обстріляно з-за кордону і знову вимушено було відступити. Тому очевидно, що це не про кордони 91-го року, це не про території. Загалом війна йде не за території. Ми вже прекрасно розуміємо, що Росії території як самі не потрібні. У неї, чесно кажучи, своїх територій, занедбаних, занехаяних і недорозвинених, більше, ніж будь-якої іншої країни світу.
8: Абсолютно.
10: Вона веде війну за те, щоб нас не було. А ми, відповідно, за те, щоб ми були. От те, що називається екзистенційна війна. І тоді, я зараз сильно скорочую, звичайно, той документ, який ми потім, можливо, десь розмістимо посилання в
8: обов'язково розмістимо, так,
10: соціальних мережах для того, щоб нашим слухачам і слухачкам дати можливість доступитися до нього. Але ідея про така. Наша перемога складається з трьох таких основних засад. Три колони, від собі такий будинок, який на трьох колонах поставлений. Це військовий вимір, це політичний вимір і це людський вимір. політичний, зрозумілий. Якщо війна за наше існування, тобто за наш суверенітет, збереження суверенітету – це перша основа нашої перемоги. Друга основа нашої перемоги – військова. Українські військові стратеги – це називають стратегічною нейтралізацією. Ми не можемо окупувати Росію, вона надто велика. Ми не можемо знищити всю російську армію, надто велика. Але ми можемо зробити так, щоб російська армія не могла досягнути своїх цілей. Найкращий приклад – це те, що відбувається з Чорноморським флотом. Він існує, але фактично він участі у війні не бере і боїться кудись вийти. І так само відбувається в багатьох доменах, але в інших доменах ще недостатньо. Наприклад, ми навчилися щось робити з крилатими ракетами, але не маємо що робити з балістичними і так далі. Війна є в різних доменах, є війна в інформаційному домені, психологічному, економічному, кібердомені і так далі. І от там, коли Росія ніде не може досягнути ніяких цілей, а Україна свої може досягнути, це другий вимір війни, військовий. І третій вимір людський. Простою мовою, якщо ми перемогли в політичній і військовій сфері, але країна лежить у руїнах і люди повиїжджали, то це означає, що ми Путіну подарували посмертну перемогу. Такі посмертні перемоги зовсім не заслуговує. Третя важлива компонента нашої перемоги – це успішна Україна, людиноцентрична, відновлена економіка, щасливі люди, демократія, те, без чого наша перемога не буде мати той смак, який задовольнить всіх. Оці три виміри – політичний, військовий і людський, якщо разом поєднати, це і є наша перемога, описана в маніфесті «Вижити, вистояти, перемогти», що був опублікований 1 грудня минулого року. І на сьогоднішній день я його вважаю найбільш адекватним текстом, що описує для українців і українок, чого нам слід прагнути. А далі вже є додаткові нюанси, які, можливо, ми сьогодні зачепимо, а можливо, ні.
8: Якщо, до речі, ви не читали цей маніфест, то посилання на нього буде під цим відео. Будь ласка, подивіться і почитайте.
9: Це насправді дуже цікаво мені. Я не читала, мені цікаво. Але я от трошечки за людей зачеплюсь, бо я з вами цілком погоджуюсь на рахунок з того, що слово «перемога» важливе в нашому вжитку. І його не замінять ні мир, ні припинення війни, ніякі інші там синоніми чи не синоніми. Але якщо взяти українців, ми дуже можемо об'єднуватися в великому горі проти ворога. Сьогодні ми об'єднані умовно, так, здебільшого проти росіян, і ми знаємо, хто цей ворог. Коли буде перемога, проти кого ми можемо об'єднуватись? Ми дуже велика нація, різноманітна, і нам треба навчитись приймати те, що ми різні, те, що ми з різними досвідами, з різними поглядами, але навколо чого ми можемо об'єднуватись?
10: Люди зазвичай об'єднуються або проти ворога, або заради картинки майбутнього. І це означає, що така картинка майбутнього в нас має бути. На сьогоднішній день, на жаль, у нас її немає. А це є якраз задача лідерів і лідерок. Бо задача лідерів і лідерок в сучасному світі полягає в тому, щоб показати шлях і дати надію. Ті люди, які це зроблять, покажуть шлях і дадуть надію, ми їх і назвемо лідерами і лідерками післявоєнної України. Але це не означає, що вони мусять це зробити після того, як все завершиться. Це зараз треба вже починати робити. І картинка майбутнього, очевидно, необхідна, вона об'єднає людей, спрямує їхню соціальну енергію, пов'яже їх між собою. Але водночас оці от внутрішні суперечки – це є частина нашої культури. От я тут хочу порекомендувати книгу Марини Стародубської «Як зрозуміти українців». Там якраз дуже добре це описано. Це частина нашої культури. Ми сперечаємося не лише для того, щоб якимось чином отримати психологічне задоволення від того, що ми на когось там десь настукали. І ще для нас це необхідна частина нашого спільного думання.
9: А це не роз'єднає нас ще більше?
10: Це залежить від того, це, знаєте, от в класичних духовних традиція говорить про конфлікт в ім'я небес і в конфлікт не в ім'я небес. Да? Конфлікт в ім'я небес – це конфлікт заради того, як краще досягти нашого спільного класного майбутнього. А не в ім'я небес – це коли ми сперечаємося між собою для того, щоб поділити щось між собою, що невідомо кому з нас належить. Якщо говорити сучасною мовою математики, то це гра з нульовою сумою або гра з позитивною сумою. Іншими словами, гра виграш-програш – традиційна класична гра. Щось належить тобі, я це заберу, тепер це належить мені. Ти це забереш, тепер це належить тобі. Це гра з нульовою сумою, виграш-програш. І гра з позитивною сумою. Ми разом створимо щось нове, і у нас виграш-виграш. Отут ще одну книжку мушу порекомендувати. Вибачайте, як книжник не можу.
9: Рекомендуйте, мені цікаво.
10: От, це книжка Мирослава Мариновича, митрополит Андрея Шептицький, і принцип позитивної суми про те, як людина протягом всього свого життя популяризувала підхід виграш-виграш і врешті досягла результатів абсолютно неймовірних для тієї землі, для якої працювала і старалася, і жила. Тобто, якщо ми будемо сперечатися в моделі виграш-виграш, як нам разом всім зробити краще собі життя, то ми не посваримося. Якщо ми будемо сперечатися в моделі гри з нульовою сумою, виграш-програш, тобто щось є, кому воно буде належати. А тут дуже легко посваритися. Давайте припустимо. Є обмежений бюджет. Кому його треба віддати? Віддати його дітям, які потребують кращої освіти? Чи віддати його ветеранам війни, які безумовно заслужили те, щоб суспільство про них піклувалося? Чи може віддати це старим, які всі свої сили віддали Україні і сьогодні вже не мають джерел для існування? Чи може віддати це людям, людям, які більше постраждали, у яких немає сьогодні житла і так далі. Коли ми починаємо ділити обмежений ресурс з позиції гри з нульовою сумою, виграш-програш, ми точно завжди посваримося. Але є хороша новина. Якщо подивитися на українські соціальні мережі, то виглядає, що українці всі давно пересварилися, і загалом це найбільше зібрання істериків і історичних в історії світу.
8: Отак.
10: Якщо подивитися на українську соціологію, ми маємо спокійний, виважений народ, дуже стійкий, який точно знає, чого хоче, який не має великих ілюзій, важко, з втратами, але з великою внутрішньою силою іде до своєї перемоги і до свого подальшого розквіту. Тому іноді треба вийти з соціальних мереж, щоб зрозуміти, що все ж таки життя буває інакше. Я вірю, що ми не пересваримося, якщо матимемо спільну картину майбутнього, в якій ми всі разом виграли. А це можливо, до речі, це й довів своїм життям митрополит Андрей Шептицький. І не тільки він.
8: У мене є таке побоювання, що саме оця от здатність домовлятися для гри з позитивною сумою, для спільної картинки майбутнього, при тому, що бачення майбутнього все-таки у різних груп відрізняється, у різних людей, його підважує те, що, поміж іншими речами, хочемо ми того чи ні, але війна нормалізує насильство. І ми зараз бачимо дуже часто в якихось конфліктних ситуаціях, навіть побутових, хто сильніший, той, ну, тобто там, де немає довіри, скажімо, до правоохоронної системи, до судових органів, до судової гілки влади, дедалі більше, в будь-якому разі в тих самих соцмережах, з яких я абсолютно згоден, треба виходити, популяризується навіть те, що там покликали побратимів, ветерани, наприклад, в якійсь конфліктній ситуації, ті прийшли і силовим фактично способом розв'язали конфлікт. Чи не загрожує нормалізація насильства на суспільному рівні от цій здатності домовлятися про майбутнє?
10: Очевидно, загрожує, але тут питання в тому, чому так сталося. Можливо, так сталося тому, що ніхто не вірив в верховенство права і в те, що правоохоронні органи втрутяться і доведуть ситуацію до ладу, забезпечать справедливість і правосуддя. Тому що люди вдаються до, назвемо це, альтернативними способами розв'язання конфліктів, а це може бути покликати побратимів, а можна покликати кума, а можна покликати бандитів якихось зразка 90-х, а можна ще щось зробити, а можна подзвонити там якомусь знайомому судді чи поліцейському. Це все є альтернативні методи розв'язання конфліктів, і вони задіяні тоді, коли інституційні методи не працюють.
8: Не працює.
10: Коли не працює поліція, коли не працюють суди, коли не працює прокуратура, от тоді точно будуть працювати якісь інші механізми, тому що ми ж прекрасно розуміємо, запит на справедливість є величезний, запит на справедливість незадоволений. Ніхто сьогодні не здатен задовольнити запит на справедливість, починаючи з найпростіших, найбазовіших речей, таких як терміни військової служби. Я вже не кажу про все решта, бо якщо я буду зараз перераховувати там, де немає в Україні справедливості, то ми до кінця цього етеру будемо тільки цим займатися.
8: Ну так,
10: це означає, що у нас є дуже великий запит на те, щоб держава побудувала інституції справедливості. А якщо брати соціологію, ми побачимо, що справедливість для українців українок на другому місці за базовими цінностями. Що на першому, я думаю, ви прекрасно всі знаєте, і наші слухачі і слухачки всі знають, це свобода.
8: Це свобода, звісно, так.
10: Щодо того, ми всі точно згодні, а це вже означає, що у нас є на базі чого об'єднатися.
9: Це добре, що у нас два.
10: Якщо дві головні цінності так. у всіх абсолютно збігаються, ну слухайте, це вже непогано. А ви кажете, що безкінечні конфлікти. От ми вже про дві домовилися. І тут я хочу сказати, що дуже важливо говорити, тому що конфлікти, суперечки, альтернативні способи розв'язання – це все тоді, коли люди не вміють і не можуть говорити.
9: А хто з ким має говорити?
10: Всі з усіма, тому що ми всі дуже різні, у нас у всіх дуже різний життєвий досвід, і у нас у всіх, ми всі по різні боки величезної кількості різних розломів. Суспільство поділено багато разів на всіх, на тих, хто служив і тих, хто не служив.
9: О, зірвали в мене.
10: На тих, у кого родичі служать і у кого родичі не служать, тобто той, хто залучений безпосередньо, на тих, хто долучився тим або іншим способом. Вам до волонтерства не долучився, але це не все. Виїхав, не виїхав.
9: Втратив, не втратив.
10: Втратив, не втратив. Переселенець, не переселенець. І нікуди не поділися традиційні наші розломи. Заможний, незаможний і так далі, і так далі. Потенційний список розломів так само можна продовжити до кінця етеру. Це означає, що ну і ми всі належимо до різних соціальних бульбашок. Чи можуть різні бульбашки, різні спільноти говорити спільною мовою? Є ветерани, є підприємці, є митці, є священики, є громадські активісти і волонтери, є ще купа інших різних спільнот, яким варто було би вже зараз вчитися розуміти одне одного і говорити спільною мовою. І для того треба говорити. Для того треба ходити в гості спільноти до спільноти, знайомитися і розуміти, кому що болить. І тут є дуже простий принцип, який нас завжди рятував і ще більше буде рятувати в майбутньому. Твій біль – це мій біль. Якщо болить комусь одному, значить болить всім. Якщо я не належу до певної бульбашки, в якій є цей величезний біль, я не кажу, ой, слава Богу, мене це не стосується. Я кажу, о, Якщо це болить вам, значить воно болить і мені, чим я можу допомогти. Якщо з таким способом підходити до життя, то з одного боку здається, що ти приймаєш на себе весь біль, який тільки є, і можна від цього і завершитися, але з іншого боку, це означає можливості завжди участі допомоги. Очевидно, у кожної людини є якась скінченна спроможність сприймати чужий біль і так далі, але і просто от ментальний простір для того, щоб вислуховувати. Якщо ментальний простір є, то принаймні треба вислуховувати. Коли ми будемо більше говорити одне з одним, різні спільноти, різні бульбашки, різні міста, різні регіони, ми краще будемо розуміти одне одного, бо очевидно, що ті, хто живе в громадах, які при фронті, і ті, хто живе в громадах далеко, вони в різних живуть реаліях і часом не розуміють одне одного. Це просто один із тисячі прикладів. Говорити одне з одним, розуміти одне одного – це те, що рятуватиме нас і зараз в ході війни, і після війни.
9: Бо принаймні чути один одного, мені так здається.
6: Я чую інших на громадському радіо.
9: Повертаючись в ті самі соцмережі, звідки багато хто черпає якусь інформацію або там виміряти температуру по палаті, то ми все одно всі дуже такі ніби з загостреними почуттями власними, і іноді здається, що з одної бульбашки ми не чуємо один одного. Нам же ж доведеться прописувати якийсь соціальний договір загальний.
10: Ви знаєте, соціальний договір – це не папірець, на якому написано там щось, і кожен з нас підписався.
9: Ну так.
10: Це такі якраз неписані правила, і вони міняються і будуть мінятися. Соціальний договір буде формуватися якраз таким способом. Люди будуть сперечатися, до чогось доходити. І соціальний договір – це те, що от люди вважають справедливим, до чого вони можуть домовитися як до справедливого. От справедливо, щоб було так. Ну от давайте візьмемо, наприклад, нещодавні вуличні протести, які ще, по суті, не завершилися. Що лежало в основі цих протестів? Дві речі. По-перше, це конфлікт між, по суті, двома школами підходу до війни. Традиційна школа більш ієрархічна, більш закрита, вертикальна, симетрична, можна сказати, більш радянська. І нова школа асиметричної війни, технологічної, інноваційної, але водночас більше горизонтальної, більше мережевої. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо воювати симетричною війною, шансів у нас нема, тому що маленька Росія не переможе велику Росію.
8: Абсолютно.
10: От це одна з основ протесту. Інша основа протесту – це запит на політичний процес. Людям хочеться, щоб був політичний процес, але війна нас позбавляє цієї можливості, тому що ніякого політичного процесу, ніякої політичної конкуренції, виборів, політичної агітації і так далі, в час війни, очевидно, неможливо. Не будемо на цьому зупинятися. Є, існує величезна кількість юридичних, технічних, організаційних, безпекових і всяких інших причин, чому вибори під час війни неможливі. Про це говорилося вже десятки разів, але запит є. Вибачте, запит є, а пропозиції немає. Що перетворюється тоді запит на політичне життя? Він перетворюється на запит до більш відкритої влади. Люди хочуть бачити у владі більш зрозумілих людей, менш лояльних, більш професійних, таких, які можуть сказати ні, пане президенте, це погана ідея, таких, які мають свою власну точку зору і можуть її пояснити. Рішення, які є публічно комуніковані і зрозумілі, чому. От на все це є запит, і цей запит сьогодні не задоволений. Ось що породжує наше сьогоднішнє відчуття несправедливості і, очевидно, люди на вулицях. Ми знаємо за досвідом українських всіх майданів, великих і маленьких, що люди не виходять ніколи за особистості або навіть через політичні скандали, навіть якщо ці скандали жахливі. Люди виходять тоді, коли у них є відчуття, що зникає майбутнє, от його крадуть. І все це на тлі якоїсь великої несправедливості. Так було в 2004-му, так було в 2013-му, так було під час картонкових майданів, які насправді є, звичайно, значно меншими за обсягом, але схожими за природою. І так буде і в наступних виходах на сцену громадянського суспільства. Це буде відбуватися лише тоді, коли є гостре відчуття, що крадуть майбутнє, на тлі якоїсь несправедливості. От краще політикам триматися осторонь таких ситуацій і не допускати до них. І тоді буде більше громадянського миру в Україні, менше всяких несподіванок.
8: Ну, до речі, до цього, до соціології, так само і до того, що за соціологічними опитуваннями ми отримуємо картинку зовсім не ту, як у соцмереж. За одним зовсім нещодавнім опитуванням групи Рейтинг, там дуже цікаві результати. Скажімо, по-перше, більшість опитаних оптимістично ставляться і до власних перспектив, і до перспектив країни, не бажають емігрувати. Водночас, більшість незначна, але більшість не розглядає можливість приєднатися до сил оборони з різних причин, але що для мене було, мабуть, важливішим, більшість не відчувають, що мають хоч якийсь вплив на ухвалення рішень ані на загальнонаціональному рівні, ані на місцевому рівні. І оце, от, власне, дуже тривожно, тому що ця от фрустрація, коли ти не можеш ніяк вплинути на рішення, які тебе стосуються, і не розумієш, або розумієш, але не задоволена тим, як вони ухвалюються, це така дуже, дуже тривожна штука.
10: А це потенціал вулиці.
8: Це потенціал. почав вулиці без умов.
10: І тут ще треба передати привіт українському парламенту. Парламент є основою нашої демократії. Ми прекрасно пам'ятаємо, як український парламент рятував Україну в усі складні моменти новітньої української політики. І от в той момент, коли він не може впоратися з цією задачею, воно виплескується на вулиці. Якщо щось відбувається на вулицях, це означає простою мовою, парламент не впорався зі своєю задачею.
8: Ну, от, власне, зараз давно вже звучать, але зараз дедалі голосніше, особливо після подій цього літа, голоси чи не голоси, а, власне, просто дуже багато побоювань стосовно перспективи демократичних інституцій, демократичних процедур у нас. Під час війни це абсолютно не дивно, це зрозуміло, але чи вдасться нам зберегти все-таки демократичний напрямок? Ну, і час від часу дедалі частіше чути про небезпеку авторитаризму. Чи є у нас небезпека авторитаризму?
10: Вона є завжди. Очевидно, що в час війни система ухвалення рішень часом, як би так сказати, м'яко шукає коротший шлях, а це означає ставиться до процедур не обов'язково з всією повагою. Це погано, треба поважати Конституцію, треба поважати закони, треба поважати процедури. Водночас іноді бувають ситуації, що якщо поважати всі процедури, ми будемо всі мертві, і таке буває. Тому треба, можливо, іноді порушувати процедури. Але те, що відбувається в час війни, ми бачимо за вуличними протестами, що навіть у час війни суспільство, принаймні активна його частина, вимагає більше відкритості і краще.
11: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Чому, наприклад, звільнили?
11: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Він ж не звільняє чи просто так. До речі, попередні уряди так само.
8: Так.
10: Тобто, що вони їх всіх звільнили, починаючи, наприклад, з уряду Гончарука і всіх подальше, і всім подякували, когось нагородили навіть, але звільнили, значить, щось не так. Якщо брати просто навіть звичайне будь-яке підприємство, то основою життєдіяльності цього підприємства є чітке розуміння, за що у нас винагороджують, за що у нас карають, що у нас вважається добрим, що у нас вважається поганим, як у нас роблять, як у нас не роблять, за що просувають по службі, за що навпаки догану ліплять і так далі. Тобто люди мають розуміти, що стимулюється, а що карається. І це потрібно навіть не тим, кого вже звільнили, вони, можливо, поїхали там кудись і не знайдуть себе десь в інших сферах. Це стосується тих, хто далі буде працювати, і вони ж повинні мати сигнал, як їм треба робити, щоб бути успішними. І нас всіх громадян, ми також хочемо знати, а за що звільнили цю людину, а за що звільнили ту, але нагородили при цьому. То що це все означає? Запит на таку політику є, і, можливо, мирний час би цього не помітили, тому що є всім чим займатися. Але в час от цих скорочених процедур, і часом я дуже м'яко називаю це пошуком коротших шляхів, але часом це виглядає як порушення Конституції, як порушення законодавства. В такий час пояснювати треба з подвійною силою. Це єдиний спосіб заслужити довіру людей і не допустити того, щоб незадоволення людей вийшло на вулиці. Тому що коли люди вже виходять на вулицю, це вже ненормально. Це значить, десь не спрацювали всі політичні механізми, які мусили би зробити так, щоб люди отримували відповідь на свої питання.
8: А чи розуміються керівники держави? Так виглядає, що не розуміють, якщо не розуміють, то чому?
10: Тут, мені здається, частково розуміють. Тому що першою реакцією президента на вуличні протести стало що? Діалог з військовими командувачами, з численними військовими командувачами стосовно того, що і як відбувається у військах, і наслідком цього стала зміна головнокомандувача. Значить, все ж таки розуміє, що щось було зроблено неправильно, і десь треба було залучити більше ширше коло фахівців. А хто може бути кращим фахівцем сьогоднішній війні, ніж військові командувачі там оперативно-стратегічного рівня? Це плюс. Чи буде подібна ситуація в тих інших випадках, коли люди хочуть донести якесь повідомлення, а його не чують? Ну, от знов-таки, привіт парламенту. Він мусить в таких випадках активно працювати. Навіть парламент, який перебуває в тому стані, якому зараз український парламент, де вже не зрозуміло, чи є там однопартійна більшість, чи немає її там, хто там за що голосує, чи існують там якісь великі фракції, чи вони давно перетворилися на великий мішок з маленькими фракціями. Все одно парламент мусить виконувати свою функцію. Люди, які туди обрані, мусять розуміти, що люди свого часу їм довірилися. Я розумію, вони всі стомились. Але я думаю, що бійці сил оборони ще більше стомилися. Тому хто працює в парламенті, мусить продовжувати виконувати функцію народного обранця і розрулювати всі ті численні проблеми, які падають на українську державу.
9: А якщо суспільство так і не отримає відповідей на свої найболючіші питання, не отримає цієї справедливості, яка, як ми вияснили, одна із ключових потреб, чи вдасться нам без цих відповідей побудувати сильну країну?
10: У нас суспільство не злопам'ятне. Воно просто зле, і пам'ять у нього хороша. Тому воно просто запам'ятає це і потім поверне в якийсь момент.
8: До, скажімо, того, про що ви сказали вже, про що багато говорять, що для мене особисто є важливим, до цінності людиноцентричності. Що всі наші і побудови інституції, і реформи, і взагалі те, що ми маємо робити в нашій спільноті, в нашій державі, країні, має мати людину як підвалину, як основну цінність. Але чи ми рухаємось в цьому напрямку, чи це видавання таке бажане за дійсне, а передумов у нас для цього не тепер не дуже є?
10: Я би сказав, що людиноцентричність – це дорогий вказ, це напрямок руху. Коли нам доводиться ухвалювати якісь рішення, ми мусимо ухвалювати ці рішення на національному рівні, на рівні громад, з точки зору людиноцентричності. Просто тому, що людей після війни буде дуже мало. Людей після війни буде надто мало для того, щоб країна могла відновитися і далі жити. І кожна людина буде величезною цінністю. Це означає, наприклад, з точки зору, подивимося на це з точки зору, наприклад, ринку праці, кожна людина буде величезною цінністю, навіть якщо цій людині 70, вона вже думає, що вона все відпрацювала, а її будуть запрошувати, що вона продовжила працювати, тому що нема кому працювати. Навіть коли їй 14, і вона думає, що вона ще мала для того, а їй будуть створювати умови, що вона вже входила на ринок праці, тому що не буде кому працювати. Коли вона виїхала і не думає, що повертатися чи ні, а їй будуть створювати такі умови, що вона поверталася, тому що просто не буде кому працювати. І роботодавці будуть створювати такі умови для того, щоб люди поверталися, і для того, щоб люди не йшли рано на пенсію і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина буде величезною цінністю просто тому, що людей мало. Історики це дуже добре знають, що чому одна з причин прориву Західної Європи у світ нових технологій, географічних відкриттів, фантастичної індустріалізації, науково-технічної революції, відродження просвітництва і так далі, полягала в тому, що була величезна епідемія, викусило величезну частку європейського населення. Ставлення до людини помінялося в результаті. Тобто ми по війні будемо приблизно в такому стані, як Західна Європа після чуми. Занадто мало людей, і кожна людина є велика цінність. А це означає, що правозахисникам буде легше захищати права людини, тому що людей буде менше, і кожна людина буде цінність, не захистив чиїсь права, а це один раз і зникла, кудись поїхала в інше місце, де її права будуть захищені. Некомфортно людині в цій громаді, вона взяла, поїхала в іншу громаду, тому що там їй пообіцяли кращі умови, а ця громада залишилася без людини. Щось не сподобалося на робочому місці і не знайшли спільну мову з роботодавцем, пішли до іншого роботодавця. Мовою ринку праці це називається ринок працівника, працівник визначає правила гри, а не роботодавець визначає правила гри, просто тому, що працівників мало і так далі. Тобто це означає, що ми хочемо чи не хочемо, але ми просто не зможемо оминути людиноцентричність, бо якщо ми її оминемо, то ми просто ми розтринкуємо всі наші шанси, змарнуємо всі наші перемоги.
8: Дуже дякую за ці слова, тому що це фактично те, що я в тому числі намагався там донести кілька разів в якихось текстах. Дякую за те, що ви відповіли фактично на моє питання про права людини, навіть з такого більше практичного кута, наскільки вони зараз важливі, наскільки вони будуть для нас важливі, тому що це те, що дуже важливо для нас усіх, мені здається. Але ще один момент. Україна залишається суспільством з кричущим соціальним розшаруванням. Це таки проблема бідності. Для нас це не абстрактна проблема, це для великої кількості наших співгромадян, співгромадянок абсолютно реальна повсякденна проблема. Є запит на соціальну справедливість або на зміну цієї ситуації. Чи можемо ми дати раду цій проблемі, хоча б частково, якщо так, то як це зробити?
10: Тут, пане Максиме, ви змішали дві різних проблеми: проблему бідності і проблему розшарування.
8: Так,
10: а вони не є, а вони не є однією проблемою. Вони є різними і різноспрямованими. Якщо брати наше суспільство до початку повномасштабної війни, то ключові економічні і соціологічні показники, якими вимірюють розшарування, наприклад, так званий індекс Джіні, були у нас достатньо низькими. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що були багаті, бідні, заможні, зовсім незаможні, наше суспільство мало значно менший ступінь розшарування, ніж багато інших суспільств навколо нас. Ну, далеко ходити не треба, візьміть російське суспільство, де кільком людям все належить. І це створило основу для того, щоб в Україні з'являвся нормальний середній клас. А середній клас – це неймовірно важлива штука, тому що середній клас дає запит на хорошу освіту, ні олігархам, вибачте, люмпенам хороша освіта не потрібна. Люмпени щось там на кухні розкажуть, а олігархи своїх дітей за кордон пошлють. Вона потрібна середньому класу, хороша освіта тут, в Україні. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. Люмпени без неї жили і живуть, а олігархам вона точно не потрібна. Ні олігархам, ні люмпенам не потрібна інноваційна економіка. Їм прекрасно живеться і так. Середній клас якраз і дає запит на всі ці хороші речі, які роблять країну бажаною для життя. Отже, до початку повномасштабної війни розшарування було невеликим в Україні, і воно зараз, на жаль, погіршилося, але погіршилося якраз через війну. Не тому, що хтось дуже сильно розбагатів, а тому, що дуже багато людей, які, на жаль, втратили дуже багато. Дуже багато людей, почнемо з того, що дуже багато людей, які втратили житло. І вже це робить Україну країною з більшим розшаруванням, бо є люди, в яких не втратили житло, дай Боже, щоб воно у них залишилося до кінця війни, і є люди, які втратили жилье, житло. Все це вже створює розчарування. Тепер проблема бідності, а це інша проблема. Оце реальна проблема. Тому що ми до початку повномасштабної війни були більш-менш рівні, при тому всьому, що, звичайно, є розчарування, але більш-менш бідні. От з проблемою бідності є тільки один відомий спосіб, як боротися. Треба розбагатіти. Це означає, що, я розумію, воно смішно звучить, але це означає, що країна розвинута економіку до того рівня, коли чесною працею можна отримати таку середню зарплату, а може навіть і більше середньої, за яку ти можеш достойно жити і відчувати себе гідною людиною. Як це робити? Цілі бібліотеки написані, яким чином країні після війни відновити економіку. Але для наших слухачів-слухачок я коротенько дуже скажу, що якщо ми проаналізуємо історії країн, які були у війні, а потім з неї вийшли і розквітли або не розквітли, ми побачимо, що війна, при тому, що війна – це смерть, це кров, це страждання і це руйнації, але війна створює завжди шанс на якісний економічний стрибок. І можна цей шанс змарнувати, а можна цей шанс використати. І якщо узагальнити досвід тих, хто використав і не змарнував, то ми побачимо з вами одні і ті самі 5 ключових принципів. Перший – це парасолька безпеки. Тобто хтось розкриває над країною парасольку безпеки, щоб не вийшло так, що країна мусить і сама себе продовжувати захищати, і сама себе відновлювати, і ще й вирішувати всякі інші проблеми. Парасолька безпеки необхідна. Така парасолька, як Сполучені Штати відкрили над Західною Європою після Другої світової, або над Південною Кореєю після Корейської війни. Друга річ – це верховенство права. Без того нічого не буде. От просто нічого не буде. Третій ключовий фактор відновлення країни після Великої війни – це економічна свобода. Простою мовою – це коли люди можуть створити якийсь свій малий бізнес і жити достойно і нормально розвиватися. Тут можна зайти на ключові центри думки світові, подивитися, що з економічною свободою відбувається. І ми побачимо, що Україна до початку повномасштабного вторгнення посідала 130-те, я повторюся, 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це означає, що вона не потрапляє ні на які радари, ні яких пристойних світових компаній. І нас не буде з такої економічної свободи, не буде ніякого щастя. Воно просто неможливо. Це радикально можна поміняти, відомо як. Тепер четвертий пункт. Четвертий пункт – це люди. Жодна країна не може після війни відновитися, якщо нема людей. Це означає, що нам треба буде всіма силами повертати тих людей, які виїхали за кордон і можуть повернутися, пропонувати їм тут хороші, гарні умови. Тут ми знову згадуємо людиноцентричність, і тоді ми переходимо до п'ятого пункту, і п'ятий пункт – це демократія. Чи може бути відновлення країни після війни без демократії? Ну, очевидно, може. В світі повно прикладів, які це доводять. Та сама згадана вже Південна Корея спочатку не була демократією. Але ми ж не просто якась абстрактна країна в вакуумі, в абстрактний момент життя. Ми, Україна, яка щойно, якщо ми говоримо про час після війни, пережила і перемогла в найстрашнішій війні. І це означає, що нам потрібні люди. Якщо не буде країни привабливою для людей, вони просто не повернуться сюди, і демократія є просто фактором цього повернення. Країна мусить так виглядати, щоб ті, хто виїхав, повернулися, а ті, хто думає, чи виїжджати після війни, чи не виїжджати, щоб вони не виїхали просто тому, що тут краще.
8: До питання про відбудову і відновлення, у нас багато зараз заходів, ну не зараз, а протягом цих років відбувається присвячених відбудові, відновленню, і часто можна почути такі впевнені абсолютно думки, що після припинення бойових дій довготермінового або укладення миру, бо Україні буде запропоновано такий план Маршалла свого роду, що нас не залишать наші міжнародні партнери в безпековому плані, в економічному, а водночас ми бачимо, що дедалі гучніші голоси в різних країнах, в наших партнерах, ізоляціоністських, ультраправих популістських або відверто антиукраїнських, проросійських сил. Чи варто нам розраховувати на те, що наша міжнародна підтримка от просто триватиме, це щось, на що ми можемо покластися?
10: Якщо ми повернемося до питання відновлення будь-якої країни після будь-якої війни, про яке ми говорили щойно перед тим, то ми побачимо, що плани Маршалла і подібні плани технічної допомоги є не дуже значущими. Вони важливі як перший етап, от коли просто все в руїнах і треба щось робити, як Німеччина після Другої світової. От уявіть собі, травень 45-го року і Німеччина. От якщо просто не вкинути туди якихось грошей, то просто ця країна би не вижила. Але головним джерелом відновлення будь-якої країни після будь-якої війни є приватні інвестиції. Внутрішні, тобто наші, і зовнішні. А інвестор – це така людина, яка хоче заробити. Вона не хоче зробити людей щасливими, вона не хоче, щоб країна розквітла, вона хоче заробити. І заробляючи, вона робить паралельно людей щасливими, а країни квітучими. А що потрібно інвестору, щоб заробити? А от ті 5 пунктів, які ми з вами перелічили. Без парасольку безпеки, економічно економічна свобода, верховенство права і люди, які здатні хочуть працювати. Ну, от принаймні 4. І ми бачимо, що навіть країни, які перебувають постійно в серйозному безпековому, скажімо так, проблемному секторі, ну, та сама Південна Корея, там же ж напружена ситуація, або Ізраїль візьміть. І ще багато інших країн, які перебувають в складній безпековій ситуації. Але верховенство права, економічна свобода, люди, які компетентні, здатні і бажають працювати, і ми бачимо квітучі країни. Ось це відповідь на власне питання, звідки взяти гроші і для того, щоб країна відновилася. Тому, якщо у нас буде верховенство права, демократія, через яку люди повертатимуться, і економічна свобода, чи буде там велика міжнародна технічна допомога, чи вона маленька буде, в усякому разі навіть найбільша міжнародна технічна допомога, така як план Маршала після Другої світової, це крихітна частка порівняно з тим, що таке великі міжнародні інвестиції, які приходять в країну, де інвестор може заробити. А що ж може заробити? Тут можна щось виробляти, продавати по всьому світу. У нас багато таких галузей, які є перспективними. Тут живуть люди, вони потребують чогось і так далі. Врешті тут є власне, і наші внутрішні інвестиції. Вибачте, як би не було погано, у багатьох, не у всіх, очевидно, у багатьох українців є якісь заначки, які так чи інакше після війни можуть працювати на українську економіку.
9: Мені здається, що іноді ще є люди, якась частка людей, які мріють, що от після війни ми заживемо так, як жили до 22-го року. Ну, тобто чомусь вони не розуміють, що вже так не буде. Разом з тим, мені здається, що наше суспільство дуже втомлене вже. І от тоді така картинка малюється, що от
11: увага, тривога війна, у Харківській області триває.
9: Навіть розслабляться. Я до того, що як уникнути спокуси просто залатати дірки повоєнної України замість того, щоб будувати сучасну країну, сучасну інфраструктуру, сучасні умови для життя людей.
10: У людей завжди є мрії. Люди ці мрії будуть реалізовувати. Коли у людей є мрії, в них знаходиться енергія на те, щоб ці мрії втілювати. Питання в тому, чи вони будуть вірити, що ці мрії легше втілити в Україні, а чи вони будуть думати, що ці мрії легше втілити деінде, оце є ключове питання, але ми про це вже поговорили. Але якщо у людини є мрія, енергія знайдеться. Давайте дивитися на класику. Садок вишневий коло хати – це мрія величезної кількості українців-українок. Це може бути в прямому значенні, хата і садок вишневий. Це може бути в переносному значенні, сім'я, діточки, житло, класна освіта дітей, хороша робота, хороша спільнота і так далі, і так далі. Подивіться, будь ласка, як українці і українки намагаються всіма можливими силами зберегти нормальність під час війни. Там, де нормальність зберегти неможливо, там, де нормальність не може бути. Але ми зберігаємо цю нормальність, що мене абсолютно переконує в тому, що коли війна закінчиться, тим більше вона завершиться нашою перемогою, то ця енергія, очевидно, всі захочуть поспати. Комусь буде достатньо поспати 3 доби, комусь потрібно буде 7 діб. А очевидно, відіспатися, від'їстися, відлежатися і так далі, і так далі. Після війни у людей буде величезна енергія будувати власне щастя. Головне питання, повторюся, чи вони будуть впевнені, що будувати власне щастя краще в Україні, чи вони будуть думати, що будувати власне щастя краще десь в іншому місці. Тому завдання всіх нас, політиків, правозахисників, журналістів, професорів, кого завгодно, водіїв трамваїв і людей, які піклуються про парки і сади, зробити так, щоб люди вірили, що після війни краще буде тут.
8: Нам треба зробити країну нашу такою, щоб в ній можна було будувати щастя, і це було абсолютно реалістично.
9: Мені здається, що на темі мрії дуже гарно завершувати цю розмову, бо ми багато говоримо і про майбутнє, і про теперішнє. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Валерієм Пекарем.
8: Нас залишилось багато питань, які
9: зокрема,
8: не встигли,
9: про вишневий садок
8: не встигли поставити, але на сьогодні прощаємося. Я чую інших, сподіваюся, що інші чують мене.
9: Слухайте, думайте, дійте.
12: Я чую інших. Про права людини попри все.
6: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
13: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
14: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

0: четверта година. Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Як військовий досвід перекласти на мову ринку праці і використати потенціал ветерана по максимуму? Гадаєте, це неможливо в наших умовах? Утім, мій сьогоднішній гість, захисник, айтівець і музикант Віталій Калініченко, не просто помітив цю проблему, але й створив зручний такий собі перекладач, портал, де армійський досвід стає зрозумілим для HR-спеціалістів. Що із цього вийшло, дізнаємось у подкасті «Пліч-о-пліч».
0: Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, я Володимир Носков, запрошую слухати подкаст «Пліч-о-пліч» на саунд-платформах «Радіо Накипіло» і в етері. Свої враження передавайте вподобайками і коментарями під епізодами. Таким чином спільно підсилюємо голоси ветеранів та ветеранок. Нерідко в приватних розмовах із людьми, які повернулися із війська, чуєш історії, що ілюструють прірву між ветераном і рекрутером. Побратим класний спеціаліст, наприклад, у логістиці, чи вправно керував дронами, а в цивільному житті, в резюме та на співбесідах його військові навички, не переконують менеджера із персоналу. Правда ж, така історія знайома багатьом ветеранам і ветеранкам. На думку Віталія Калініченка, який 2025 року звільнився за сімейними обставинами і служби в окремому розвідувальному батальйоні, потрібно, щоб воїни і роботодавці заговорили однією мовою. Тоді досвід ветерана, його індивідуальні професійні навички, якості та риси стануть у пригоді бізнесу, а також державним і комунальним підприємствам. Але як зробити цікавими і зрозумілими одне одного для ветеранів та офісних менеджерів? Це питання вирішив розв'язати ветеран Віталій Калініченко за допомогою побратимів, які знаються на комп'ютерних кодах, а також за сприяння бізнес-аналітиків і копірайтерів, він створив платформу з працевлаштування «Ветеран Плюс». Її головне завдання – допомогти перекласти військовий досвід на мову цивільних професій, а також рекомендувати навчальні курси для розвитку потрібних навичок. Як це працює? Які бойові, тилові, медичні та технічні спеціальності сил оборони закладено до електронної бази, щоб автоматично вести переклад на мову роботодавців, що вас, сподіваюся, цінуватимуть. Яку роль відіграє на цій платформі штучний інтелект? Про це все у подкасті «Пліч-о-пліч» розповість засновник платформи із працевлаштування «Ветеран Плюс» Віталій Калініченко. Він очолює громадську організацію «Українська ветеранська IT-асоціація» і ще й устигає працювати в компанії «SoftServe». Віталію, добрий день у подкасті «Пліч-о-пліч».
2: Добрий день, Володимир.
1: Я ще не сказав і навмисно не сказав ваш позивний армійський, бо гадаю, у нас є для цього одна підказка. Давайте просто вмикнемо одну композицію і разом послухаємо.
2: Давайте.

0: Позивний Веремій у бійця, ветерана Віталія Калініченка. Він є фронтменом рок-гурту з одноіменною назвою Веремій. Це от тепер ми всі таємниці розкрили, та, Віталію?
1: Так, це правда, було приємно почути елементи своєї пісні, до речі. Дякую.
0: Ну, не елементи, а все-таки уривки. Віталія, а вам після армії, як ви говорите, людині з накопиченою втомою, не хотілося все залишити і відійти від складного і бути тільки співаком?
1: А у кожного свій шлях, насправді, так званої реабілітації, хтось повністю кидає всі свої сили, енергію в роботу, хтось в творчість, хтось хоче відпочивати і нічого не робити, хтось свою справу започаткувати хоче. У всіх свій шлях, і це теж нормально, ми всі різні. Я зараз накопичую матеріал з колегами по музичному цеху на студії. Ми плануємо, сподіваюся, скоро мати новий альбом, тому творчість нікуди не ділась. Тим не менше, є більш пріоритетні речі в цьому світі, в нашій країні, тому теж багато сил зараз йде саме туди.
0: Так, саме туди. Повернення до цивільного життя для багатьох військових є доволі непростим з багатьох причин. А ви уже пройшли цей етап, і що головне, ідея платформи «Ветеран Плюс» – це якраз результат думок, аналізу, рефлексії саме цього періоду життя?
1: Частково я вважаю, що так, звісно, коли зараз оглядаюся назад. Справа в тому, що після повернення з фронту мені хотілося обрати свій шлях, це пірнути в роботу, це мій спосіб реабілітації був, і повністю пірнути все це, відключити мозок і займатися корисними справами. Саме в IT-напрямку, так, я з IT-світу. Але так трапилося, що навколо мене, звісно, є велика кількість моїх колег-побратимів, які шукали себе після фронту так само і шукали, власне, роботу. І я постійно бачив, як вони зіштовхуються з якимись перепонами, проблемами. І я навіть не думав якось, що я можу бути корисним тут. Якось спонтанно народилась ідея створити якусь платформу, де можна швиденько знайти собі було б релевантну роботу, не просто піти на якийсь сайт, великий агрегатор чи портал, та де все розпрошено.
0: Дошка оголошень, та.
1: Та, власне, та. Щось цілеспрямовано знайти.
0: Ну, от ви одразу, я так зрозумів, повернулися до свого IT-колективу. У вас не було вагань, тому що от останні соціологічні дослідження, взагалі дослідження порталів, які займаються пошуком роботи і вакансіям, та вони показують, що багато хто із ветеранів якраз не хочуть займатися справою, яку мали до участі у бойових діях, так? І все ж я от хочу от чого почати. Як опишете свої перші робочі дні? Чи розпитували у вас колеги, менеджери, що ока, які процеси варто налаштувати так, щоб вони були комфортними і для вас, і для, я так розумію, ви не один, для інших ветеранів у компанії?
1: Так, це правда. Я працюю в компанії, як ми сьогодні згадували вже, в компанії SoftServe. Це велика IT-компанія, звісно, там велика кількість працівників, і в тому числі є ветерани, звісно ж. В компанії є своя спільнота, навіть ветеранська, де ми обмінюємося якимись думками, навіть якісь події організовуємо.
0: Спільний чатик у вас там є, так?
1: Так, звісно. Є окремий чат, де ми розуміємо десь один одного лише, тому що, ну, є свій досвід військовий, і він дається в знаки. От. Але перші дні були, напевно, в кампанії після повернення дуже непростими, бо, звісно, доводилося щось надолужувати по процесам, звикати до якихось змін, які сталися за той час в цілому, в цифровому світі, в колективі.
0: До речі, мене вразило, що ви пишете звикати до звуків вулиць міста, ну і, напевно, до офісної атмосфери, гуркоту трохи комп'ютерів теж довелося звикати, напевно.
1: Звісно, до людей, до звуків. До людей, на це треба був, звісно, час. Тут не буду сперечатися, декілька місяців на адаптацію. Все правда. Mm-hmm. І, на жаль, деякі речі ще доводиться відновлювати, будемо так казати, там, по здоров'ю. Але менш з тим, в цілому, за кілька місяців плюс-мінус все налагодилося. І добре, що в компанії, в принципі, вже процеси для ветеранів, якісь були налагоджені по адаптації, там свій простір є. Ну, тобто, це було дуже корисно.
0: Так. Ну, то, до речі, виходить так, що кілька місяців у вас пішло на те, щоб повернутися після фронту до роботи. І мені здається, це такий малий період, і це класно, що ви так встигли швидко повернутися. Як ви йшли до формулювання ідеї створити такий веб-ресурс, що допомагатиме ветеранам перекласти навички, отримані у силах оборони, на запити і вимоги рекрутерів цивільних компаній?
1: Першопочатково я скажу так, що передбачалося, що це буде дуже простенький сайт, де будуть лише рекрутери і ветерани. Я, власне, ніби навіть під, будемо так казати, під друзів своїх це робив, що вони мали якийсь ресурс для швидкого пошуку роботи для себе. От, і створилось просто простенький сайтик, де є два акаунти, ветеранський і для рекрутерів, і вони могли один одного знаходити. Але, як показала практика, цього виявилося недостатньо, і постійно були якісь побажання, запити.
0: Ну, тому що це про паралельні світи, та? А вам треба було це об'єднати.
1: Це було, треба було створити якийсь місток. От, власне, брідж, та місток. От. І, власне, найбільшою проблемою, яка стала, це розуміння для рекрутерів, які заходять на платформу. Ну, добре, я от знайшов на платформі ветерана, який свою анкету опублікував. А як мені тепер те, що він оце тут розписав, де він там воював, що він штурмував, які він нагороди має, як мені це все зрозуміти, наскільки це мені до роботи в нашій роботі корисно, от в цивільному секторі, і це постало реальною проблемою. І ми тоді вже з моїми побратимами, які долучались, допомагали мені, вирішили зробити інструмент, який буде перекладати на цій платформі ті здобутки, ті навички, ті якості, якими мав би володіти військовий, ну вже ветеран, на цивільну мову праці.
0: Давайте розберемо механізм перекладача на вашому прикладі. Ви від початку повномасштабного вторгнення волонтерили, виступали як співак із концертами.
1: Так.
0: А службу проходили із 2023 по 2025 рік у 23-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Коли батальйон стикався із нестачею людей, вам доводилося виконувати дуже різні заняття. От ви самі назвіть, чим встигли за цей період займатися і де попрацювати?
1: Так, по правді, я, на жаль чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, не мав військового досвіду, я не закінчував військову кафедру, я взагалі був далекий від війни, я справді волонтерив з 2014 року в різних форматах, от, і доволі неочікувано потрапив саме, будемо так казати, в бойовий батальйон, просто після прийняття рішення, що я хочу піти на фронт, я писав своїм друзям в соціальних мережах, де бачив на аватарках людей в формі, там, де ви служите, чи можна до вас приєднатися, от напряму. І одразу потрапив фактично в зону бойових дій одразу під Слов'янськ до знайомих, які просто закликали до себе, не деталізуючи, що мене чекає.
0: Це там ви були стрільцем, так?
1: Тобто я одразу зайшов, ну, давайте так, да, всі, хто потрапляє в військо без досвіду, він має пройти якісь навчання, я навчання проходив безпосередньо уже в зоні бойових дій. І одразу, звісно, я був і стрільцем, і водієм, і займався і дешифруванням даних там з дронів, і начальником уже служби там в управлінні батальйону потім був. Ну, я дуже багато всього бачив, з різними колективами зміг попрацювати.
0: Так, працювали і з документами теж. Так, і от тепер уявімо, що ви вводите ці дані в анкету, так, на сайті портал, на сайті Ветеран Плюс. Які компетенції система видасть для роботодавця? От якби ви були на місці іншого ветерана, а не автором цього порталу.
1: Тут якраз дуже цікаво, треба почати, напевно, з того, що всі військові, маючи, звісно ж, власне, військовий квиток, мають записи в цьому військовому квитку, де видно код їхньої спеціальності, яку вони можуть інтерпретувати, власне, на цивільну мову. Якщо взяти цей код, який там записаний, наприклад, ввести його в наш перекладач на сайті, або навіть можна вводити не код, а назву їхньої посади, спеціальності, і перекладач одразу, наприклад, якщо ви стрілець, умовно, це ВОС номер 100, якщо просто ввести цей ВОС, одразу система підсвічує, якими ми мали б володіти навичками, якостями після служби, умовно, де там тактична підготовка, фізична витривалість, рішучість, відповідальність, стресостійкість і так далі, та стрілецька підготовка, що допомагає одразу цьому перекладачу розуміти, ким ви можете потенційно бути в цивільному секторі, підсвічуючи ваші сильні і слабкі сторони. Сильні – це те, чим би ви точно мали володіти після фронту. А слабкі – це те, де, можливо, вам варто донавчитися чомусь, закрити якісь прогалини, якісь курси, тренінги пройти, щоб, скажімо, піти в більш вузькоспеціалізований напрямок. Умовно, якщо ви були стрільцем і мали якісь медичні компетенції, були санітаром-стрільцем, наприклад, то, звісно, у вас є більше можливостей в якійсь мірі. Ви можете працювати і фельдшером, ви можете працювати і в швидкій допомозі, та працювати з
0: парамедиком.
1: Так. Тобто, звісно, якщо у вас медичної спеціальності, наприклад, немає, ми перекладачем рекомендуємо, що вам треба, які курси допройти, щоб закрити це все для цивільного сектору. Але всі підсвітки, всі питання, допомога з оформленням резюме одразу підсвічується в цьому перекладачі.
0: Пліч-о-пліч. У нашому подкасті сьогодні гостює засновник порталу «Ветеран Плюс», айтівець, музикант Віталій Калініченко. І ми зараз з ним говоримо про те, як працює портал, як він над його створенням працював. До речі, не сам, повторюся, а і з командою. І тому в мене якраз виникло запитання. Так розумію, що ви мали бесіду із менеджерами з персоналу, і вислухали, мабуть, багато, дуже багато різних тривог, різних запитань, з якими вони стикаються в співбесідах, чи коли бачать ці фахівці резюме, про що вони говорять, які у них є бар'єри, коли спілкуються із ветеранами, власне, які якраз можна подолати завдяки вашому сайту?
1: Вони в основному зіштовхуються з проблемою, що, як ми сьогодні згадували, ті анкети, які вони позаповнювали, мається на увазі ветерани, на сайті і опублікували публічно підсвітили, та, якісь історичні дані власної служби, там, якісь здобутки. Вони не знають, як це може допомогти їм зрозуміти, чи цей кандидат релевантний на їхні якісь вакансії чи ні. Власне, завдяки інструменту все стало трішки простіше, тому що інструмент доступний, власне, для ветерана, який, заповнюючи анкету...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Більш правильно, більш коректно, більш релевантно. Але ми не так давно також додали інструмент з штучним інтелектом, який все ж таки як другий рівень після того, як ветеран вже заповнив анкету, рекрутер відкрив її, прочитав і все ж таки, можливо, щось недозрозумів, навіть враховуючи, що був перекладач військового досвіду, в нас є ШИ, який бере всю цю інформацію анкети і її підсумовує, резюмує, власне, під CV, під резюме цивільної мовою праці.
0: Тобто, якщо ветеран не знає, як правильно скласти анкету, от якраз штучний інтелект допоможе структурувати і, можливо, підсвітити переваги воїна. Так, я зрозумів?
1: Так, так, саме так, саме так.
0: Так. Пане Віталій, а я от давайте попрошу вас, ми і ви, і я відкриємо цей сайт Ветеран Плюс і розповімо, які там є пропозиції, які вкладочки є, і власне, що треба зробити ветерану, який ще не був у вас на сайті, і от він нас слухає з вами і вирішить зайти. Отже, що йому варто зробити? Давайте відкриваємо.
1: Та, власне, коли ми потрапляємо на сам сайт, на головну сторінку, звісно, у нас не буде дуже багато кнопок, щоб не загубитися. Ми спеціально підготували, зробили все дуже просто, щоб навіть ветерани, які не володіють сильною цифровою грамотністю, могли швидко розібратися. Вгорі одразу у нас кнопка є «Знайти роботу», от прямо лінійно, або посередині сайту також є кнопка «Знайти роботу», де вже після натискання на яку можна побачити всі вакансії, які станом на сьогодні є актуальні, є відкриті різними компаніями, можна їх переглянути, але ще поки не податися, тому що для того, щоб податися на вакансію, яка вам сподобалася, ну, звісно, потрібно зареєструватися. Це потрібно для того, щоб в майбутньому також з вами міг сконтактувати рекрутер. Тому, коли ви потрапляєте на головну сторінку, ви першим ділом можете, звісно, ознайомитися з переліком вакансій. Ви можете побачити, як цей механізм працює. Є інструкція для ветеранів, є інструкція для роботодавців, що за чим робити. Звісно, праворуч вгорі є стандартна кнопка реєстрації, де можна, обираючи обліковий запис або ветерана, або рекрутера, зареєструватися електронною поштою, прийде підтвердження вам на пошту, і після підтвердження ви вже зможете заповнити профіль безпосередньо на порталі. Власне, під час заповнення профілю ви побачите інструкцію, яку виклали, щоб полегшило вам це заповнення. Також є біля кожного поля підказки, що саме там заповнити потрібно, щоб не загубитися. Незабаром ми також плануємо додати ще відеоінструкцію, можливо, для тих, кому навіть так було б складно розібратися. Звісно, в майбутньому ми плануємо додати можливість зателефонувати, скажімо, до якогось фахівця з супроводу, якщо вам самому складно заповнити анкету, щоб він вам посприяв, допоміг.
0: Тобто у сайта буде все-таки група підтримки, так?
1: Ми плануємо так, плануємо це зробити, запартнеритись, ми вже партнеримося з багатьма ветеранськими організаціями, вони вже користуються платформою в своїх цілях внутрішніх. Я сподіваюся, що це буде розширюватися, і ми зможемо, маючи таку взаємодію, мати підтримку ніби як зовні в організаціях, тому що не знаємо, чи є сенс прям власну команду підтримки тримати поки що.
0: А скажіть, а як будуть потрапляти на ваш сайт вакансії? Це потрібно буде роботодавцям їх спеціально розміщувати, і, можливо, це буде на платній основі, бо вам треба жити за щось. Чи ви будете партнеритися із крупними порталами вакансій України, ну, і там, роботою, LX, інші, та, щоб інтегруватися, щоб вас максимально більше побачило і ветеранів, і менеджерів з персоналу?
1: Насправді, якщо бути дуже чесним, це надзвичайно хороше питання, тому що шляхів руху далі стає щодня все більше і більше. Ми вже мали взаємодію з великими порталами, зокрема Work.ua, які нам, до речі, дуже сильно допомогли в розробці сайту, підказками, що краще додати, що прибрати, що не буде користуватися попитом. Але надалі ми планували не інтегруватися все ж, хоча такі пропозиції були, якщо чесно, в якусь велику екосистему, а все ж таки розширювати свою дуже вузько спеціалізовано. Це допоможе ветеранам не губитися, знати, що є окремий простір, окреме місце, де вони можуть фактично цілеспрямовано знайти те, що вони шукають, і не губитися на великих платформах. А насправді великі платформи, так, вони всередині себе вже будують свої маленькі такі ці великі екосистеми, маленькі екосистеми ветеранські. Ну, не знаю, я не впевнений, що це буде надалі добре працювати, час покаже, і держава вже пробує робити свої якісь платформи для пошуку роботи.
0: Дуже подобається, що ви кажете, що так, ми не замінюємо державу, наприклад, центр зайнятості, а ми їх підсилюємо. Мені здається, це важливо, щоб всі усвідомлювали це, і, можливо, цей формат взяв би на озброєння центр зайнятості. От дивіться, ви кажете, що у своїх, я прочитав ваш блог, да, що це, в принципі, справа була ваша така позаробочого часу, можна сказати, по ночах робили, а потім долучили своїх побратимів, команду. Да? І от тепер ви кажете, ми, хто сьогоднішня ваша команда? Тому що, в принципі, Ветеран Плюс – це ж проєкт, на який неможливо витрачати тільки позаробочий час. Напевно, це буде набагато складніша історія, і цей потрібно сайт буде заповнювати, вести, модерувати і так далі. І на це теж потрібні кошти. Що ви з приводу цього думаєте?
1: Я думаю, що ми справді на порозі певних змін, що буде з порталом, з сайтом найближчим часом. Справа в тому, що звісно, це все починалося ніби як самі для своїх, ветерани для ветеранів. Навіть я починав це суто для своїх друзів, побратимів, можна сказати.
0: Так, у вас там був один побратим, який якраз дуже спонукав замислитися.
1: Так, власне. І це все от органічно переросло в те, що інформація про платформу розповсюджується сарафанним радіо, ми досі жодної реклами не робили, але багато технічних інтеграцій, які зараз є на сайті, потребують справді часу, інвестицій, фінансування, що поки що робилося станом до сьогодні з власної кишені, справді у вільний час, по ночам, на вихідних. От, але надалі це буде потребувати більшої залученості людей. Ми могли, я кажу, ми, знову ж таки, повторюючи, що це побратими, які долучались, бо їх зацікавила ідея, це мої друзі і розробники, і
0: а можливо подумати про платну підписку або податися на якийсь із проєктів Українського ветеранського фонду, бо вони підтримують подібні ініціативи ветеранів.
1: Так, зараз, як сьогодні на початку нашої зустрічі, ми згадували, що я є головою Української ветеранської асоціації, ми маємо, власне, якісь напрацювання от власних цифрових продуктів, щось навчаємо ветеранів трохи.
0: Так, ви ведете тренінги. От якраз коли готувалися до подкасту з вами, то якраз ви до мене підключилися з тренінгу, так?
1: Так, якраз у нас пілотна група навчальна стартувала.
0: А що це за навчання? Це теж працевлаштування, чи це все-таки IT-сфера?
1: Звісно, це IT-сфера, тому що, власне, асоціація IT-напрямку, але ми навчаємо бажаючих ветеранів які хочуть або переключитися в IT-напрямок, або надолужити втрачене під час перебування на фронті, якимись навичками їх іще нагородити та в житті. І це навчання, власне, в IT. Зараз у нас стартувала група по менеджменту на виробництві в DevTech, в MilTech. От, можливо, далі будемо розширюватися, щоб далі, власне, ці люди могли працевлаштуватися саме в цьому напрямку, маючи цей військовий бекграунд. От, тому, власне, ми почали розширювати команду організації. Це теж, звісно, ветерани, це люди, які мають технічний бекграунд і вже військовий.
0: Так, і щодо роботи все-таки порталу, хто цим буде займатися?
1: Так, ми зараз якраз теж подумаємо над, власне, цим соціальним підприємництвом, про який от, і ми тут згадували сьогодні, що тут варто переходити в цей напрямок, тому що інтеграція з штучним інтелектом, хостинг, домени, розробка потребує часу, потребує ресурсів, і постійно з власної кишені це робити дуже складно, тому ми шукаємо зараз, власне, і хто може допомогти нам з цим, просимо людей долучатися, ветеранів, волонтерів, доєднуватися, кого зацікавила ідея робити таку корисну справу для ветеранів.
0: Я розумію, що цей сайт ще працює у тестовому режимі, він ще розвивається, але, напевно, вже є перші відгуки і від ветеранів, і від HR-спеціалістів. Про що чуєте, що зараз є вже, та?
1: Результат? Так, звісно, якраз є, власне, відгуки і від ветеранів, і від рекрутерів, і навіть більше від наших уже партнерів, це і ветеранські організації, і просто громадські організації, які з ветеранами працюють.
0: Поділіться, які, що кажуть.
1: Так, які є відгуки? Ну, по-перше, звісно, ми перше, що ми помітили, що у нас почали вакансії закриватися. Звісно, це дуже чутливі дані, конфіденційні, я не можу деталі там якісь розкривати, але ми побачили, що вакансії закриваються, вони були на платформі, вони потрошку зникають, і ветерани у нас на платформі реєструвалися, видно, що анкети стали неактивні. Це дало нам сигнал, що є перші результати, люди знаходять, значить, роботу. Це
0: перше. А в яких напрямках вакансії розмістили?
1: Вакансії розміщують зараз роботодавці, чесно кажучи, в абсолютно різних доменах, напрямках, починаючи від охоронців та охорона якихось об'єктів, закінчуючи проджект-менеджерами або розробниками в якихось IT-компаніях і так далі. Тобто і логісти, і бухгалтера, все це присутнє на платформі, тому на будь-який смак для будь-якого ветерана, мені здається, можна щось та й знайти.
0: Ну і от серед перших ветеранів, куди змогли, можна не називати конкретну фірму, але просто в який профіль працевлаштувалися.
1: Із того, що ми бачили, це, власне, люди знайшли собі роботу в напрямку інструктування в БПЛА, тобто багато компаній зараз інструкторів по БПЛА шукають собі, це в основному DevTech напрямок, і я бачив особисто, що такі вакансії вже закривалися. І, до речі, відповідно, у нас є хороші відгуки і корисні відгуки від роботодавців, які до нас напряму зверталися поговорити не в межах платформи, а просто просили зробити якийсь дзвінок, щоб ми розказали деталі, як цим користуватися, і дати рекомендації, що покращити на платформі, щоб саме їм було б зручніше нею користуватися. Це дуже круто, це класний відгук для нас. До речі, я ще згадав одну річ. Дуже класно, що наші партнери, це громадські організації, які займаються ветеранами, теж багато рекомендацій давали нам, порад, що робити. І ми зараз, скажу по секрету, робимо на платформі окремий обліковий запис для фахівців супроводу ветеранів, кар'єрних консультантів, де можна користуватись певними інструментами кейс-менеджменту, щоб ввести ветерана, робити опитування, скринінг, розуміти його сильні, слабкі сторони, допомагати з побудовою резюме і так далі. Тобто навіть таку обліковку ми зараз робимо.
0: пліч-о-пліч. З ветераном Віталієм Калініченком говоримо про новий портал, новий сайт, який називається «Ветеран Плюс». Він може допомогти перекласти здобуті навички, професії у війську на мову цивільних фахівців, що працюють з набором персоналу. Власне, ви заговорили про доступність, і я завжди звертаю на це увагу. Веб-доступність, вона потрібна бути для всіх, тому що серед ваших клієнтів можуть бути ветерани із порушеннями слуху, порушеннями зору, з іншими порушеннями. Чи ви вже, коли створювали цей сайт, звертали увагу на ці стандарти?
1: Однозначно, тому що це дуже...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Поточному стану речей на ринку праці в цілому. Більшість ветеранів, які повертаються, вони мають інвалідність. По відсотковому співвідношенню ветерани, та, які от, власне, звільняються з служби, вони вказують, коли заповнюють анкети, що вони мають інвалідність в нас на порталі. І, звісно, це одразу передбачало теж певних змін на самій платформі, тому що вона першопочатково створилась як дошка оголошень, пошук роботи швидкий, але враховуючи реальність, нам треба було узгодити з роботодавцями, що їхні робочі місця, умови праці, вакансія сама передбачає те, що ветеран потенційно може працювати віддалено. Якщо офлайн не віддалено, то в нього є можливість, скажімо, відвідувати там лікаря, коли потрібно, або, можливо, у роботодавця вже підготовлене, облаштоване робоче місце має бути, та, якщо це якийсь офіс. Тобто все це ми врахували, і коли роботодавець публікує свої вакансії, він обов'язково має вказати, які переваги для ветерана, які умови для ветерана існують в компанії, яка цю вакансію публікує.
0: А Віталію, а чи є можливість зв'язатися ветерану із роботодавцем? Можливо, кнопка є навіть і от відеозв'язок або голосовий зв'язок, щоб вони могли один одного бачити. Чи там треба залишати буде свої контакти? Я чому так запитую? Можливо, якраз би тут, якщо ви далі будете масштабуватися, то залучали б кар'єрних спеціалістів, які знаються саме на специфіці людей, які повернулися із фронту.
1: Однозначно, і це дуже релевантно тому, що якраз сьогодні я вже згадував, що ми дуже б хотіли, щоб побільше громадських організацій або організацій, які займаються допомогою ветеранів, займаються кар'єрним консультуванням, вони все більше знали про цю платформу, тому що незабаром, а це буде точно, ветеран може звернутися до такої організації і попросить просто елементарної допомоги по заповненню навіть профілю на сайті, про який вони мали би знати. От тому ми, по-перше, передбачаємо, що маючи якісь партнерства з такими організаціями, ми зможемо залишати контакти на платформі цих фахівців. Друге, це те, що, на жаль, поки ми не відкриваємо контактів як ветеранів, так і роботодавців, тому що часто це чутливі дані, і не хочеться, щоб і ветеранів заспамили або заскамили, або роботодавців також видзвонювали.
0: Тобто буде модерація, так, перед модерацією.
1: Так, вона вже присутня. Тобто...
0: Тому, бачите, треба вам фахівці, треба.
1: Так, ми задумаємося. Звісно, коли ветеран
0: зареєструвався... Тому що все одному неможливо потягти.
1: Дуже складно. Коли ветеран, звісно, вже зареєструвався на платформі, в нього відкриваються певні контактні дані роботодавця, який опублікував вакансію, якщо, звісно, роботодавець сам ці контактні дані там сайту, наприклад, залишив. І в такому випадку ветеран, звісно, може перейти на сайт, зв'язатися з компанією і вже узгоджувати якісь деталі. Але якщо ні, то лише по спільній згоді вони відкривають один одному свої контакти і вже зв'язуються за межами платформи.
0: на завершення нашої з вами бесіди я взяв заклик, можна сказати, рядки написані у вас на першій сторінці сайту. Якщо ви роботодавець і шукаєте команду надійних людей, реєструйтеся та викладаєте вакансії на Ветеран Плюс, так спільно вдасться створити інтернет-простір, простір зустрічі талановитих ветеранів з реальним досвідом і потенційних роботодавців. Тож у цьому ми бажаємо вам із паном Віталієм успіхів. Друзі, сьогодні у мене в подкасті «Пліч-о-пліч» гостював засновник платформи із працевлаштування Ветеран Плюс, айтівець і співак рок-гурту Веремій Віталій Калініченко. Віталій, ми ж не залишимо слухачів і слухачок нашого подкасту без пісні, правда?
1: Дякую, да, ніякому разі.
0: Що послухаємо тоді?
1: Давайте послухаємо щось таке драйвове. Як прекрасна пісня у нас «Холодна вода», вона така от мотивуюча. Я пропоную послухати її.
0: І мені теж здалася вона дуже мотивуючою, чому я якраз теж подобав її, тож слухаємо. А слухачам і слухачкам кажу до зустрічі.

0: Блін.
1: Плечо-плеч. Запрошуємо слухати подкаст в етері Радіо Накипіло щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. Плечо-плеч. Відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всіх, хто готовий підставляти дружнє плече. Плечо-плеч.

0: жити коли.
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч.

0: України.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кувалт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю тебе, поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині ворожий дрон полював на автомобіль швидкої допомоги. Над областю знищили 160 повітряних цілей. У Харкові відкрили меморіальну дошку чемпіону світу з кікбоксингу. Деталі у випуску новини у студії. Яша Томський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом серпня над територією Харківської області бійці 22-ї окремої механізованої миколаївської бригади знищили 160 повітряних цілей. Саме стільки ворожого заліза не долетіло до своїх цілей завдяки роботі зенітного ракетного дивізіону, повідомляє прес-секретар бригади Олександр Рихлицький. Зокрема, йдеться про 6 шахедів, 10 розвідувальних безпілотників, 10 гербер та 2 ланцети, 113 молній.
2: Харківщина.
1: Російські терористи поцілили FPV-дроном по машині швидкої допомоги у Дергачах. Атака сталася сьогодні вночі. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, постраждали парамедик та водій. 21-річний парамедик зазнав контузій та численних поранень тіла. Його шпиталізували. 40-річний водій автомобіля зазнав гострої реакції на стрес. Як повідомив Суспільне, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, парамедик поранений склом. В момент удару бригада поверталася з виклику. Медики побачили наближення російського дрону на чуйці та заскочили у провулок. Пацієнтів під час атаки в автівці не було. Вранці інтервенти вдарили безпілотником типу «Молнія» по Малій Данилівці. За даними голови громади Олександра Гололобова, поранений дістав 69-річний чоловік. Також пошкоджені огорожа та лінія електропередач. Зафіксовані влучання і за межами населених пунктів. У Черкаській Лозовій були чутні звуки вибухів. Люди поранень не дістали.
2: Харків.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку чемпіону світу з кікбоксингу. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 Слобідського району сьогодні відкрили меморіальну дошку її вихованцю Денису Фуртасу, повідомляє Харківська міськрада. У заході взяли участь батьки загиблого, його побратими, тренери, педагоги, друзі і місцеві мешканці. Денис Фуртас із позивним Фура, майстер спорту України з кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу та Європи з французького боксу Сават, спортсмен-добровольцем, став на захист України. Загинув 5 вересня минулого року під час виконання оперативно-бойового завдання у Куп'янську. Йому було 23 роки. Незадовго до загибелі він отримав звання старшого лейтенанта СБУ.

0: Погода.
1: Погодний тиждень розпочнеться із короткочасного дощу та сильного вітру, але вже до середи температура повітря в області підніметься до 27 градусів. Завтра у Харкові та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, удень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра в день 17-22 градуси.
0: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» змінить частоту мовлення 92,2 на 96,7. У березні радіостанція перемогла у конкурсі і у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії та Близнюках 90,5 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо «Накипіло», допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: ждуть, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині ворожий дрон полював на автомобіль швидкої допомоги. Над областю знищили 160 повітряних цілей. У Харкові відкрили меморіальну дошку чемпіону світу з кікбоксингу. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Протягом серпня над територією Харківської області бійці 22-ї окремої механізованої Миколаївської бригади знищили 160 повітряних цілей. Саме стільки ворожого заліза не долетіло до своїх цілей завдяки роботі зенітного ракетного дивізіону, повідомляє прес-секретар бригади Олександр Рихлицький. Зокрема, йдеться про 6 шахедів, 10 розвідувальних безпілотників, 10 гербер та 2 ланцети, 113 молній.
2: Харківщина.
1: Російські терористи поцілили FPV-дроном по машині швидкої допомоги у Дергачах. Атака сталася сьогодні вночі. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, постраждали парамедик та водій. 21-річний парамедик зазнав контузії та численних поранень тіла. Його шпиталізували. 40-річний водій автомобіля зазнав гострої реакції на стрес. Як повідомив Суспільне, директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, парамедик поранений склом. В момент удару бригада поверталася з виклику. Медики побачили наближення російського дрону на чуйці та заскочили у провулок. Пацієнтів під час атаки в автівці не було. Вранці інтервенти вдарили безпілотником типу «Молнія» по Малій Данилівці. За даними голови громади Олександра Гололобова, поранений дістав 69-річний чоловік. Також пошкоджені огорожа та лінія електропередач. Зафіксовані влучання і за межами населених пунктів. У Черкаській Лозовій були чутні звуки вибухів. Люди поранень не дістали.
2: Харків.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку чемпіону світу з кікбоксингу. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 Слобідського району сьогодні відкрили меморіальну дошку її вихованцю Денису Фуртасу, повідомляє Харківська міськрада. У заході взяли участь батьки загиблого, його побратими, тренери, педагоги, друзі і місцеві мешканці. Денис Фуртас із позивним Фура, майстер спорту України з кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу та Європи з французького боксу Сават, спортсмен-добровольцем, став на захист України. Загинув 5 вересня минулого року під час виконання оперативно-бойового завдання у Куп'янську. Йому було 23 роки. Незадовго до загибелі він отримав звання старшого лейтенанта СБУ.
2: Погода.
1: Погодний тиждень розпочнеться із короткочасного дощу та сильного вітру, але вже до середи температура повітря в області підніметься до 27 градусів. Завтра у Харкові та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, удень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 8-13, завтра в день 17-22 градуси.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло змінить частоту мовлення 92,2 на

0: 96.7. У березні радіостанція перемогла у конкурсі, і у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на цій хвилі 96.7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії та Близнюках 95 та 107.5 відповідно. Слухайте радіо «Накипіло», допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
1: Новини на радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Слухай найкращу українську інді-музику на Радіо Накипіло. Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів. Та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші. Щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Україні 10 вечора.
1: Нова музика на радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Москалівка слухає радіо накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

принципі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

Слухай, радіо накипіло.

0: Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Місто складається з тисяч історій. Кожен пам'ятає його по-своєму. Через першу улюблену кав'ярню, двір дитинства, дорогу на роботу.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Зупинитися. Покажи мені свій Харків. Це подкаст про особистий Харків. Тут мешканці і гості міста діляться своїми маршрутами, спогадами і поглядом на місто, яке щоразу відкривається по-новому. Я Наталка Маринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя – підприємиця, засновниця мережі магазинів «Кав'ярень» на «Хлібник» Ольга Золотницька. Для Ольги Харків – свіжоспечений хліб. Любов до хліба почалася ще в дитинстві з бабусиних рецептів, які вона береже і досі. А коли 24 лютого у місто прокинулося від вибухів, першою думкою Ольги було «Ми будемо випікати хліб». Що означає пекти хліб для міста, яке живе під обстрілами? Як змінюється погляд на Харків? Коли щодня даруєш людям не лише хліб, а й відчуття, що життя триває. І чому саме запах свіжої поляниці може стати одним з найсильніших спогадів про дім?
0: Покажи мені свій Харків.
1: Олю, привіт! Рада тебе бачити.
3: Вітаю тебе.
1: Харків, коли ти чуєш це слово, що для тебе перша асоціація?
3: Дім.
1: Твій.
3: Мій дім.
1: А запах?
3: Дім.
1: Твій.
3: Мій дім.
1: А запах?

0: звук. Для мене це тиша.
1: Угу.
0: Не дивлячись на те, що зараз ми живемо в такий дуже цікавий час. Саме тиша в великому місті, це може якось несподівано звучить, але для мене чути своє місто в тиші, це дуже цікаве, такий дуже цікавий стан. І я вперше його спіймала саме в 22-му році, влітку, коли в місті практично нікого не було.
1: Угу.
0: А враховуючи те, хто був, ховалися і не гуляли, а в мене собацюра, і я гуляла з собацюрою, і в мене почало спілкування сам на сам з нашим містом. Угу. Я перший раз за життя, от в цій тиші, я не кажу про вибухи, то таке, прилетіло, улетіло. Я кажу про, я відчула це місто, і через спілкування, через це відчуття, я зрозуміла, як я його люблю, і як воно мені потрібно. І головне, я отримала відповідь, що і я потрібна цьому місту.
1: Угу.
0: І Харків мені казав, будь тут, роби те, що ти можеш робити, і все буде добре. І з першого дня повномасштабної війни я усім, хто на круги зі мною, починаючи з себе, по-перше, кажу, все буде добре, ми вже перемогли.
1: Угу.
0: А все, що ми можемо робити, це просто інструменти, з допомогою яких ми творимо свою реальність. Ми, мешканці Харкова. Не усі, але найкращі люди нашого міста. Їх багато.
1: Да, і слава Богу, що їх багато.
0: Слава Богу.
1: Правда.
0: Так, да.
1: А ти, харківка, зараз чисто інтуїтивно, не в першому коліні, але мені здається, що саме жіноча лінія вкорінилася в Харкові.
0: І жіноча, і чоловіча.
1: Угу.
0: Якщо там повертатися там четверте-п'яте покоління, то це були люди, які жили Полтавська область, Харол,
1: угу,
0: і Луганська.
1: Угу.
0: Тобто я досліджувала свій родовід.
1: Угу.
0: Це було дуже важливо для мене. Я продовжую це робити для своїх дітей і майбутніх поколінь. Ну, щоб все було ясно, понятно. Чому це було важливо? І взагалом це важливо для кожного чоловіка. Щоб просто розуміти, який генетичний код,
1: угу,
0: в тебе існує. А тут і зараз я для того, щоб цей генетичний код трішечки вирівняти, вичистити через дух, душу і ті справи, які ми можемо робити з задоволенням.
1: Угу. Ти з Харкова не поїхала. Чому? Хочу конкретики.
0: Навіщо? Куди? Я дуже багато мандрувала по світу, я все бачила. Що там цікавого? Багато чого цікавого, але я ще свою Україну не знаю. Це по-перше. По-друге, ну, от саме це і мені допомогло, бо я жила багато де, бачила дуже багато чого. І коли я повернулася в Харків, там 20 років тому, повернулась.
1: Угу.
0: Саме це місто дало мені все. Хоча я повернулась з двома дітьми, і в мене не було нічого. Ні де жити, ні грошей, але все прийшло дуже швидко, бо рідна земля тобі завжди допоможе. І я це знала, тому я нікуди не поїхала. Це по-перше, а по-друге, так як моя справа зв'язана з хлібом, хліб всьому голова.
1: Угу.
0: Перший інсайт, першу хвилину, коли мій син мене розбудив і сказав, мама, війна, навіть я нікуди ніколи не забуду твоє обличчя. Ти стала посміхатися і кажеш, я знаю, що я буду робити. Ми печемо хліб. Вже за дві, угу, години ми випекали хліб і продовжуємо це робити. Ну, мені казали, що ми були єдина міні-пікарня, ну, ми ж не завод, не якийсь там завод, а міні-пікарня, яка працювала нон-стоп.
1: Угу.
0: Ми роздавали людям хліб декілька місяців. Поки не почали, там, я ніби чинила магазинчик, для того, щоб вже було де збиратися.
1: Ну, так.
0: Всьому району.
1: Направду, так. Такі осередки в районах, вони, люди якраз скупчуються саме навкруги місця, бо де точно буде хліб, або де буде якась їжа, і будуть якісь, я не скажу смаколики, я скажу просто енергія.
0: Так, енергія. Люди, от я їх зустрічаю кожного дня в нашому районі, я їх не знала до війни, але війна, ну, багато чого змінила, і саме те, що ми почали познавати один одного, ну, по-перше, себе, і

0: один одного. Знайомитися, і все перевернулось, ну, все змінилося. От люди мені кажуть кожного дня: Оль, от я пам'ятаю твої руки, які видають там через малесеньке віконце хліб.
1: Угу.
0: І саме тому я не поїхав, чи я не поїхала з Харкова. Бо я бачив оці руки і знала, що все буде добре.
1: Угу.
0: Це така відповідальність, але ми ж це робили просто нон-стопом, не думали ні про що, і дякували Богу кожну хвилину за те, що в нас є така можливість.
1: Угу.
0: Бо, чесно, ну, не, просто не було часу плакати, там, думати, як мені телефонували діти, казали, мама, зараз буде ядерний вибух, угу. Там треба підготуватися.
1: У нас лякали 22-му всім.
0: Та, ну, нема часу, треба хліб пекти. І так досі все продовжується. Коли питають, де як ви там живете в Харкові зараз, я говорю, як? По відчуттях, дуже цікаво.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Ольги, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. Пекарка і підприємиця працює з тим, що об'єднує людей. Хліб – це не просто продукт. Це щоденний ритуал, турбота, відчуття дому і нормальності навіть у найважчі часи. І мені цікаво, як цей досвід щодня випікати хліб для людей впливає на її сприйняття міста.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Поговоримо про хліб. Перше, що ти сказала, ми будемо випікати хліб. І де взялися сили на це?
0: Сил багато. Коли є намір чіткий, і коли тобі вищі сили, просто це неймовірний стан, коли ти просто чуєш глас. Угу. І він каже, роби, роби. Угу. От зараз кажу, кажу мені, мурахи бігають. Ну так воно і є. Просто ти не про що не думаєш. Це просто серце почула і робить свою справу.
1: Де ти брала борошно? Бо я знаю, що ти багато роздавала, ти багато волонтерила. Фактично, це перший і другий рік повномасштабного вторгнення. Підозрюю, що і зараз в тиші ти не зупиняєшся. Де знаходилися матеріали для того, щоб випікти?
0: Все одно. На момент початку війни в нас, ну, у нас завжди є запас, як то кажуть, бо ми багато випікаємо. Але через два дні, ну, по 2,5-3 тисячі буханок ми випікали. До речі, один хлопчик-пекар допомагав, а ми усі стояли на замесах і формуваннях хлібів. І хліби я таки зробили великі, саме військові, тому що ми відразу почали нашій теробороні, військовим передавати. Ось. А далі сталася магія, бо я побачила, що борошна нема. Ми намагалися зателефонувати нашим
1: постачальникам,
0: але їх не було в той час. І тут роздається дзвінок мені, я не знаю досі, хто це, як це, і кажуть, вам борошна потрібна? Борошна, звісно. Із Дніпра їде людина на фурі і привозить 10 тонн борошна. Це 26 чи 27 лютого. Страшний стан навкруги, погода. Вже було темно. Єдина дорога життя – це через наш Писачин. І він приїжджає, ми починаємо, у мене відео є, ми починаємо розвантажувати. І я йому кажу, я вас не відпущу. Він говорить, я зараз поїду назад. Я говорю, ні, я вас не відпускаю. Зараз нагодуємо, треба поспати і потім зранку вже поїдете. І це борошно, ну, просто у Бога, ну, немає інших рук. Тільки через нас ми є інструменти Господа.
1: Направду так.
0: Як так? Це просто магія. А далі ми вже знайшли постачальників і все, ну, почало ставатися як слід. Нон-стоп.
1: Якби Харків був хлібом, то яким? Це паляниця житній, заквасний.
0: Заквасний.
1: Так.
0: Я сама вдома пеку хліб на заквасі. Я знаю, що це дуже така, це не робота, це творчість. І я ніколи не буду це робити, якщо в мене нема стану і настрою. І робота з закваскою – це просто многогранна така енергія. Харків такий же.
1: Угу.
0: До речі, Харків. Ми ж розмовляємо про наш Харків. Поки я сюди їхала, я думала, от що для мене Харків? Як я його сприймаю? Харків – це портал, в якому... через який перетинаються багато реальності.
1: Угу.
0: Їх дуже багато. І весь кайф людей, ну ти мені розумієш, яких жінок, які вміють, як слайдерс, переходити із одної реальності в іншу, це просто нереальний, це просто нереальний танець, гра, називається як хочеш. І я не можу це словами роз'яснити. Це просто такий стан. Але в цей стан кожна людина може сама себе ввести. От в мене є відео, як 22 шахеда в одну точку летять, а я стою в окні, це за 700 метрів від мене, і палю. Спокійно. Бо я в іншій реальності. Я спостерігаю за цим. І Харків такий же. Я зараз на нього дивлюсь, як він сильно змінюється. Він змінюється кожної хвилини. Не можна про Харків, да, про любе місто не можна казати, що він такий. Бо енергетика Харкова – це люди. Да, все змінилось під час війни. Багато військових, багато людей, які переїхали. Але щось є таке магічне в нашому Харкові, що він сам одних людей він підтягує, а інших він виштовхує.
1: Угу.
0: І вони просто їдуть з Харкова.
1: Якби Харків потребував одної якоїсь хлібини на день народження, що б ти йому спекла?
0: Каравай.
1: Клас.
0: Ну, кілограм 10-15. Можемо, вміємо робити. Солодкий, так.
1: Клас.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Давай трішки помріємо про Харків майбутнього. Яким ти його бачиш?
0: Харків майбутнього дуже комфортний. Загалом він комфортний ізначально.
1: Угу.
0: Але треба трішечки інфраструктуру все привести до тями. І так воно і буде. От вчора я їздила на Старий Салтів, і в мене є така... Це не мрія. Я це просто бачу. Я бачу...
1: Дорога.
0: Ну, я їду по дорогі, яка зараз вся у сітці, ну я це не бачу, бо я бачу іншу дорогу, залізничу.
1: Угу.
0: Як наша дитяча, дуже красива, дуже класна.
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: Ну що ти таке кажеш? Такого не може бути. Що значить не може бути? Ну це ж комфортно, це ж класно. Це зв'язок, це ретро-стайл. Ну, уяви собі такі красиві вагончики.
1: Угу.
0: І можна комфортно сісти і поїхати. Чому я про це кажу? Як приклад того, що з часом комфортність Харкова, яка буде однозначно, вона буде розширюватися на всю Слобожанщину. Бо ми почали з хліба, і я тобі хочу сказати, бо я їду і бачу наші поля.
1: Угу.
0: Які я бачу поля в цьому напрямку, ти можеш собі уявити. Я уявляю, що там пшениця. Я хочу, щоб там була пшениця. Та пшениця, з якої роблять борошно, яке ми купуємо і печемо хліб. Це просто взаємозв'язані речі. Ну, без цього ніяк не можна. І багато людей зараз приймають рішення і переїжджають в село. Тобто поближче до землі. І це нормально. І комфортно. І трансформація міста, вона однозначно буде, враховуючи те, що нам усім треба бути в взаємодії і в гармонії, в балансі з землею. Тобто місто, яке комфортне і взаємодіє з землею. І в нас в Харкові дуже багато районів, де це... Ну,
1: це можливо, і це є.
0: І це є. далі за містом, і пішли. І так вся Слобожанщина, і так вся Україна. Ну, Крим теж, Кубань теж буде наш.
1: Так, ну добре.
0: Шутка. А може і не шутка.
1: Ми подивимося, що.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків звучить трамваями, для когось пахне липами після дощу, а для когось він назавжди має аромат свіжо спеченого хліба. Простий і впізнаваний як відчуття дому. Місто не можна вмістити в мапу чи путівник. Воно живе в людях, їхніх спогадах, щоденних маршрутах, випадкових зустрічах і маленьких традиціях, що допомагають триматися. Саме тому у кожного свій Харків.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Покажи мені свій Харків. Куди ми зараз з тобою підемо просто?
0: Ми погуляємо в цьому районі, де ми зараз знаходимося. Бо тут з цим районом якраз і зв'язане моє дитинство. Я тут народилася, ходила в школу, і музикальну школу, і взагалом, ну, потім подорослила, перше кохання, подворотні. Я дуже класно знаю цей район. І коли мені треба набратися енергії, ну, трішечки збалансувати, як то кажуть, дійти до нуля і вище. Я просто на автівці їжу тут і, ну, десь зупиняюся, прогуляюсь, чи там подивлюсь. Так, да. І спогади, вони ж самі говорять, ага, тут був такий магазинчик, коли я тут малесенька ходила, тут. І що я бачу? Що все продовжується. Да, все змінилось, але життя продовжується от в цих закладах, які я знала з дитинства. Щось інше, але воно таке ж рідне. Не дивлячись на те, що пройшло багато років, і зараз загалом під час війни все змінюється, бо дуже складно вести бізнес, особливо молоді, яка не має досвіду. Але нічого не зупиняється. Тобто, я там раз на тиждень я приїхала, я вже дивлюсь, щось змінилося. Ну, це дуже класно. Це ж є енергія людей, які просто їх нічого не зупиняє. Вони творять, спробують, намагаються щось робити. В цьому унікальність Харкова. До речі, мені дуже складно людям, які там десь не в Харкові, роз'яснити, як ми тут живемо. Ще наш Майдан і універ. У мене батя працював в універі. Я малеча ще була і там бувала. Тобто, потім університет наш став для мене альма-матер, але до 17 років я туди ходила як в храм. І
1: в мене ідентична історія.
0: Так, да.
1: Моє дитинство теж тісно пов'язано з університетом. І от оці дитячі спогади, якісь вони неймовірні. Добре, трішки порогулялися. Тепер подивимося на Харків як на людину. А хто це? Якої статі? Якого віку?
0: Цікаве питання.
1: Мені цікаво, тому що в 80% сходиться інформація. Про те, що уявляють люди, коли намагаються уявити Харків людиною.
0: Ну, не жінка. Чоловік. Ну, може, це з назви, ну, чоловік. Ну, якщо раніше це був чоловік науки, то зараз це чоловік-козак. Козак, який зараз тимчасово захищає себе і свої родини, але він дуже прагне до землі, до садочку і до біленької хати.
1: Скільки йому років, плюс-мінус?
0: 37.
1: О, в тебе він молодший.
0: Ну, такий сьогодні настрій.
1: Але плюс-мінус, направду, у всіх гостей подкасту сходиться. Дуже цікаво спостерігати, тому що ми записуємо цей подкаст до того, як вийде перший випуск ще в загальний етер, тому якби жоден з гостей не чув одне одного. І мені якраз цікаво це досліджувати. Знаєш, хто ж наш Харків нарешті? От, яка людина невіддільна від Харкова для тебе?
0: Історична
1: постать? Можеш назвати будь-кого. Це може бути історична постать, це може бути хтось тобі знайомий, близький, рідний. рідний друг може бути уявно.
0: З якою людиною асоціюється наше місто? Ну, не те, що складне питання, просто відразу багато ідей. Ну, я навіть скажу про своїх предків. Про бабцю, про діда. Ну, це така перша асоціація. Далі, ну, так як я прихильниця цього художника, це Самокіш. І ти знаєш, що Ірочка Ілінська допомогла мені зробити розпись на нашому фасаді, саме харківський модерн. От харківський, от, до речі, Харків для мене модернове місто, модернове. І чому Самокіш? Тому що він під час царська була рашка, і він працював баталістом. Хоча душа його прагнула до мистецтва саме слобожанського. І завдяки замовленням, які робили люди, ми маємо змогу побачити, який він був насправді. І от саме от ці квітки, квітки Самокіша, для мене це асоціація квітка, слобожанська квітка. Ну, просто от так от в мене така асоціація. Далі, ну, не можу зараз так от по списку
1: Та, слухай, і так, я думаю, нашим слухачам і слухачкам, можливо, хтось для себе відкриє Миколу Самокіша і врешті піде подивитися на нього під іншим кутом зору. Це теж безцінно, направду. Бо багато хто знає його, як ти сказала, як баталіста, дійсно, художника, а багато хто його просто не знає. Ми зараз повертаємо собі ці імена в процесі, в довготривалому процесі, направду. І повномасштабне вторгнення сприяє цьому процесу якраз.
0: Я пропоную повичати цю тему і прийти до нас на Данилевського 26 і побачити, як ми це втілили в 23-му році. Після того, як у нас був приліт, фасад весь був зруйнований, і потім я вирішила, що це треба зробити. Люди не розуміли, як можна під час війни щось робити. Але перші люди, коли вже у нас була підготовлена поверхня, Іра почала робити розпис, перша йшла пара людей, які сказали, це Самокіш. І я зрозуміла, що це все правильно, і це ознака того, що тільки так ми перемагаємо.
1: Так, дійсно.
0: Так що you're welcome.
2: Покажи мені свій Харків.
1: В подкасті «Покажи мені свій Харків» є традиція. Гість називає наступного гостя, з яким би ти би хотіла, щоб ми поговорили. Це може бути людина якоїсь професії певної, або це може бути реальна людина, яку ти хочеш нам рекомендувати. От ми таким чином хочемо прослідити цей ланцюжок людей, закоханих в Харків, з одного боку, а з іншого боку вийти зі своєї культурної бульбашки і побачити Харків справжній і різний.
0: Ти зараз очікуєш, що я назову цю людину. Ну, я вже згадала Іру Ілінську. Вона дуже цікава жінка і моя подруга. Можу запропонувати з нею поспілкуватися.
1: Іра Ілінська – це художниця для наших слухачів і слухачок. Я роз'ясню. Доволі відома в Харкові. Добре, поговоримо з нею, а далі подивимося, куди ми прийдемо.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу ми знову вирушимо вулицями міста. Разом з людиною, яка покаже свій Харків. Бо місто складається не лише з будинків і площ. Воно складається з людських історій, і кожна з них відкриває його по-новому.
2: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії. Чути Харків.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Україні третя ночі. Музика на радіо накипіло.